Kapriol svitu i ciklus pesama Carska šljuka Petera Warlocka izveli su tenor Martin Hill i članovi Londonskog festivalskog orkestra pod upravom Rosa Popla. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete klavirski kvintet Jana Sibeliusa. Interpretiraju kvartet Akademije Sibelius i pijanista Erik Tavašerna.

Pijanistkinja Rebecca Omordia izvela je sonatu u e-molu i dekoracije Johna Irelanda. Naredne minute našeg noćnog muzičkog programa ispunit će simfonijske poeme Arnolda Baxa. Poeme Srećna šuma i Novembarske šume odsviraće Filharmonijski orkestar BBC-a pod upravom Vernona Handleya.

Slušali ste 6 engleskih melodija i 6 italijanskih plesnih melodija Petera Warlocka u izvođenju Londonskog festivalskog orkestra kojim je dirigovao Ross Popple. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju nastavljamo klavirskim triom u C-duru Jana Sibeliusa. Svira trio Tapiola.

Trio Tapiola interpretirao je klavirski trio u C-duru Jana Sibeliusa. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete ostvarenja za klavir Johna Irelanda. Dva komada za klavir i ostrvsku sekvencu Sarnija svira pijanistkinja Rebecca Omordia.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je pijanistkinja Rebeka Omordija interpretirala dva komada za klavir i ostrvsku sekvencu Sarnija Johna Irelanda. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Pesmu koju smo slušali otpevala je Dušanka Labor. Reč je o jednoj od čuvenih interpretatorki narodne muzike koja je nastupala još u ono vreme kada je Narodnim orkestrom dirigovao Vlastimir Pavlović Carevac. Mnogi su pevači i muzičari ovekovečili to vreme, a pesme i trajni snimci koji su tada nastali i danas predstavljaju uzor mladim pevačima. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Dušanki Labor i slušati pesme u njenom izvođenju. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Malo se zna o Dušanki Labur, pa tako ni za potrebe ove emisije nismo uspeli da dođemo do mnogo podataka. Zato ćemo pokušati da uz pomoć pesama koje je ona ostavila za sobom rekonstruišemo makar njen muzički put. Dušanka Labur je aktivno nastupala još 50-ih godina prošlog veka. U mnogim poznatim emisijama Radio Beograda iz tog vremena izvodila je izvorne narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Pevala je i u pratnji Narodnog orkestra Žarka Milanovića, Tamburaškog orkestra Makse Popova, a sa orkestrom Miodraga Todorovića Krnjevca snimila je i nekoliko ploča. Dušanka Labur pripada onoj generaciji pevača koji su karijeru gradili kroz arhivska snimanja, radijske emisije, koncertne nastupe i gramofonske ploče. Ostvarila je trajne snimke za fonoteku Radio Beograda i Radio Sarajeva.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata Jabuka. Danas govorimo o Dušanki Labor, čuvenoj interpretatorki narodne muzike. Dušanka je pevala ne samo izvorne pesme, već i numere komponovane u narodnom duhu. Među njima se izdvaja i kompozicija Dragiše Nedovića, inače dobro poznatog autora mnogih pesama za koje se smatra da su narodne. Jedna od njih je Ja posadih jednu ružu belu. Slušamo Dušanku Labor.

Emisija od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas slušamo pesme u interpretaciji Dušanke Labor. Neke poznate sevdalinke takođe su se našle na repertuaru ove svestrane umetnice. Sa Himzom Polovinom je snimila nekoliko dueta koji su deo arhive Radio Beograda. Ploča Kad se Jangin iz Sokaka pomoli izdata je 1963. godine i na njoj se nalaze tri duetske pesme sa Himzom Polovinom i jedna Dušankina solistička.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o muzičkoj karijeri Dušanke Labor, poznate interpretatorke narodnih pesama iz različitih krajeva Srbije i susednih zemalja. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, 6 je sati i 4 minuta. Počinje jutarnji program Na tri vode, kog Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa prvim programom radija, Radio Televizije Vojvodine i dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša. Za nekih sat vremena i nešto više pridružit će nam se i kolege iz Banja Luke, a trenutno su sa nama Milan Rakić i Zoran Marković. Kako je vreme u Nišu, a kako u Novom Sadu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim poštovanim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu pretežno vedro i prijatno, o čemu govori trenutna temperatura od 17 stepeni, za stepen niža u odnosu na prethodno jutro. Temperature gradova i istočnog dela naše zemlje u Kuršumliji i Vranju 14 stepeni, Kruševcu 16, Leskovcu, Pirotu 13, Zaječaru 11, Dimitrovgradu 15. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, najviša dnevna temperatura bit će oko 37 stepeni prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Milane, kako je ovog jutra bilo u Novom Sadu?
3: Dobro jutro iz Novog Sada, vedro jutro osvanulo je i u Novom Sadu, hladnije je u odnosu na juče za neka 3-4 stepena, trenutno je 16 stepeni u Novom Sadu, slične temperature su i drugim gradovima u Vojvodini, na Paliću takođe 16, Sombor 15, Zrenjanin 15, Kikinda 16, kao i Banatski Karlovac, u Sremskoj Mitrovici je nešto još hladnije, tamo je 14 stepeni, danas je najavljeno maksimalnih 26 u Novom Sadu, isto kao i Nišu, smena sunca i kiše.
1: U Beogradu je sada 20 stepeni, nema vetra, a vlažnost vazduha iznosi 60%. Pa može se reći da je ovo neka prijatna temperatura, mada bilo je i prijatnijih jutra. Evo, sviće, kako će biti u narednom periodu, o tome ćemo svakako izveštavati, kako će biti temperature, čućete svakako i u vestima, a mi sada slušamo malo muzike, potom rubriku Na današnji dan, a u ovom segmentu do nekih pola sedam svakako ćemo prelistavati i štampu.
4: Okay.
5: So,

0: Došli smo do prelistavanja štampe. Milane, da li si za da počnemo iz Novog Sada?
1: Može, evo što se tiče dnevnika, tema današnjeg dnevnika. Radovi krenuli od Neština, kod Neština na lokaciji budućeg mosta preko Dunava počeli su pripremni radovi za izgradnju saobraćajnice koja će povezati Bačku Palanku sa Neštinom i Vizićem i uspostaviti direktnu vezu Bačke sa Sremom. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putevima Srbije izdao rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova koji prethode izgradnji pristupne saobraćajnice budućem mostu preko Dunava kod Bačke Palanke. Drugi tekst vezan je za Kulu, sajam zapošljavanja u kulskom centru Nepker. Okupio više od 20 poslodavaca i veliki broj građana zainteresovanih za pronalaženje posla. U ponudi je bilo više od 100 slobodnih radnih mesta za kandidate različitih nivoa stručne spreme. Od 1. do 7. stepena sajam je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sombor u saradnji sa opštinom Kula, regionalnom privrednom komorom Zapadno-Bačkog upravnog okruga i Centrom za socijalni rad Kula. Posle Sombora i Kule ovakvi sajmovi zapošljavanja bit će održani 1. oktobra u Odžacima i 7. oktobra u Apatinu. Eto, toliko od naslova iz dnevnika za ovo jutro. Ima tu još mnogo tema i mnogo naslova.
0: A šta ima u Nišu? Šta pišu portali?
2: Tako je, Ivana, pa niške vesti pišu u požaru koji je 4. septembra zahvatio Suvu planinu i dalje bukti na velikom broju lokacija duž čitavog planinskog venca i na teritoriji Bele Palanke i na teritoriji Gadžinog Hana, ali za sada ne ugrožava sela. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Niš Marko Radovanović kazao je da je u odnosu na prethodni dan situacija nepromenjena i da se vatra polako spušta niz planinske litice i obronke. Vatrogasci su raspoređeni na više lokacija na planini i gase vatru pored planinskih puteva. Na taj način sprečavamo dalje širenje vatrene linije, izjavio Radovanović. Portal Južne vesti, manifestacija Nemanjeni dani 2026, bit će održan od 16. do 18. septembra u Kuršumliji, a ovogodišnji program povezat će istorijsko nasleđe grada sa umetničkim i edukativnim sadržajima. Posjetioci će moći da vide kostime iz serije Nemanjići i rađeni kraljevine, učestvuju u radionici mozaika, dok će u porti manastira Svetog Nikole biti održano akademsko veče posvećeno zadužbinarstvu Stefana Nemanje. Izložba kostima iz istorijske serije Radio Televizije Srbije bit će otvorena 16. septembra u 14 sati u galeriji bioskopa u Kuršumliji i moći će da se pogleda do 23. septembra. Postavka će publici omogućiti da iz neposredne blizine vidi kostime korišćene tokom snimanja serije i upozna deo vizualnog prikaza srednjovekovne Srbije. Toliko iz Niša.
0: Evo kako piše Beogradska štampa, prvo listamo Politiku. I jedan naslov na Bajlonijevoj pijaci, paprike najtraženija roba. Rani septembar je doneo obilje sezonske robe, a veliki broj potrošača sve više gleda šta će osim za ručak poneti kući za tegle. Raznobojni suncobrani štitili su od sunca tezge pune paprika, paradajza, grožđa, šljiva i izvirali su duž staze na Bajlonijevoj pijaci.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Srbije u podne predstavlja nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Nakon što je ministar odbrane BiH pozvao međunarodnu zajednicu da ukine Republiku Srpsku, Vučić odgovara: budimo mirni i staloženi. KFOR saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK u Hagu. Požar na Suvoj planini i dalje je aktivan, Dunav ponovo na istorijskom minimumu. Odbojkaši Srbije večeras protiv Estonije na startu evropskog prvenstva. Temperatura i do 37 stepeni, popodne pljuskovi. Više o vremenu u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas se očekuje promenljivo oblačno u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo vreme. U drugom delu dana, prvo na severu i zapadu, a uveče i tokom noći ka suboti i u ostalim predelima, na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren na severu, severozapadni, a u ostalim predelima tokom dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 28 na severozapadu do 37 na jugoistoku zemlje. Tokom noći ka suboti očekuje se premeštanje padavinske zone ka jugoistoku zemlje. U Beogradu i okolini danas tokom dana malo da umereno oblačno i toplo. Duvaće slab da umeren južni jugozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Uveče i tokom noći ka suboti očekuje se prolazno oblačenje praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
0: Čuli ste vesti.

0: Sada ćemo govoriti o događajima koji su obeležili veče za nama, šta je to bilo u Nišu, a šta u Novom Sadu. Ili na jugu zemlje i u Vojvodini.
1: Može, Ivana, kako god. Sinoć je završen festival gradskih pesama koji je organizovalo udruženje Varoška kulturna avlija ispred Beogradske kapije Niške tvrđave. Na programu su bila 12 izvođača koji su izveli 12 novih pesama posvećenih Nišu, Nišavi, ljubavi i bojemskom životu grada. Ulaz je bio slobodan. U pozorištu Lutaka Niša odigrana je predstava za decu stariju od 6 godina Mesečava lisica reditelja Andreja Boke. Veče poezije i pesama života u Vinari Malča, Marko Milošević i bend. U okviru manifestacije Danje makedonske kulture u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu svoje stvaralaštvo predstavili su ovogodišnji gosti članovi Udruženja pisaca i slobodnih umjetnika Ljiljana iz Kumanova. Toliko iz Niša.
0: Lepo, u Novom Sadu, u Vojvodini, na severu zemlje.
2: Što se tiče Novog Sada, u klubu Studentskog kulturnog centra Novog Sada upriličen je razgovor o knjizi Veče kada je mesec plakao Stefana Vujovića, a razgovor o knjizi u naručju Posidona solo putovanje preko Tihog okeana autorke Milice Mijatović organizovan je u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu. Sinoć je u Novom Sadu počeo i Novi Sad Film Festival. Festival će se odvijati na 6 lokacija i podeljen je u nekoliko selekcija. Do nedelje će biti prikazani kratki i dugometražni filmovi iz celog sveta. Toliko iz Novog Sada.
0: Hvala, hvala. Evo šta se dogodilo sinoć u Beogradu. Mi govorimo o jednoj izložbi pod nazivom Pragovi stvarnosti Dinke Pinjon. Ona je otvorena sinoć u galeriji Kuće Legata i ova retrospektivna postavka vodi posetioci kroz 7 radova zasnovanih na mediju videa nastalih tokom protekle 2 decenije. Po rečima istoričara umetnosti Ivone Fregel, radi se o umetničkim eksperimentima koji preispituju liminalna područja fenomena mešovite stvarnosti kroz percepciju istovremenih, a potpuno različitih realnosti, materijalne i virtuelne. Da čujemo šta autorka ove smotre, odnosno ove izložbe, Dinka Pinjon, kaže o svojim radovima.
3: Ja krenem od vizualnog, pa mi se nametnu teme. Nikad ne projektujem na zid, mislim projekcija mi je medium, ne projektujem na zid nego na predmete i u prostoru, tako da se izgubi ta razlika između stvarnog i virtualnog. I meni je bila interesantna ta artificial intelligence i sve, najviše u tom smislu u stvari, jer mogu da zamislim budućnost u kojem virtualno i stvarno neće imati razlike između toga. I eto, to je i tema izložbe. I također položaj čoveka u toj jednoj epohi, u toj jednoj eri.
0: Izložba Pragovi stvarnosti Dinke Pinjon bit će otvorena za posetioce u Kući Legata do početka meseca, odnosno do 1. oktobra. Slušamo malo muzike.

0: Dragi slušalci, dobro jutro. Nadamo se da se lepo razbuđujete uz naš jutarnji program Na tri vode. Mi smo stigli do onog segmenta u kome vas obaveštavamo o temperaturama. Tačno je 6 časova i 42 minuta. U Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu je 16, a u Nišu 17. Najniža temperatura zabeležena u Sjenici iznosi 9 stepeni, a vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima. Slušate izveštaj Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Na autoputu Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u desnoj cevi tunela Savinac izvode se radovi na održavanju tunela u periodu od 7 do 17 časova, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena jedna traka u smeru ka Beogradu. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Sad centar i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na obezbeđenju gradilišta. Radovi se izvode na deonici dugoj oko 5 km uz zatvorenu preticenu traku danas do 15 časova. A u zoni petlje Pećinci u toku je rekonstrukcija nadvožnjaka, zbog radova je izmijen režim saobraćaja i zatvoreno je isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje sa ove petlje prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Na delu autoputa između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad izvode se radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija preticenom trakom. Radovi se izvode i na putu Kuzmin-Sremska Rača u zoni veze sa novom petljom Bosut, gde se vozila kroz zonu radova propuštaju neizmenično uz regulaciju semaforima. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. Saobraćaj se odvija usporeno, neizmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova 12 minuta, posle jutarnjih novosti i muzičkog odmora, dragi slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda je stanje na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga što smo vam pripremili za ovo jutro. Milene?
1: U drugom satu pridružit će nam se naše kolege iz Banja Luke, iz Radi Republike Srpske i postaćemo, kao što to mi volimo da kažemo, na četiri vode. Pridružit će nam se ta četvrta voda Banja Luka. Tema iz Banja Luke: koliko često poslodavci organizuju zdravstvene preglede zaposlenih i koje profesije to nikako ne bi trebalo da izbjegavaju. O toj temi govorit ćemo i kolege u Beogradu, Nišu, Zoran i ti, naravno i ja u Novom Sadu. Telefonom će se kolegama u Banja Luci priključiti Vladimir Vučković iz Kulturnog centra Pale, koji će najaviti dane Duška Trifunovića, a potom ćemo preporučiti i kulturna dešavanja koje možete posjetiti večeras u Banja Luci, Beogradu, Nišu i u Novom Sadu.
2: Tako je, a pre svega toga sledi jedna rubrika za najmlađe, devojčice i dečaci.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i
5: dečaci.
6: Devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Konstantin Mladenović. Ovog jutra čućete pesmu Kad bih znao, Vlade Stojiljkovića. Kad bih znao jezik lavlji ili kravlji ili mravlji. Kad bih znao jezik mačji ili račiji ili svračiji. Kad bih znao jezik čukova ili vukova ili smukova. Ala bih rikao, cikao, pućpurikao, kukurikao, njištao, vrištao, pištao, šištao, cijukao, pijukao, maukao, arlaukao. Ala bih lajao i gugutao. Pa makar posle doveka čutao.

0: Dragi slušalci, navikli ste da naš program petkom ulepšavaju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. Slavice Draško, dobro jutro i kakvo je jutro u Banja Luci?
1: Dobro jutro, kišno jutro u Banja Luci.
2: Kiša, pljusak, sima, grmi, 16 stepeni, hvala za uljepšavaju.
0: Evo, kod nas u Beogradu je 20 stepeni, kiše nema, zraci sunca su tu, a evo možemo i da pitamo kolege iz Novog Sada i Niša kako je kod njih.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro kolegama u Banja Luci, Slavici i Draško, dobro jutro i svim slušalcima u Republici Srpskoj. Što se tiče Novog Sada, temperatura je skočila samo za 1 stepen, 16 je, bilo je 15 pre sat vremena, oblačno jutro koliko ja ovde vidim iz studija. Nema sunca.
0: A u Nišu?
4: Dobro jutro iz Niškog studija. Po posljednjim merenjima je 18 stepeni. Ako se dan po jutru poznaje, kako kažu, bit će danas u Nišu lep dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 37 stepeni. Ivana.
0: Lepo, dobro. Evo možemo početi sa temom jutra o lekarskim pregledima zaposlenih. Pa Slavice i Draško, šta kažete? Kako je stanje u Republici Srpskoj? Koliko često se oni obavljaju?
1: Iako su obavezni zdravstveni pregledi za sve radnike jedni od ključnih elemenata u prevenciji oboljenja i povrede na radu, u Srpskoj trenutno ne postoji ni jedna zakonska odredba koja poslodavca obavezuje da svoje zaposlene upućuje na periodične ljekarske kontrole. Ova praksa zavisi dakle isključivo od dobre volje samih poslodavaca.
2: Šta kaže zakon? Pa prema zakonskim propisima u Srpskoj iz oblasti zaštite na radu poslodavac je dužan da na obavezne ljekarske preglede upućuje samo radnike na radnim mjestima sa povećanim rizikom, a to je utvrđeno aktom o procjeni rizika. Osim toga, radnici koji se upućuju na obavezne godišnje preglede su i radnici zaposleni u prosvjeti, predškolskom obrazovanju, nevezano za povećan rizik, kao i radnici u zdravstvu.
1: Ovo pitanje bilo je djelimično uređeno dok je Srpska na snazi imala opšti kolektivni ugovor kojim je bilo propisano da je poslodavac dužan jednom godišnje da obezbjedi preventivne ljekarske preglede za bolesti specifične za žene konkretno. Nažalost, malo je savjesnih poslodavaca koji imaju praksu da radnike upućuju na redovne ljekarske preglede, ali je činjenica da su radnici kod takvih poslodavaca u velikom broju slučajeva upravo preventivnim pregledima otkrili bolesti u ranoj fazi i da je tako spaseno zdravlje i život radnika.
2: Ti redovni pregledi jednako su važni kako za radnika zbog njihovog zdravlja, ali i za poslodavce

koji čuvajući zdravlje svojih zaposlenih obezbeđuju i kontinuiran proces rada, ostvaruju profit, štede novac u slučaju plaćanja bolovanja i potrebe za angažovanjem zamjene s obzirom na to da su

0: radnika kroz rad i dužan je da radniku koji želi da se pregleda jedan dan godišnje osigura za to taj dan. E sad, mi nemamo povratnu informaciju da li je neko tražio dan da uradi sistematski pregled pa je dobio taj dan, onako kažu, e možeš, ili to moraš da uklapaš sa svojim nekim smjenama, sa svojim radnim obavezama i tako dalje.
1: To opet zavisi od poslodavca do poslodavca.
0: Baš tako. Tako da evo, kada je reč o ovoj temi, čuli ste, dakle, nema zakonske odredbe koja to reguliše u Republici Srpskoj, ali odgovorni poslodavci trebalo bi u svakom slučaju da obezbede barem jedan dan godišnje za pregled svojih radnika.
2: U Republici Srbiji nešto je drugačije. Na osnovu pravnog određenja postoje prethodni lekarski pregled koji se obavlja pre stupanja u radni odnos, tačnije može se obaviti i tada, ali postoje druge vrste, i periodični koji se realizuje radi praćenja zdravstvenog stanja osobe koja je u radnom odnosu. Oni dakle služe za praćenje zdravstvenog stanja i obavezni su za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i one koji obavljaju noćni rad. To je uređeno članom 56 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakon je usvojen 2023. godine. Ukoliko poslodavac ne obezbedi obavezne lekarske preglede, moguće su kazne, pa neke čak i milion ili milion i po dinara, a zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje da se u okviru nekih profesija periodični pregledi obavljaju na 6 meseci. To dakle moraju da obave zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa hranom, proizvodnja, ugostiteljstvo, distribucija i tome slično, onda zaposleni u proizvodnji lekova i kozmetike, radnici u školama, vrtićima, drugim ustanovama za decu i radnici na održavanju javnog vodovoda. Toliko što se tiče zakonskih okvira, a kakva je situacija u Novom Sadu i u Nišu? Evo, možemo početi od Niša. Koliko često se obavljaju ti pregledi i kakvi su slučajevi ukoliko se pregled ne obavi? Da li je neko možda kažnjen ili sankcionisan zbog toga?
3: Pa Ivana, postoje više vrste lekarskih pregleda, ti si neki navela. Prethodni pregledi vrše se pre početka rada zaposlenog na radnom mestu, posebno na radnim mestima sa povećanim rizikom ili pre premeštaja na drugo rizično radno mesto. Periodični pregledi, redovni pregledi kojima se prati zdravstveno stanje zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom u određenim vremenskim razmacima, ali postoje i vanredni pregledi, obavljaju se po potrebi nakon dužeg odsustva sa rada zbog bolesti ili u slučaju povrede na radu. Poslodavac je dužan da izda uredan uput za lekarski pregled, a sve troškove pregleda bi trebalo da snosi poslodavac. Zaposleni ne bi smeo da ima bilo kakve finansijske izdatke. Izveštaj i lekarsko uverenje čuvaju se u evidenciji poslodavca i službe medicine rada. Cene sistematskih pregleda u privatnim poliklinikama u Nišu uglavnom se kreću od 17.000 do 22.500 za detaljne pakete skrininga za odrasle. U cilju očuvanja zdravlja zaposlenih u službi medicine rada obavljaju se različite vrste sistematskih pregleda, a preporuka je jednom godišnje, a po potrebi češće. Pregled traje od 2 do 4 sata, zavisno od sadržine samog pregleda. U državnim zdravstvenim ustanovama u Nišu cena sistematskih i komercijalnih preventivnih pregleda zavisi isključivo od namene pregleda i statusa vašeg zdravstvenog osiguranja, odnosno knjižice. U Nišu ima akcija besplatnih preventivnih pregleda vikendom. Dom zdravlja Niš redovno organizuje akcije Otvorena vrata vikendom. Tokom ovih akcija svi građani, čak i oni bez zdravstvene knjižice i bez uputa, mogu potpuno besplatno da odrade preglede kao što su ultrazvuk, laboratorija, merenje koštane gustine, mamografija i različiti screening testovi. Komercijalni pregledi i lekarska uverenja. Ako sistematski pregled radite na sopstveni zahtev ili vam je potrebno namensko lekarsko uverenje, usluge se naplaćuju prema zvaničnom cenovniku na šalteru službe za medicinu rada. Pregled za zapošljavanje, radna mesta bez povećanog rizika, okvir od 2.500 do 3.500 hiljada dinara, pregled za radna mesta sa povećanim rizikom od 4 do 4.500 hiljada dinara u zavisnosti od specifičnosti posla, laboratorije i težina uslova rada. Lekarsko uverenje za vozače amatere kategorije A i B oko 2.000 dinara i lekarsko uverenje za vozače profesionalce C, D, E kategorija oko 3.700 dinara. Toliko iz Niša.
2: A kako je u Novom Sadu? Da li kolege iz Novog Sada imaju nešto da dodaju na ovu temu?
4: Što se Novog Sada tiče, prema informacijama koje

0: sam dobio iz Doma zdravlja Novi Sad, neke firme, uglavnom državne, organizuju sistematske preglede svojih zaposlenih jednom godišnje po starosnoj dobi i polu zaposlenih, kao u obimu koji je dogovoren od strane poslodavca i Doma zdravlja Novi Sad, u skladu sa financijama koje je firma odvojila za sistematske preglede. Sistematski pregledi bi trebali da se obavljaju bez obzira na zahteve radnih mesta i profesije zaposlenih, jer veoma često na tim pregledima lekari otkriju neka oboljenja u početku i na taj način mogu dalje da ih prate, da prate te pacijente i da ih leče. Firme čiji radnici, odnosno čija profesija je usko vezana za rad u uslovima koji su rizični po zdravlje, kao što su rad noću, rad na visini ili dubini, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, rad na otvorenom, rad sa hemijskim jedinjenjima ili fizičkim štetnostima, buka, vibracije i tako dalje, kao i profesionalni vozači po zakonu moraju da obavljaju prethodne preglede prilikom zasnivanja radnog odnosa i redovne periodične preglede svojih zaposlenih jednom godišnje u skladu sa pravilnikom o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Na ovaj način se prati uticaj štetnosti iz radne sredine na zdravstveno stanje radnika zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravstveno stanje.
1: Hvala vam, a mi evo očekujemo malo muzike i očekujemo i uključenje u Banja Luci, najavu dana Duška Trifunovića.

0: Najavljujemo događaj za večeras, kao što je Slavica i rekla pre ove muzičke numere, pa da čujemo šta će to biti u Banja Luci i u Republici Srpskoj, kakve su to najave, šta nas očekuje. Potom ćemo otići do Beograda, zatim do Novog Sada i završit ćemo u Nišu, pa se polako i približava kraju ovo naše jutarnje druženje.
1: Evo da krenemo iz Banja Luke. Muzej Republike Srpske domaćine manifestacije Susret dvije krajine, koja će biti održana danas i sutra u saradnji sa humanitarnim udruženjem žena Duga Banja Luka i udruženje za njegovanje tradicije Izvor iz Knjaževca. Svi koji posjete Muzej Republike Srpske moći će da se upoznaju sa narodnom kulturom Timočke i Bosanske krajine kroz motive i tehnike ručnih radova. U sklopu manifestacije bit će organizovane izložba dopređenih čarapa iz istočne Srbije, obrednih peškira ukrašenih timočkim vezom i zmijenskog veza u ramu. Planirane su i radionice veza, ali i pjesnički i muzički program i modna revija.
2: U Galeriji Plus, izložbeno-prodajnog salona Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u 20 časova, biće obilježeno 10 godina rada ovog izložbenog galerijskog prostora, a povodom desetogodišnjice postojanja postavka biće obogaćena novim dijelima umjetnika koji su već zastupljeni u Galeriji Plus, a bit će predstavljeni i neki novi autori.
1: A sinoć je u Gradišci počeo filmski festival Kova, posvećen Koviljki Bavčvić, prvoj filmskoj TV montažirki u Bosni i Hercegovini. Na ovom festivalu, koji će biti okončan dodjelom nagrade projekcijom filma Svadba, u nedjelju 13. u 20 časova u zvaničnoj konkurenciji su 22 filma. A u revijalnom programu večeras projekcije igranog filma Mačji krik, sutra naveče film Volja Sinovljeva. U programu su i razgovori s glumcima Jovom Aksićem, Zlatonom Vidovićem, Denisom Murićem. Selektor festivala je Saša Hajduković, a takmičarski program počinje u Gradišci u 15 časova i 30 minuta u Kulturnom centru.
2: To je naš izbor, Ivana. Šta se nudi u Beogradu?
0: Evo, u Beogradu pre svega muzički događaji. Ako nisu muzički, onda se o njima govori. Pa možemo početi od koncerta čuvenog engleskog sastava Jethro Tull, koji će biti održan u Plavoj dvorani Sava centra. Bend je predvođen Janom Andersonom, a prepoznatljiv je po dobrom spoju progresivnog roka i scenskog nastupa. Publiku očekuju hitovi nastali tokom 6 decenija postojanja ovog benda, Aqua Lung i Locomotive Breath, ali i novi album Curious Ruminant, odnosno numere sa novog albuma. Kako je najavljeno u više medija, najveći beogradski koncert benda Silente biće održan od 20 časova u Luci Beograd pod otvorenim nebom. Do sada su nastupali u MTS dvorani i Domu omladine, a ovo je prilika da se publika prisjeti njihovih hitova, ali i da zapeva novu pesmu Prije ili kasnije, koja će se naći na albumu čije je objavljivanje planirano za jesen. I evo jedne filozofske teme koje se, opet kažem, tiče muzike. U biblioteci Milutin Bojić u Beogradu bit će održani tradicionalni filozofski susreti. Ovoga puta tema je Medimus, 11. festival srednjovekovne muzike koji je krajem avgusta bio održan u Prizrenu. Na tribini će govoriti El Gvojos, koautor retrospektivne izložbe na festivalu, i Bojan Babić, direktor Medimusa. Evo šta je Babić rekao o važnosti ovog festivala za meštane, ali i za kulturu uopšte.
3: Ja se nadam da smo mi uspeli neki način da im dovedemo i vrhunski pesare iz ovih godina unazad i stvarno je nešto postalo posebno, tako da dosta znači kako i tim ljudima koji žive dole našim, a i znači u predstavljanju našeg tog kulturnog nasljeđa.
0: Ovaj festival je zanimljiv zato što se on tradicionalno obeležava, odnosno održava u atriumu crkve Svetog Spasa u Prizrenu. A možemo li čuti šta se to očekuje u Vojvodini večeras, a potom idemo u Niš?
4: Možemo. 25. Novosadski noćni bazar počinje večeras od 18 časova na Ribljoj pijaci. Što se tiče vikenda, sutra i preko sutra će u galeriji Matice Srpske biti upriličeno stručno tumačenje izložbe Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Rekao sam da će stručno tumačenje biti upriličeno sutra i preko sutra, i to u dva termina, znači sutra i preko sutra od 13 i od 17 časova. A za vikend će u Limanskom parku u Novom Sadu biti upriličen gastronomski festival Ukusi Vojvodine. Festival će okupiti najbolje domaće proizvođače hrane, pića i tradicionalnih proizvoda i one koji vole da uživaju u dobrom zalogaju i odličnoj atmosferi.
5: Pozorište Priština od 20 časova na Zlatiboru izvešće svoju predstavu Kosovski ciklus. Promocija knjige Manifest preživele romantičarke autorke Marije Paunović biće održana od 20 časova u deli prostoru u Nišu. Pored autorke na promociji će učestvovati novinar i pisac Velibor Petković, dok će program moderirati novinar Boban Kocev. Pozorište Utaka Niš u 18 sati u okviru manifestacije Danje makedonske kulture, koncert makedonskih narodnih pesama, pevačke grupe Makedonijom iz Beograda i za kraj uključenja dve predstave za decu, Kruševačko pozorište u podne po motivima Frenka Bauma, Čarobnjak iz Oza u režiji Zorana Lozančića, u nedelju 11.30 pozorište Utaka Niš, predstava za naše najmlađe, Patkica Žutkica. Toliko iz Niša.
0: I evo, toliko smo pričali i različite teme imali, najavili toliko događaja divnih po svojoj sadržini, a pridružujemo se, odnosno idemo polako ka kraju ove emisije, pa možemo da čujemo ko je to se nama bio u Banja Luci, ko u Nišu, ko u Novom Sadu i završavamo u Beogradu.
2: U Banja Luci ovog jutra sa vama bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
1: Svako dobro i do slušanja do utorka.
5: Lep odmor iz Niškog studija za predstojeći vikend žele vam Mijamira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
4: Iz Novog Sada vas pozdravljaju i žele vam prijatan vikend Daniel Stojanović, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić.
0: U Beogradu je trenutno 20.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana potrebno je Evropi i taj region što pre treba ekonomski integrisati, poručeno je na beogradskim ekonomskim razgovorima koje organizuje Globsek. Na forumu je učestvovalo više od 150 ličnosti iz sfere politike, bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli strateški i važnu saudijsku luku Moku na Crvenom moru, udaljenu 75 km od zaliva Bab el-Mandab, trgovačkoj ruti koja povezuje Aziju i Evropu. Huti tvrde da nisu pretnja međunarodnoj plovidbi, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojem su poginule 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan su potpuno srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležiće godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Današnji praznik se slavi kao krsna slava. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenjivo oblačno i veoma toplo. Popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 19 stepeni. Vlažnost vazduha 68%. Pritisak 1000 milibara. Veter jugozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj epizodi emisije Put u reči u 9 sati Slobodan Novokmet razgovara sa Tomislavom Matićem, profesorom srpskog jezika, bibliotekarem katedre za srpski jezik i lektorom na

0: skupu slavista o njegovim iskustvima u nastavi srpskog kao stranog. Danas u emisiji Zlata jabuka od 11 sati govorimo o Ohridu i nadaleko poznatim ohridskim biserima uz proverene zvuke tradicionalne narodne pesme. Autor Dragana Marinković. Ženski muzički sastav Plejade, poznat po svojim nežnim i sanjivim obradama, objavio je svoje prvo izdanje, album pod nazivom Plejade. Sviraju pesme Vlade Divljana. Gošća kluba 2 o 13 sati bit će Julijana Vincan, pevačica i jedna od članica sastava Plejade, čiju ćemo muziku i slušati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U susret petom Beogradskom Pikolo vikendu, koji će biti održan od 17. do 20. septembra, gošće vremena muzike o 14 sati bit će umetnice na flauti i Pikolo flauti, Snježana Pavićević i Sanja Marić. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Iz magazina Kulturni krugovi od 15 sati izdvajamo program jubilarnog 55. Brankovog kola koje počinje ovog petka. Otvaranje retrospektivne izložbe Dinke Pignon, Pragovi stvarnosti u galeriji Kuće Legata. Izveštaj sa konferencije za novinare povodom filma Pukotina u ledu, scenaristkinje i rediteljke Maje Miloš. Izveštaj sa konferencija Etnologija i antropologija kroz vreme i filozofija medija, mediji i utopija, koje će se ovih dana održati u našem glavnom gradu. Vodi Teodora Aćimović. Gosti Gutenbergovog odgovora od 16 sati su književnici Dejan Aleksić i Vladimir Stojnić. Sa Aleksićem razgovaramo o njegovoj prvoj zbirci priča Homunculus i sa Stojnićem predstavljamo njegovu novu pesničku knjigu Godina u naselju. Urednica emisije Sonja Milovanović. Emisija Autogram počinje u 17 sati i 30 minuta. Urednica i voditeljka Zorica Premate skrenut će vašu pažnju na najnovija kamerna dela kompozitora Milana Mihajlovića, počev od njegovog ostvarenja Imidž. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Osam je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Classic.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate top listu ozbiljne muzike. Moje ime je Katarina Erić. Na sedmom mestu Johann Strauss i arija iz operete Slepi miš. Izvode Barbara Boni i Ronald Schneider.

Bilo je ovo sedmo mesto Johann Strauss i arije iz operete Slepi miš u izvođenju Barbare Boni i Ronalda Schneidera. A na šestom mestu je Georg Christoph Wagenzel i njegov koncert za harfu u G-duru koji izvode Roberto Alessandrini, orkestar Mantove i dirigent Vittorio Parisi.

Na šestom mestu slušali smo Wagenseilov koncert za harfu u G-duru, izvođenju Roberta Alessandrini i orkestra Mantove pod upravom Vittoria Parisija. A na petom mestu Giuseppe Verdi i Aria Violetta iz opere Traviata, koju izvodi Tiziana Fabricini uz orkestar Milanske skale pod upravom Riccardo Muttio.

Bilo je ovo peto mesto Giuseppe Verdi i Traviata u izvođenju Tiziane Fabricini, orkestra Milanske skale i dirigenta Ricarda Mutija. A na četvrtom mesto, zahvaljujući vašim glasovima, je ples Blaženih duša Kristofa Vilibolda Gluka iz opere Orfej Euridika u izvođenju Budimpeštanske filharmonije. Diriguje Andraš Korodi.

Bilo je ovo četvrto mesto, ples blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Willibalda Gluka u izvođenju Budimpeštanske filharmonije, a dirigovao je Andraš Korodi. Na trećem mestu je Edward Elgar i prvi stav njegovog koncerta za violončelo. Slušamo Gotjega Pisona, Londonski simfonijski orkestar i dirigenta Antonija Papana.

Bilo je ovo treće mesto Elgari, prvi stav koncerta za violončelo i orkestar. Čuli smo izvođenje Gotija Capisona, Londonskog simfonijskog orkestra i Antonija Papana. A na drugom mestu danas je Wolfgang Amadeus Mozart i prvi stav koncerta broj 23 u A-duru. Izvodi ga Vladimir Horovic i orkestar Milanske skale diriguje Carlo Maria Giulini.

Bilo je ovo drugo mesto i veliki Mozart, njegov koncert broj 23 u A-duru. Slušali smo Vladimira Horovica i orkestar Milanske skale pod upravom Karla Marije Đulinija. I konačno, pobednik. Prvo mesto ove sedmice je Frederik Chopin i njegov preludijum broj 15, opus 28 u izvođenju Grigorija Sokolova.

Slušali smo prvo mesto na top listi ozbiljne muzike Chopin i preludijum broj 15 opus 28 u izvođenju Grigorija Sokolova. Iduće sedmice predloge za vas biraće Ana Ćirica. Moje ime je Katarina Erić i želim vam prijetan dan.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. U reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno se
3: kaže. Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije
2: dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Ja sam Slobodan Novokmet, a danas se bavimo time kako srpski jezik izgleda onima koji ga uče kao strani i šta sve lektor može da nauči radeći sa studentima iz različitih zemalja. O iskustvima u nastavi srpskog kao stranog jezika razgovaramo sa Tomislavom Matićem, bibliotekarom katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu i dugogodišnjim lektorom na skupu slavista Međunarodnog slavističkog centra. A za početak, malo muzike.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite.

0: Učenje stranog jezika uvek je mnogo više od usvajanja gramatike i novih reči. To je i upoznavanje jedne kulture, načina razmišljanja, navika i pogleda na svet. A kada je reč o srpskom kao stranom jeziku, važnu ulogu u tom procesu imaju lektori, koji studentima ne samo što prenose jezičko znanje, već im pomažu da razumeju sve one nijanse koje se ne mogu lako pronaći u gramatikama i rečnicima. O iskustvima u takvom radu, izazovima nastave i onome što se tokom godina menjalo u učenju srpskog kao stranog jezika, razgovaramo danas u nastavku emisije sa Tomislavom Matićem, dugogodišnjim lektorom Međunarodnog slavističkog centra, gde na skupu slavista, koji se trenutno odvija na Filološkom fakultetu, studentima i nastavnicima koji žele da usavrše znanje srpskog jezika i da se upoznaju sa književnošću, kulturom i istorijom srpskog naroda, drži jedan od kurseva, i to onaj najnapredniji. Tomislave, dobrodošao u Put u reči.
1: Slobodane, hvala. Hvala na pozivu.
0: Tomislave, kao što sam rekao, nadam se da nisam pogrešio, dakle, možda već više od 15 godina lektor na ovom
1: skupu slavista. Na Međunarodnom slavističkom centru ove godine tačno 15.
0: Eto, lepo. 15. godina. Obeležavamo jubilej. Da. Šta se za sve ovo vreme najviše, rekli biste, promenilo? Da li studenti, da li njihova motivacija, način učenja ili sam pristup nastavi?
1: Pa najviše se promenio svet. Jer iz perspektive od pre 15 godina, koja je bila maltene analogna, dolazimo do situacije da uz sve ove tehnologije je sva pomagala i taj toliko pominjani AI ili veštačku inteligenciju. To ima svoje izazove. Naravno, dobra stvar i interesantna stvar u predavanju srpskog kao stranog na ovom skupu slavista na Međunarodnom slavističkom centru je to što su to studenti mahom filološke orijentacije. Pa nebitno koja je to grupa, da li je to najviša grupa koju ove godine imam, ili je to početna grupa, oni imaju nekakva filološka predznanja ili ako ništa drugo filološke aspiracije, pa kakve god one bile u Bugarskoj, Rusiji ili u Kini, na primjer. E, u tome se najmanje stvari promijenilo. Dakle, taj filološki profil dolazi, ali naravno da njihova interesovanja predstavljaju projekcije njihovih lektora, njihovih lektorata. Generalno tu ostaje, poznaje se to da im je inspiracija za učenjem nekih viših i pop kulture, subkulture koja se u jeziku odgleda kroz frazeologiju, leksikologiju, specifičnu sintaksu, kroz žargon. To je nešto što je pomereno u odnosu na početke koji su bili prilično strukturnog tipa i interesovanja studenta su se svodila na to da ispune data očekivanja na testu, ispitu na matičnom fakultetu i tako dalje.
0: A da li se ta motivacija umeđu vremenu promenila? Pretpostavljam da razgovarati o tome. Šta su njihovi inicijalni motivi za učenje jezika?
1: Opet to mora, to nužno mora da zavisi odakle su studenti. Ako govorimo o Evropi, studenti iz slavističkih zemalja, studenti kojima je srpski zavičajni jezik prve, druge generacije, dakle, koji ga pričaju u kući, ali motivacija njihova je da nauče taj jezik slavistička, da studiraju slavistiku. Postoji jedna, ali to jenjava, recimo, to sam primetio, da tamo negde pre desetak godina je gotovo bezuslovna motivacija u Nemačkoj, u srednjoj Europi bila studija Zapadnog Balkana. Dakle, politička motivacija. Više nije slučaj. Izgleda su oni zaboravili da je ovde trusno, da mi još uvijek to ne možemo da shvatimo. Sada je motivacija više, aj malo stranih leči, globetrotterska. Oni bi da putuju, da upoznaju jezike, govore dosta više jezika. Tu su aplikacije koje im pomažu. Izazovi su. Erasmus je jako, jako produktivan na teritoriji cijele Europe i mi se uključujemo u to. Tako da su to. Evo, ove godine imam studenta, odnosno lektor, pardon, Francesco, on je inicijalno iz Italije, prošle godine mi je dolazio sa Sorbone, ove godine mi je dolazio iz Kelna. I na jednom i drugom fakultetu on studira srpski. Odnosno, završava master studije na srpsku. Tako da je to otprilike.
0: Da, ja sam prošle nedelje imao razgovor sa polaznicima kursa za usavršavanje lektora i mogu ti reći da me iznenadila ta raznovrsnost njihovih obrazovnih profila i uopšte interesovanja koja su vezana za poznavanje različitih slavističkih jezika i što ti kažeš, jedno globtrotersko iskustvo, imamo čoveka koji je Italijan, koji zapravo studira master u Kelnu na nemačkom jeziku, a interesuje se iz nekih svojih privatnih razloga za srpski, hrvatski, uopšte južnoslovenske jezike, i koji već sada sa 22 godine govori ili savladava pet jezika različitih, i upravo takvi ljudi nam sve više i više dolaze.
1: E pa to
0: stanovnici
1: je interesantno.
0: Sveta kao tako.
1: Da, da, stanovnici sveta. To je nešto što je realizacijom, a ona nam je zajednička, tog kursa za usavršavanje lektora koji je deo, ajde da kažemo, predpripremni deo za, za početak skupa, studentskog skupa slavista, jako interesantan. Dolaze ljudi po drugi, treći put. Naravno da mi nemamo dovoljan broj lektora, kao lektora, koji zaista predaju srpski kao strani negde na univerzitetima u, u Evropi ili svetu. Ali postoji veliki broj baš takvih ljudi koji završavaju studije, master studije, čak i doktorske studije na fakultetima gde studiraju slavistiku, čije je interesovanje za naš jezik veliko i koji imaju tu, pa nije čak ni pretenciozno reći panslovensku zainteresovanost. Sad je onako interesantna činjenica, sedeći na, na piću s njima nakon završetka kursa i tih časova koje su održali na skupu slavista, govorili smo da su pravili ćirilicu za pojedinačne pojedinačne slovenske jezike, pa su se mučili sa poljskim i njihovim, njihovim suglasničkim grupama, i tako da, eto, to ti mladi ljudi rade. Možda nisu lektori u biti tog značenja da predaju, ali će biti, ali i ovo je nešto što je dragoceno i njima, a i nama, da proširimo svoje, svoje modele predavanja jezika i približavanja našeg jezika i kulture strancima.
0: Da, svakako. Ajde da se vratimo malo na samu metodologiju rada, na nastavu, pošto si predavao svim nivoima znanja srpskog jezika, dakle od početnog, od apsolutnih početnika do ovih koji su skoro pa i jesu maternji govorici, ne moramo da, da okolišamo oko toga.
1: Nema tušta, da.
0: Dakle, i maternji govorici dolaze na ove kurseve da usavrše svoje znanje ili možda steknu neke nove kompetencije. Šta bi rekao sa kojim nivom je izazovnije raditi, da li postoji tu neka, neka distinkcija sa kojim je zanimljivije možda raditi, ili je sve to zapravo kada si profesionalni lektor jedno te isto?
1: Sve je samo jedno te isto. Ja radim kako na MSCU, dakle sa studentima, kako smo malo predefinisali, koje imaju bilo kakvo filološko predznanje ili bilo kakvu filološku motivaciju za učenjem srpskog jezika, a na drugim projektima radim sa studentima koji iz prosto pragmatičnih razloga moraju da savladaju srpski jezik kako bi studirali u Srbiji. To su velike razlike. Šta je zanimljivije, ne bih znao da kažem, nisam siguran, to bi moglo da se priča dve, tri emisije o tome. Izazovno je jedno i drugo.
0: Gde si se više priprema, ajde da kažemo? Ili se podjednako pripremaš za jedne i za druge?
1: Podjednako to ide, ali detaljniju pripremu i više iznenađenja tokom same realizacije časa apsurdno imamo sa A0. Jer oni, kao neko ko govori indoevropski jezik samo iz perspektive jezika kolonizatora, dakle to je maternji jezik, zvanični jezik te države, oni primećuju mnogo više, ajde da kažemo, nepravilnosti, po njihovom sudu nelogičnosti, nešto što mi kao izvorni govornici ili mi kao slavisti uopšte ne primećujemo. A s druge strane imate rad sa ljudima iz slovenskih zemalja koji su na nivou 4+ godina učenja studija ili zavičajni govornici, pa i izvorni govornici koji ima kategorije koje su početnicima monstruozne, predstavljaju refleks koji imaju u svom jeziku, i to ne predstavlja problem. Nivo pripreme je možda detaljniji sa aspekta jezičkog materijala, osmišljavanja časa da bi bio fluentan i da bi fluidan, pardon, da bi čas bio ispunjen, je kompleksniji za, za više nivoje, naravno. I didaktički materijali moraju biti profaniji, tekst mora biti umetnički, ili ako se radi frazeologije, žargon mora biti aktuelan, prevodiv. A ako radimo sa početnicima, tu je priprema u toj meri detaljnija da biste izbjegli sva moguća iznenađenja. Dakle, nema neke prevelike lektorske mudrosti spremiti čas koji se zove akuzativ bez predloga, akuzativ pravog objekta. A da li ono što oni mogu da zapitaju u tom momentu to vas, vam razbije cijelu koncepciju
0: to, časa. Da li te iznenade? Koliko god se pripremio, da li uvijek uspije da te iznenade?
1: 15 godina, da. Desi se i morate improvizovati malo. Možda će zvučati čudno, lektor nekad mora da slaže na početnim nivoima da bi gramatiku i gramatička relacije koju pokušava da prikaže početnicima učinio shvatljivim, on mora pribeći tim, ajde frazeologizam, belim lažima. Jer je to rešenje. I oni to vrlo brzo shvate, posle 2-3 mjeseca, onda im se lepo izvinite, kaže, to je bilo zbog toga. To su nužne improvizacije. Zaista ne postoji sistem kako biste vi početnike tako divergentnih zanimanja. Oni nisu došli svi da studiraju medicinu, pa ćemo se orijentisati na to. Dakle, nisu došli svi iz Afrike, Severne Afrike, nego su došli iz Azije, iz Južne Amerike. Njihova interesovanja su različita, njihov temperament je različit, njihov vaspitni kod je različit. Ove godine su imao sam devojku u grupi na tom projektu koja ima, da li kulturološki strah od Janu, on nije smali zađe pred tablu. Vi morate apsolutno promijeniti pristup tome času da biste nešto dobili. Dakle, izazovnije je spremiti čas da bi prošao kako treba. Na početnom nivou kompleksnije se spremati za najviše nivoe, jer svi materijali moraju biti pažljivo promjereni, odmjereni, oni već idu na mnogo kompleksnije sintaksičke i morfosintaksičke relacije, leksičke i semantičke.
0: Da, i to što si pomenuo tu devojku, dakle to više nije samo kurs jezika, to je nešto što zahtjeva i neki psihološki pristup i neki pragmatički i obrazovni,
1: ljudski.
0: Znači ne samo edukativni, nego ljudski.
1: Pa ljudski na kraju, jer na samom MSC-u, da se vratimo u okvire MSC-a, kao što si pomenuo, držao sam od te početne grupe pa do napredne, do najviše grupe, gde su ljudi iz slovenskih zemalja koji uče jako dugo ili izvorni govornici. Najprisniji kontakt, iako većina tih časova mora imati most jezik koji je najčešće engleski, najprisniji kontakt ostane s njima. Vrlo zanimljiva situacija na koncertu Eve Braun akustičnom u Silosima ove godine, mi je prišla devojka na vrlo tečnom smederevsko-vršačkom i pozdravila me s rečima da sam je predavao srpski na prvoj grupi pre 14 godina. Dakle, oni pamte još uvijek. Pre 14 godina.
0: Da.
1: E, tako da, to je nužno što na početnom nivou mora biti uključen psihološki, ljudski, prijateljski faktor, jer najveća zamana lektora može da bude da sudi o nekome kao ličnosti, kao intelektu, na osnovu toga kako govori neki jezik. To što on ovaj jezik ne govori, te ga uči, ne znači da je inferioran u bilo kom smislu. Naprotiv, najčešće su to ljudi koji su došli kao doktori tehničkih nauka. Dakle, on nije inferioran i manje pametan zbog toga što ne govori jezik. I tako mu se mora prići. To je izazov početnih nivoa. Mora mu se prići kao nekome koji je odrasla, inteligentna osoba, ali samo mu je ovo početak.
0: Da, da, da. Vrlo, vrlo zanimljivo zapažanje i stanovište. A ajde sad malo da se preorijentišemo na ovu, da kažemo, visoku ili višu kategoriju ovih govornika ili nematernjih govornika koji uče jezik na najvišem nivou. Šta bi rekao u nekom svom iskustvu kada dođu do tog nekog visokog nivoa znanja jezika, šta ih još uvijek odaje kao stranci, na čemu se najviše radi i na čemu možda oni insistiraju da rade? Ponekad i oni iskažu neke svoje želje, šta bi radili, znači da li je to onda izgovor, da li je to frazeologija, da li su to neke nijanse u značenju, da li je to možda humor koji ne može da se predaje, čak mora da se živi, rekli bismo.
1: Pa, upravo sve to što si pomenuo, naravno da je najveći marker toga da su stranci izgovor, jer naš jezik je prilično melodičan, četvoroakcentski sa dužinama koje eto manje ili više nestaju, koje bi trebalo da nestanu ili ne. Šta ih interesuje? Moj koncept časova sa tim polaznicima je da im baš zbog toga na početku kursa dam listu sa nekim mojim iskustvima, pobeleženim temama koje bi oni da štrikliraju kako bismo to radili. Po pravilu, to je frazeologija. Po pravilu. Frazeologija i žargon. Dakle, humor. Svi ti apstraktni modeli prenošenja poruke, neki nešto što je jako specifično za jezik koji uče, za slovensku kulturu, pa sad ulaženje u to moguće je na mnogo načina, moguće je knjiški preko frazeologije, poslovice. Pokušavam da to nekako popularizujem, da svedemo, da idemo u korak sa njihovim vremenom koje jako, barem za našu generaciju, jako brzo galopira, pa da se to, imamo paralelu među frazeologije, nekog poslovičkog diskursa, starog knjiškog, i žargona koji je nekad manifestovan kroz grafite na zgradama, a sada kroz te kondenzone poruke na društvenim mrežama, i prilično dobro se snalaze tu, naravno iznenađujuće koliko nekad neke nama jako, pa ne znam, desemantizovane frazeologizme, zabiti nekome na nož u leđa. Niko nije čuo u grupi od 8 ljudi, uključujući dva izvorna govornika. To je izazov, to ih markira, jer su to su čuvari jezika, to je nešto što je kao jezička slika sveta koju jedan jezik čuva. Koliko njoj ima mesta u njihovim van fakultetskim životima i razmišljanjima, nisam siguran. Iz perspektive naših studenata vrlo malo, ali iz perspektive toga da oni na fakultetskom životu još uvijek imaju koliko toliko na slavističkim univerzitetima staromodno obrazovanje, treba će za razumijevanje književnosti, a za razumijevanje pop kulture ili filma, umetnosti, naravno će im trebati ukrštanje frazeologije i poslovičkog s jedne strane i žargona i savremenog razgovornog jezika s druge strane.
0: Ja sam razgovarajući sa nekim od lektora došao do zaključka da su recimo poštapalice jedan od poslednjih stadijuma koji oni mogu ili možda mogu da probaju da nauče u nekom jeziku. Čak smo imali jedan vrlo inspirativan razgovor polufilozofski na temu da li se poštapalice uopšte mogu naučiti ili se one nekako prirodno, spontano usvajaju u nekom jeziku, i tu smo imali različite faktore iznenađenja u tim razgovorima. Neki su recimo naučili da koriste određene poštapalice, pa čak primetili da im neke odgovaraju, neke im pak ne odgovaraju, neke im lakše prijanjaju za ono što su hteli da, kako su hteli da popune tu pauzu u govoru, mislim, znači, ovaj, onaj,
1: pa
0: se susretao sa takvim
1: rečima. Naravno, i razmišljao sam, čudno je, iz više uglova, demarkirajuća je kategorija, apsolutno, jer lošu potrebu

Srbina poštapalica vrište, ja sam stranac. I ovaj, simpatično je kako početni nivoji funkcionišu tako što upotrebe najčešću gradsku, srpsku, već nije samo ni beogradsku poštapalicu, brate. I kad kažu brate i bre, misle su naučili srpski, a posle toga tri padežna ili tri glagolska oblika ne upotrebe u 6000 rečenica kako treba,

0: je jedna. Na višim nivoima naravno da je to je jako ekspresivna kategorija. Osjetiti gdje je upotrebiti je jako zanimljivo. Razgovor ove godine baš sa tim lektorima, sa Mateušom, sa Britom, koji su jako, jako dobri, sa Franceskom, pomenutim, Francuska, Nemačka, Italija lektoru, je dobar, ali njima, ili poštapalice, ili neki uzvik koji je arhaičan za nas, a prilično savremen u poljskom, sve to polako otkriva, ali doći do tog nivoa je stvarno izvanredno, s obzirom koji su modeli predstavljanja našeg živog govora van granica Srbije ili bivše države.
1: Tomislave, hvala na ovom delu razgovora. Vratit ćemo se nakon kratke pauze.

0: Ecco.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj

0: aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a u nastavku emisije govorimo o iskustvima u nastavi srpskog kao stranog jezika. Naš gost je Tomislav Matić, dugogodišnji lektor Međunarodnog slavističkog centra, koji na ovogodišnju skupu slavista na Filološkom fakultetu vodi kurs za polaznike najvišćeg nivoa znanja srpskog jezika. Tomislave, spomenuo si nekoliko zemalja iz kojih dolaze polaznici, ne samo ovog kursa, nego i različiti kurseva na kojima radiš kao lektor, dakle spomenuo si Aziju, Afriku, nekoliko zemalja Evrope. Da li ste tokom ove godine primetio neke razlike u navikama tih studenata, učenika, ljudi uopšte u vezi sa tim iz koje zemlje dolaze? Navike o tome kako pristupaju nastavi, učenju, da su neki malo možda relaksirani, da neki više vole neki strukturalistički pristup?
3: Naravno, i mislio sam da će to da se menja kroz godine, međutim razlike ostaju. I ti i ja smo radili u Kini pre 15 plus godina i znali smo da je pristup izuzetno strukturni bio. Dakle, u odnosu na ono kako smo mi zamišljali, pristup je bio strukturni. Vrativši se i počevši sa ovim lektorskim poslom pre 15 godina, sve vreme smo nekako išli kako se i tehnologija i vreme oko nas menjalo i svet od tog strukturnog ka komunikativnom principu. Nijedan i drugi nije izravno moguć, niti je sam po sebi moguć. Od nekih početaka gde su studenti u svojim, ne znam, sobama lepili nastavke za padeže, pa smo mi od toga bežali, do toga da sad učimo fraze. Jedan i drugi je prilično nužno pomešati. Da se vratim ono što si pitao, da, postoje razlika. Ove godine sam, putujući Japan, gostovao kod naše kolege koji se zove Kaname Okano, koji je polaznik MSC-a, bio je na kursu za usavršavanje lektora Međunarodnog slavističkog centra dva puta. Jako dobro se poznajemo, on je profesor srpskog kao stranog u Kobeu, gde je to glavni jezik, i u Osaki, gde je to pomoćni jezik. Prisustvao sam času u Osaki, mislim da je bio treći ili četvrti čas. Primjer je za goste koji vole gramatiku, shvatit će o čemu pričamo. Predavao se nominativ. Dakle, na prvom času je predavan nominativ, predavan je nominativ množine sa širanjem infiksne osnove ov, ev, sa glasovnim alternacijama. Kad bismo to uradili ovde, mislim da bismo ostali bez posla. Jer naš pristup sada je kombinacija komunikativna, dakle, učimo fraze i konstrukcije, pa analiziramo njihovu strukturu kada do to dođe vreme u Aziji, u Japanu, dakle, još uvek izrazito strukturno. Glede samo Kanamea, koji je maltene samouk naučio srpski, mislim da bi trebalo jako dobro lektorsko iskustvo da neko, ajmo žargon, provali ili prepozna da on nije stranac, sem što je evidentno Japanac po liku. Fluentno priča srpski, a izašao iz strukturne škole. Dakle, postoje razlike, ali svaki lektor treba da izbegne da se deklariše, da kaže ovakav princip je bolji, ovakav je bolji. Upravo zbog divergentnosti studenta koji mogu doći.
2: Ili interesa. Ja samo radim ovako i nikako
3: ne dođe. Da, ne možete raditi isto sa nekim ko je iz slovenske zemlje, nekim ko je iz Evrope, nekim ko nema indoevropsko, znači nema nešto u sebi, nema našu osnovnu sintaksičku nit, subjekat, predikat, odredbe. Dakle, drugačije se to radi. I tome treba da počiva svako naše razmišljanje o tome kako predavati srpski jezik kao strani.
2: A posle toliko godina nastave, sad već rasipam ovim ciframa, 15 godina, da, ovo 15 da. Godina, ovo, možda smo time implicitno i naslutili i naše godine na neki način. Slušalci mogu da prepostave koliko ih imamo. Da li si nešto o jeziku naučio, saznao kroz njihove oči, kroz njihovu perspektivu, kroz njihova pitanja, nešto o čemu nikada nisi možda pre toga razmišljao? Da li su ti otvorili neke druge vidike kako nešto može da se sagledava u jeziku, predaje, posmatra?
3: Pa naravno. Naravno, prvo i osnovno, učite kulturnoj različitosti. Dakle, da postoji ugao gledanja koji nije vaš. Drugo, ono što je nama svima koji se bavimo jezikom unutar naše države i naših društava, užih, porodičnih, teško da se pomerimo iz nekog ko posmatra jezik kao skup nekih relacija koje mogu biti pravilne ili nepravilne, ili pa nas zato pitaju. Nekad s radošću smo odgovarali, danas više vjerovatno nam je svima preko glave da govorimo kako se kaže i zašto se kaže. Ono što se od njih uči je da oni vide to drugačije. Vide nešto za što vi niste mogli da naslutite, da neko može da ne razume. I samim tim svako to, bilo to na početnom nivou sugerisano ili na nekim višim nivoima, to vas sljedeće godine čini boljim lektorom. Jer ćete na to obratiti pažnju. A do tada vam to neko nije rekao. Iako imate iskustva tolikog, ali eto, desilo se da neko nije, niko nije ukazao pažnju na to, vi to ne biste upotrebili. Sljedeće godine vi kao lektor fokus stavljate na to i ispitujete da li je to zaista tako. Nekad su te sugestije prilično uskog logičko-semantičkog tipa, pa vidite da za druge generacije, za druge grupe ne važe. Nekad ih ispitate, vidite da, zaista, i to unosite u svoje lektorsko iskustvo i svoj način vođenja časa.
2: Da li možemo,
3: ne bih mogao
2: da
3: nešto
2: se sjetiš neke...
3: konkretno, teško, pokušavao sam da se sjetim. Ako idemo na više nivoje, to je razumevanje frazeologije, posebnih frazeologizama. Evo ove godine.
2: Pa to je nešto što nama ide nekako zdravo za gotovo, pa a oni očekuju nekako logično objašnjenje.
3: Dao sam im ulazni testić ove godine, čisto svih ovih godina sam pokušavao da ih anketiram, koje oblasti da rade, oni to zaokruže, to radimo, pa na kraju im ja dam test iz toga što smo radili. Ove godine sam išao drugačije, dao sam im ulazni test sa najfrekventnijim oblastima za taj nivo, za napredni nivo iz prethodnih nekoliko godina. Jedna od njih je naravno bila frazeologija. Pomenuti zabiti nož u leđa nema veze. Dao sam rečenicu, njihov odnos je bio toliko toksičan da se ona osjećala kao da je i tri crtice između dve vatre. Ne. Jedini odgovor je bio između dva pakla.
2: Mm-hmm.
3: Dakle, ono što vama deluje da je jako razgovorno blisko svima.
2: Da, i da može relativno logički lako da se objasni.
3: Dakle, grafički je sugerisan su tri reči. U nekim frazeologizmama sam čak davao i inicijalni predlog u predloškoj padežnoj konstrukciji u toj glagolijskoj imeničkoj sintagmi. Ne. Vidi se da je drugačije. Da su koncepti, koliko god slovenska jezička slika sveta bila jedna, njihove male distinkcije, barem u pragmatskoj upotrebi frazeologizama, to je bila upotreba njihova u svakodnevnom razgovornom jeziku, su otišli na dve strane. Da. To je recimo nešto što konkretno. Konkretno ove godine što sam naučio od njih, koliko god da znaju, traže leksiku. Oni ne mogu napuniti leksiku na drugačiji način nego razgovor. Dakle, dobar lektor na ti nivoje mora osmišljavati jako produktivne časove koji bi služili da im se leksika bogati. To ne samo terminološki iz jedne oblasti, to nije, nego da oni sami nalaze načina da se zapitaju kako i zašto bi nešto trebalo reći.
2: Da. Ja sam imao jedan zanimljiv primjer u razgovoru sa njima, upravo to nešto o čemu ti kao maternji izvorni govornik ne razmišljaš i što ti je nekako kodirano u tebi, u tvoj DNK jezički, a oni to problematizuju, pitaju, interesuju se glagol opasuljiti se, koji bi nama zvučao kao da je čak i nemotivisan, jer uopšte ne razmišljamo o tome otkud pasulj u opasuljiti se, što biva njihovo logično pitanje. Onda morate dobro da porazmislite, da istražite šta je zapravo, šta su mahunarke nekada bile u nekoj mitskoj slici sveta, šta jedenje mahunarki, u koje stanje te stavlja i tako dalje. I to onda u toga može čitav naučni rad da se napiše. Eto, ali ja verujem da 99% govornika nema blagu predstavu da poveže te dve stvari.
3: Naravno. Skoro me je pitala koleginica sa neohelenistike koja predaje isto na tom projektu sa studentima iz Afrike i Azije, kako ti? Ja sam iskreno rekao, malo sam se uplašio. Zašto? Upravo ono što sam je pitao pre nekoliko minuta, priprema za iznenađenja koje vam mogu doneti studenti početnih, jako, baš bazičnog nivoa znanja, je jedna. Ono što vas mogu talentovani filolozi pitati na naprednim grupama je upravo to. Treba vam dosta znanja, dosta vremena, a najčešće se od lektora očekuje da reaguje odmah i da odmah da neko objašnjenje. To nije moguće. Ali kao što su nam profesore govorili kad smo završali fakultet, ne možemo mi sve da znamo, ali možemo sve da znamo gde ćemo naći to, odgovore na ta pitanja. Nekad to traži, kao što kažeš, jedan naučni rad, jednu vrlo detaljnu analizu u stilu profesorke Mršević, ali mora im se objasniti da neke jezičke pojave ne mogu biti objašnjene na nivou prostih jezičkih realizacija svakodnevnog govora ili žargona, koje su prozračne.
2: Da, ali znanje je i snaći se i znati gde pogledati, uputiti ih u to.
3: Naravno.
2: I ponekad i priznati da nije sve na dohvat ruke i da se prosto
3: naravno,
2: za neke odgovore
3: upravo,
2: mora.
3: Je to ono što je, mislim, profesor Milanović ove godine s njima držao i meni je to zazvučalo u startu kao onako suoparno za ove mlađe generacije, a to je upravo uputiti ih kako da koriste literaturu. Znači, osnovne rečnike naše, frazeološke rečnike i sve ono što će im pomoći, što je sada dostupno u nekim online verzijama, dakle da mogu sami sebi pomoći. I ono što im treba, a to je, mislim, jedno od tvojih pitanja kad sam prethodnih, je da koriste priliku da su u zemlji čiji jezik uče. Da će na svakom koraku čuti i pravilan, i dijalekatski, i žargonski, i preekspresivan, a znamo što to znači u kontekstu savremenog srpskog jezika, dakle, sa previše psovki, jezik, i da će u njemu čuti i melodiju, i akcenat, i sve ono što će vrlo verovatno samo na književnom strogom učiti u svojim zemljama. Koliko god da su lektori talentovani i koliko god da su lektori izvorni govornici sa prevelikom ljubavlju za svoj posao, kad se završi čas, oni izlaze u sredinu koja ne govori tim ritmom, tim fondom, tom ekspresijom.
2: Ajde da pređemo na jednu bolnu temu. Ta bolna tema je udžbenici. U ovom razgovoru za sada nismo spomenuli ni jedan udžbenik. Delovalo je, a i jeste tako, da ti sam pripremaš svoje materijale, da se sam pripremaš za časove koristeći različitu literaturu i različite metodološke pristupe. Koliko nam fali neki objedinjujući udžbenik za učenje srpskog kao stranog i da li uopšte moguće napraviti jedan objedinjujući ili zapravo nam fali nekoliko za više nivoa? Kako tu stojimo? Šta bi ti rekao?
3: Baš, ajde, možda nije bolno, ali je jako teško pitanje. Posmatrano iz perspektive A0, dakle A1 početnog nivoa, pa do samih najviših nivoa. Udžbenici su potrebni. Da li su oni deplasirani trenutno akumulirani time što je deplasirano i akumulirano znanje ili odnosno kumulativno znanje? Ne znam. Znam samo da ako govorimo o početnom nivou, kada lektor ode s časa, s predavanja, sve što taj student koji ima, a početni mu je nivo, dakle, tek progovara srpske glasove, taj udžbenik. Da li su dobri udžbenici naši? Jesu, ali nisu kompletni.
2: Nisu dovoljni.
3: Pa nisu dovoljni. Svakom je lako naći manu. Negde leksika ne prati dovoljno gramatiku. Negde je to previše napisano za kurs učenja jezika. Negde je to napisano pre knjiški, odnosno anahrono je s aspekta 2026. Bilo je korisno nama pre, nećemo više o godinama. Negde su neke morfosintaksičke kategorije uvedene prevremena. Nekde su neke morfosintaksičke kategorije minorizovane, iako to ne zaslužuju, iako su deo najopštijeg sintaksičkog aparata kod nas. Kako ga naći? Da li je potreban? Po mom mišljenju je potreban. Kako ga napraviti? Treba dosta dobar tim ljudi da to radi. Vrlo bitno u današnje vreme je grafički izgled toga.
2: Da, to je možda bilo adaptiv, moje podpitanje, znači tim ljudi, nikako
3: tim ljudi, udžbenik ne sme biti samo papirnog materijala, mora imati linkove na koje vodi, dakle ne više CD ili kako, da li to i postoji više, dakle mora biti interaktivnog tipa, ne da bi to bila igrica, nego da bi bio u skladu sa vremenom u kom živimo. Opšti strukturni izgled udžbenika, tu bi se čak možda i najlakše moglo dogovoriti koju kategoriju, po koju, ako govorimo gramatičkim ili strukturnim kategorijama, voditi. Didaktički materijali, tekstovi, najopasnije, nešto što je meni kao lektoru uvek prikazivalo jedan jezik koji nije živ, koji je veštački. Ja razumem da, i to sam ove godine na kursu za lektora, sa lektorima, kolegama koji su pravili časove, koje su držali na kraju, na ovom kursu, govorio. Moj vam je savjet. Napravite jedan veštački primjer, koji nema distraktore. Dakle, nema nešto što može da poremeti pažnju jednom novom informacijom dok se usvaja informacija i relacija koju želim. Napravite veštački primjer, ali obavezno dajte neki živ primjer u dodatku. E, to je po nekoj ideji moglo biti to da onaj neživi, artificijalni tekst didaktički, te, na kome oni moraju uočiti, ne znam, genitiv s predlogom ili lokativ ili akuzativ kao dopuna glagola, kretanje. Da, ali dajte nešto posle toga, link na razgovor, na muzičku numeru, na citat iz filma koji će im oživjeti taj jezik. Koliko god možda čudno zvučalo, šta će to početnici? Pa ti početnici će govoriti kao roboti, baš zbog tog našeg jezika. Zdravo Silvija, kako si? Pa ne. Ne može. Ne ide. Mislim, paradoksalni primjer, samo sam iskoristio vokativ, ali da. Ako ih učimo komunikativnom principu, daj da onda te komunikativne konstrukcije budu življe, verodostojnije pravom govoru.
2: Ajde za kraj ovog razgovora, imamo još vremena malo, da se osvrnemo i na tvoj rad u Kini. Dakle, radio si neko vreme kao lektor u Harbinu, gradu na severu Kine. Kako te je to iskustvo oblikovalo kao predavača, kao lektora, život u drugoj sredini? Da li je pristup lektorskom radu bio nešto drugačiji u sredini u kojoj si na stranom terenu, dakle na njihovom maternjem jeziku? Da li se nešto promenilo sada kada si ovde? Da li možeš da uporediš te dve situacije?
3: Apsolutno. Tada nisam znao, jer mi je to bilo maltene pionirsko lektorsko iskustvo. Kako frazilogiranje s neba pa u rebra, jel? Kraj sveta, iz moje perspektive tadašnjeg mladog čovjeka. Jako dobro iskustvo koje me oblikovalo u smeru da treba shvatiti da ljudi ne vide svet tvojim očima. Vraćamo se polako, ali svrha lektorskog i sva lepota lektorskog posla je u tome da vidite svet mnogostrukim očima. I to je ono što dobijate vi od studenata i što studenti dobijaju od vas. Kina, tada takva, predinternetsko vreme, Google Translate koji je bio smešniji nego Monty Python, i to dosta, sve posledice tog ludog prevođenja, nesnalaženje u gradu od 10 miliona stanovnika bez metroa, sve to nauči čoveka da voli ono što radi. Drugo što me naučilo kroz sve ove godine, šta shvatam, predavati srpski jezik van svog jezičkog prostora nije isto što predavati srpski jezik u svom jezičkom prostoru. Baš zbog ono smo rekli, on će zatvoriti vrata učionice, izaći i čuće vozača na ulici, vozača u autobusu ili tako nešto. Izdvajanje iz evropskog kulturnog konteksta u azijski je još jedan veći pomak. Radio sam u godinama nakon toga sa dve ili tri grupe kineskih studenta ovde. Nije isti princip. Nije isti. Oni su izloženi srpskom jeziku ovde. Učili su ga iz perspektive ne ruskog. Recimo, ja sam u Harbinu imao studente koji znaju ruski. Pa je to pomagalo s jedne strane, a s druge strane je odmagalo. Tako da, eto, iz iste daleke zemlje studenti radi na njihovom jezičkom prostoru i na srpskom jezičkom prostoru apsolutno ne isti. Nastavna sredstva nisu ista. Mislim, instrumenti realizovanja date nastavne jedinice moraju biti nužno različiti. jer se prilagođavaju tome gde su i kako su.
2: Da li si uspeo nešto to?

0: iskustva kasnije da primjeniš ovdje,
1: pa
0: makar u tome da si stekao određeno strpljenje ili...
1: Strpljenje...
0: Da li si možda pravio već tada neke didaktičke materijale koje si mogao ovdje da iskoristiš? Da li ti je mozak išao u tom smeru da razmišljaš kakve bi za taj tip studenta bili dobri materijali?
1: Pa nekako moraju biti... Šta sam stekao? Stekao sam utisak tada da su njihovi studenti... Znači, uopšte nije ništa uvredljivo, dosta na naivnijem poimanju sveta. Da... Tada sam govorio su kao naši srednjoškolci. To vrijeme je stiglo i ovdje sada. Dakle, ta produžena dečija naivnost i spremnost da vas slušaju maltene bezpogovorno je nešto što je možda teško primjenjivo u kasnijem. A opet s druge strane relativizacija nekih grešaka koje ovaj prosto nenerviranje, smirenost, sklad mi je više pomoglo kao čovjeku nego što sam kasnije u lektorskom iskustvu to zaista mogao. Jer ja i dan danas mislim, nek mi oprosti istočnjački ovaj način razmišljanja, da je temperament na času i živa atmosfera na času nešto što u mnogome pomaže postizanju ciljeva svojih. Da je ta mnogo interaktivnija i mnogo ekspresivnija u svakom smislu realizacija časa je učinkovitija nego ekskatedra, struktura i to.
0: Tomislave, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da su slušalci Radio Beograda 2 i emisije Put u reči stekli neki utisak kako izgleda danas biti lektor srpskog jezika kao stranog.
1: Pa hvala i tebi na pozivu. Evo, završit ću, pre 2 godine na kursu za usavršavanje lektora su studenti pravili badge "Nisam lektor", jer nisam imao lektorska iskustva, pa su za pravljanje nekih vežbi prosto duhovito govorili: ja nisam lektor, nemam iskustva. Ove godine su svi ti lektori rekli: nisam lektor, ali napravit ću vam badge, bit ću lektor. Ovo je lep poziv, svet se uči kroz to, vi učite svet. Preporučujem svima koji su iz naše struke da probaju da se time bave, izazovno je. Hvala na pozivu.
0: Hvala još jednom na razgovoru.

0: O tome kako srpski jezik izgleda iz ugla onih koji ga predaju kao strani, ali šta lektor može da nauči od svojih studenata, razgovarali smo sa Tomislavom Matićem, dugogodišnjim lektorom Međunarodnog slavističkog centra. Bila je ovo još jedna emisija Puta u reči. Hvala što ste bili sa nama i do sledećeg susreta.
1: 9:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za 11 časova. Konstituisanje je prekinuto u sredu, kada je na dnevni red došao izbor potpredsednika Skupštine i kada je Srpska lista U ime srpskog naroda predložila Slavka Simića. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić kaže da će danas ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsednika parlamenta. Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaj Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštajne podatke o Hutima. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuski Moreuz, preneo je Financial Times. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojoj je poginulo više od 2700 ljudi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije, obeležit će godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Jevrijski narod večeras sa zalaskom sunca dočekuje Roš Hašanu, novu godinu. Jevreji koriste lunarni kalendar, pa dan počinje i završava se uveče. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo, poslepodne mestimično kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu trenutno 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički sus

0: sred dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
2: Hajde, hajde, lupa, 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
3: Nastavljamo naše razgovore o Bunjevačkom. Gospodine Bajiću, šta kažete na ovu situaciju da je došlo do pretnji?
4: Prvo, svaka pretnja naravno se osuđuje. Ja sam to i na konferenciji za novinare javno osudio i osuđujemo svaku vrstu napada, naravno, i to je nedopustivo. I raduje nas da je, da su državni organi reagovali i da su tog koji je pretio, koliko znam, i uhapsili. Sa šta će biti dalje, ne znam, vidjet ćemo. Neću da ulazim u opis toga, ali da kažem, ne samo Hrvati i drugi, naročito mi Bunjevci, izloženi smo uvredama, ne ovakvoj vrsti pretnje kakva je ovde nažalost bila, ali kako god se pojavi bilo koja vest na društvenim tim mrežama, salva uvreda i osporavanja na račun Bunjevaca, knjigu jednu bi vam mogli doneti da vidite toga. Moj komentar u svemu je samo kratko, da bi država to morala da reši na prost način, da ne može niko da bude objavljen sa pod pseudonimom i pod skrivenim imenom, neka kaže kogod šta hoće i šta god želi,
3: ali neka
4: se potpiše, kaže ime i prezime i nema problema.
3: Da.
4: I onda se može i braniti na taj način. E sad, ja bi samo tu još jedan komentar na ovo što je izrečeno morao da kažem. Naime, zaštita po sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Srbije u pogledu manjina. Da, mi pozdravljamo da postoji takav sporazum i naravno da je neophodno da postoji ta vrsta zaštite, dakle, hrvatske manjine u Srbiji i srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Kakve veze mi Bunjevci imamo sa tim? Dakle, suština ovoga osporavanja je ne u jeziku, ne u tome da li smo mi mogli ili nismo mogli, to je moje mišljenje, nego je suština u tome da se u nečijim glavama osporava da smo mi autohtona nacionalna manjina. Dakle, to je suština.
3: Ali postoji veliki broj Bunjevaca koji se izjašnjavaju kao Hrvati?
4: Ne, postoje nijedan Bunjevac koji se izjašnjava kao Hrvat, on se izjasnio kao Hrvat. Dakle, mogao se izjasniti...
3: Ali su poreklom Bunjevci?
4: Poreklom, drugo je poreklo, danas se može izjasniti svako kako god želi, to je pravo svakoga, onako kako se osjeća danas.
3: Da.
4: Dakle, mi to pravo ne sporimo, ni Hrvatima, dakle,
3: da.
4: Nikad mi nismo rekli.
3: A šta je bilo, gospodine Bajiću, 45. godine?
4: Pa
3: ja
4: sam...
3: ovde imam jedan dokument, vi ste mi ga dali...
4: Da.
3: I upravo dolazimo, na kraju smrt fašizmu, sloboda naroda.
4: Upravo dolazimo na tu ključnu temu koju ja sad govorim. Dakle, ovde u osnovi svega ovoga nije osporavanje ničega. Uvođenjem službenog jezika bunjevačkog u Subotici ni na jedan način, ni za jotu se ne umanjuju prava Hrvata koji imaju službenu upotrebu jezika u Subotici 18 godina. U punom kapacitetu. A sad na to koliko koga ima, pa zakon kaže obaveza je da se uvede službeni jezik ako je 15%, a kaže može se uvesti na nivou lokalne uprave i šire.
3: O tome ćemo manje kasnije govoriti, o tome govori, dakle, gospodin Žigmanov.
4: Dakle, hoću da kažem, u Subotici živi 9,98% Hrvata izjašnjenih i 9,57% izjašnjenih Bunjevaca. Znači, ništa tu nama nije dato posebno sada, nego je nama dato ono što je njima dato pre 18 godina.
3: Evo,
4: da budem bukvalan. A ovo što ste sada spomenuli, odakle potiče to osporavanje Bunjevcima da su samosvojna, autohtona, nacionalna manjina danas u Republici Srbiji, potiče iz dokumenta 45. godine, čuvene naredbe. Ja ću citirati iz te naredbe. Kako bunjevačka i šokačka narodnosti ne postoje, vam se naređuje da sve bunjevce i šokce imadete tretirati isključivo kao Hrvate, bez obzira na njihovu izjavu. Klasičan akt, školski primer akta asimilacije. Dakle, mi smo naravno tražili da se to i proglasi.
3: A to je komunistička vlast.
4: Jeste. I sad, na bazi toga, Bunjevaca je pre ove naredbe u Subotici bilo oko 40.000 po popisima. Ima podaci od pre 900. I

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra obuhvata 47.000 metara kvadratnih i podeljena je u dva dela. Projekat je nastavak izgradnje operacionog bloka. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za 11 časova. Konstituisanje je prekinuto u sredu kada je na dnevni red došao izbor potpredsjednika Skupštine i kada je Srpska lista U ime srpskog naroda predložila Slavka Simića. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić kaže da će danas ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. U Pavlogradu u Ukrajini proglašen je dan žalosti za poginule u napadu ruskih snaga. Stradalo je 5 osoba, a među 67 povređenih je i 7 dece. 2 osobe su poginule, 3 povređene u napadima dronovima na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji. Novi napad na Kijev ima povređenih. U Crnom moru pogođena su 3 broda sa vojnom opremom, saopštava Moskva. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je oštrim predmetom napao drugog učenika i radnicu škole. Učenik koji je nanao povrede nalazi se pod nadzorom policije. Istraga i uviđaj su u toku, a povređenima je pružena lekarska pomoć, objavila je zagrebačka policija. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije u startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereo počinje u 19 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1000 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ženski muzički sastav Plejade, poznat po svojim nežnim i sanjivim obradama, objavio je svoje prvo izdanje, album pod nazivom Plejade. Sviraju pesme Vlade Divljana. Gošće kluba 2 o 13 sati bit će Julijana Vincan, pevačica i jedna od članica sastava Plejade, čiju ćemo muziku i slušati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U susret petom beogradskom Pikolo vikendu, koji će biti održan od 17. do 20. septembra, gošće Vremena muzike o 14 sati bit će umetnice na flauti i Pikolo flauti, Snježana Pavićević i Sanja Marić. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Iz magazina Kulturni krugovi od 15 sati izdvajamo program jubilarnog 55. Brankovog kola koje počinje ovog petka. Otvaranje retrospektivne izložbe Dinke Pignon, Pragovi stvarnosti u galeriji Kuće Legata. Izveštaj sa konferencije za novinare povodom filma Pukotina u ledu, scenaristkinje i rediteljke Maje Miloš. Izveštaj sa konferencija Etnologija i antropologija kroz vreme i filozofija medija, mediji i utopija, koje će se ovih dana održati u našem glavnom gradu. Vodi Teodora Aćimović. Gosti Gutenbergovog odgovora od 16 sati su književnici Dejan Aleksić i Vladimir Stojnić. Sa Aleksićem razgovaramo o njegovoj prvoj zbirci priča Homunculus i sa Stojnićem predstavljamo njegovu novu pesničku knjigu Godina u naselju. Urednica emisije Sonja Milovanović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Imali smo priliku da se uverimo u čudesnu blistavost bisera i sigurno smo se gledajući ih pitali u čemu je njihova tajna i magija. Po jednoj legendi, biser je nastao jedne noći kada se mesec okupao u okeanu. Druga legenda iz 13. veka kaže da je mesečevo svetlo bilo toliko jako da je na morsku površinu izmamilo i školjke. Otvorilo ih i spustilo na njih kapi nebeske rose. Neki narodi veruju da biser ima afrodizijački znak. Kod nas se međutim veruje da biseri donose suze. Zato ih po običaju mlade na venčanju izbegavaju. Tajnu izrade ohridskih bisera čuvaju dve porodice, Filevi i Talevi. U njihovim radionicama četvrta generacija majstora po posebnoj tajnoj tehnologiji izrađuje danas ovaj čuveni ukras koji je lepotom osvojio svet. Poštovani slušaoci, danas govorimo o Ohridu i nadaleko čuvenim ohridskim biserima uz proverene zvuke tradicionalne narodne pesme. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Čuli smo pesmu u izvođenju ženske grupe Lira i muškog okteta Makedonija. Po pravilu, oni koji jednom upoznaju Ohrid, ponovo se vraćaju ovom gradu muzeju, čija svaka crkva i crkvica, freska ili ikona predstavlja raritet od neprocenjive vrednosti. Ohridsko jezero, koje često nazivaju i makedonskim slatkovodnim morem, je priča za sebe. U 9. i 10. veku ovde su delovali sveti Kliment i Naum, učenici Ćirila i Metodija, pa Ohrid važi i za centar slovenske pismenosti i kulture, ali i kao umetnička riznica Balkana. A sada da se vratimo tajni izrade ohridskog bisera. Priča koju rado pričaju majstori počinje 1924. godine, kada se u Ohridu kao politički emigrant obreo izvesni Jovan Šubanović. Naime, on je pričao da u Ohridskom jezeru postoji živi svet, sličan onom u Bajkalskom, i da je tu prepoznao endemsku ribicu u kojoj se zapravo krije tajna izrade ohridskih bisera. On je bio majstor koji je znao tajnu i tehnologiju izrade bisera. Pokazao je tehniku pravljenja bisera samo članovima dve porodice, Filev i Talev. Tehnika se kroz generacije prenosila usmenim putem, a zanimljivo je da se prenosila samo muškim naslednicima. Slušamo duet Timomska-Nančevski.

Pelistersko oro i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, Talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Danas govorimo o Ohridu i čuvenim ohridskim biserima. Ohridsko jezero i grad Ohrid nalaze se na spisku 24 svetske baštine UNESCO-a. U neposrednoj blizini grada nalaze se i poznati Biljanini izvori, koji su opevani u pesmi Biljana Platno Beleše. Nekada je prema legendi u zamku iznad jezera živela vila Ezerka. Carovala je jezerom i uznemiravala ribare. Prevrtala je čamce i vraćala ribe u jezero. Jednog dana Ezerka je otela Biljanu, unuku deda Čuna. Prelepa Biljana je plakala celu noć, a njene suze pretvorile su se u izvore, kasnije nazvane Biljanini izvori. Deda Čun je napravio veliki čamac kako bi pobedio vilu Ezerku. Vila nije mogla da prevrne čamac, te je deda Čun spasao svoju unuku. Vraćamo se sa našom pričom na bisere. Ohrid je grad bisera. Kada se od jezera krene glavnom gradskom ulicom kroz zlatarske i filigranske ranje, na svakom koraku vas dočekuje srebrnasta, sjajna, bleštava zrna bisera. Ta biserna tradicija živa je u ovom gradu. Ohrid je privlačan turistima, pa je izrada bisera posao od koga se živi.

Talas je Radio Beograda 2 i emisija o Zlata jabuka. Danas govorimo o Ohridu i njegovim čuvenim biserima. Zbog svoje magične privlačnosti, neki misle da biseri imaju i afrodizijačka svojstva. To je i statusni simbol, predmet sporenja i ratova. Najviše se cene loptaste perle i one u obliku suze, koje su veoma retke. Biseri se dobijaju po tajnoj recepturi, koja je poznata od 20. godina 20. veka i koja se prenosi sa kolena na koleno, ali samo po muškoj liniji. Po recepturi, tanki listići, krljušti, sitne ribe, plašice, koja živi samo u čistoj vodi Ohridskog jezera i delovima reke Crni Drim, slažu se i spajaju jedan sa drugim. Zatim konzerviraju dok se ne formiraju mali jajasti biseri. Obrađuje se ručno, a cena naravno zavisi od veličine samog bisera.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mrt.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Nemanja Ćučić, Otkrovenje.
1: Prstima usuda pokazuje u nebo. Krhke kosti, zglobovi od stakla. Iza prstiju meandri mekog mraka. Povijaju polja, protežu pupoljke. Zagrotlo svih nas, previše me, tek me toliko, za tebe Krišku. Za otkrovenje, za otkrivene dlanove. S prstima usuda o kom sam čeznuo, skidaju veo i videh je gde stojim.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a ženski muzički sastav Plejade, poznat po svojim nežnim i sanjivim obradama, objavio je svoje prvo izdanje EP album pod nazivom Plejade sviraju pesme Vlade Divljana. EP donosi 4 romantične obrade Divljanovih pesama, a projekat je realizovan uz saglasnost porodice Vlade Divljana. Naziv Plejade kroz igru reči predstavlja mnoštvo lepih stvari. Na srpskom reč Plejade označava ćerke bogova iz grčke mitologije koje je Zevs pretvorio u zvezde. Grčki mit o Plejadama povezan je i sa drugim pričama. Ime Plejade u obliku jednine koristilo se i da označi grupu od 7 najvećih aleksandrijskih pesnika iz 3. veka nove ere, a zatim i 7 francuskih književnika iz 16. veka naše ere. Ovo ime simbolizuje i sestrinstvo, a engleska reč play je interesantna s obzirom na to da je sastav muzički. Grupu su 2019. godine osnovale Julijana Vincan, vokal, i naša današnja gošća, i Željka Milošević, harfistkinja, a na mesto harfistkinje ovom timu se 2021. godine priključuje i Marina Arsenijević. Takođe, sastav ima svoju proširenu verziju u vidu kontrabasistkinje, bas-gitaristkinje Milice Božović i perkusionistkinje Katarine Radivojević. A dok čekamo Julijanu Vincan da nam se pridruži u studiju, slušamo za početak Samo jednu ljubav imam i Plejade.

0: Slušate Klub 2, Julijana Vincent stigla u naš studio, ona je u ovoj emisiji već bila, čini mi se nekoliko puta, ali povodi su bili različiti od Tine Turner i nekih prethodnih inkarnacija, ona je pevačica, kao što sam na početku rekla, vokal u plejadama. To će danas nekako biti okosnica ovog razgovora. Ostavit ćemo barem na neki trenutak po strani ove ostale stvari, zato što su plejade nešto vrlo nežno, unikatno, nešto što, kao što sam i rekla, postoji već izvesno vreme. I Julijana, počela bih upravo tim značenjem plejada, a mnogobrojna su. Kako ste se okupile i osim tebe, ko su devojke koje čine ovaj sastav?
1: Pošto smo devojke, to se često menja. Ovo je ništa ružno, nego u smislu baš naprotiv, jako lepo. Ovo je često nas harfiskinje obraduju sa lepim mestima i to mi se sad dešavalo više puta u nizu. Tako da i naša sadašnja harfiskinja, eto Jana Lozo, predivna cura, ovo je, eto, ima lepu tu vest, čeka detence. Ovaj, pa ćemo videti ko će nju menjati. Ovaj, imamo na basu Marinu Mikšu trenutno i eto, povremeno nam različiti muzičari gostuju na perkusijama i na klavijaturama i tako. Mislim, razne kombinacije su u pitanju, ali uvek je tu osnova, glavna stvar, taj duo, harfa i vokal. Znači, to je naša osnova. A što se tiče značenja, prosto plejade su nastale na moru, ovaj, u Crnoj Gori, i nekako bukvalno smo napravile u to vreme, ajde da kažemo, nagradnu igru. Zapravo smo, ajde da tako kažem, tražile kuma ili kumu za naš sastav i to je tako odjeknulo. To je bilo, ja mislim, na hiljade predloga u tom momentu, zato što smo na tri platforme tražile ime i na kraju, evo, ovaj nam se najviše dopao, plejade, i mislim, to je igra rečima. Mislim, već znaju svi šta znači reč plejade, ima isto mnogoznačna je i, mislim, eto, ima veze sa zvezdama i sa nekim pozitivnim, ono, u suštini konotacijama, ali nama je i to kao play, PLAY, mislim, svašta nešto smo mi tu uvezale, ali eto, može se reći smo mi plejade jednih muzičarki koje stvaraju nešto i lepo i nežno.
0: Vi ste se okupile da stvarate muziku i da svirate na najrazličitijim događajima i obrade, ali u svom aranžmanu, i to je nešto unikatno, harfa i vokal, to već nas vodi u neku potpuno drugačiju dimenziju ili možda neke druge epohe. Kako ste koncipirale ono što će plejade biti i ono što će svirati, i kako ste došle do toga da upravo ovaj EP bude fokusiran na muziku i pesme Vlade Divljana?
1: Još početkom 2019. ja sam donela odluku da za, bukvalno ovako, za YouTube snimam obrade sa muzičarima koji su meni interesantni. Ja sam to počela i nisam završila to sve što sam htela, međutim, gotovo svaka ta saradnja, odnosno dosta tih saradnja, to dve, su ispale onako vrlo plodonosne, odnosno sa Željkom Milošević, harfiskinjom, snimila dve pesme i to je toliko se lepo primilo i među publikom, ljudima i u medijima, prosto to je tako lepo bilo, a prve pesme koje smo snimile bile su Samo jednu ljubav imam od Vlade Divljana i Shallow od Lady Gage i Bradleya Coopera, tako da to je tako magično bilo da jednostavno smo odlučile, eto, otputovali smo zajedno na more to leto i donele odluku da sve napravimo i sastav i sve, da prosto tako nastavimo da funkcionišemo. Ali ko zna Željku, dobro zna kako da je ona svetski čovek, tako da nju ne možete uloviti. Ona je svaki dan, malte ne, mislim, preterom, ali ono, svakog meseca je malte ne u drugoj državi, jako mnogo žena radi i putuje, tako da sam, eto, morala da nađem neku drugu harfiskinju u nekom momentu, ali tako su krenule plejade i mnogo, mnogo je dobrih bilo reakcije i nastavile smo to, ali kao što sam rekla, veliki izazov u mom sastavu su te lepe vesti, pa tako, ovaj, imali smo više harfiskinja i jednostavno eto, čekaju bebice i tako dalje, tako da i sad tražimo neku harfiskinju koja će da nam zameni Janu. Ovaj, a ono što sam da pomenula, sad je malo mimo teme, ali evo, kao i druga stvar koju sam dobila kroz te YouTube, odnosno kroz te duete koje sam izmaštala, je muž. Tako da, eto, mislim, on je muzičar i stand-up komičar, Alen Marković, ovaj, i on isto sa plejadama sarađuje povremeno, imali smo nastupi sa njim. On je bio i na kahonu i na klavijaturama, tako da ponekad prosto moramo da imamo malkici to mušku pojačanje.
0: Dakle, multi-instrumentalista. I...
1: apsolutno. Da. Da, on svira i gitaru. U suštini u tim spotovima koje smo on i ja radili, on je svirao i gitaru. Tako da, eto, da, i to sam zaboravila, svirao je i bas gitaru na jednom događaju. Jednostavno u nekom momentu ne mogu svi muzičari, i onda, eto, prosto imamo podršku, i ogromnu i najveću podršku mog muža.
0: To je divno, a ono što je lepo je da je ovaj projekat realizovan uz saglasnost porodice Vlade Divljana, tu mislim na ovaj EP.
1: Tako je. EP je nešto najlepše, da, eto, mi smo počele sa pesmom Samo jednu ljubav imam, i ona je se najviše, da tako kažem, primila, i to je bilo 2019. Jednostavno, kao da je sudbinski bilo da mi radimo njegove pesme, i šta god malte da smo cvirale u toj kombinaciji harfa-vokal, to je fantastično zvučalo, znači prosto kao da je pisao za tako nešto. Mislim, naravno, mi smo pesme aranžmanski prilagodile tom formatu, ali njegove pesme su stvarno dušu dale da se ocviraju na harfi i da se otpevaju nežno. Tako da smo, eto, donele posle toliko godina odluku, mislim, i realno se i osmelila, malo sam se i plašila hoće li Dina zaista dati to dozvolu da baš toliko sad ono radimo sve. Međutim,
0: 4 pesme, tako.
1: Tako je, 4 pesme. Najlepša, Samo jednu ljubav imam, Odnesi me i Iza osmeha. Ove, a EP smo nazvale, mislim, prosto onako samo objašnjavajuće, eto, plejade sviraju pesme Vlade Divljana.
0: Da svima bude jasno.
1: Apsolutno, i da zadržimo i plejade, a i njegovo ime u naslovu, prosto da ne ispustimo ni jedno ni drugo. I mnogo, ne znam, ja toliko ljubavi pričam o tome, toliko sam srećna što smo to uradile, i baš obožavam Vladu kao autora, izuzetan muzičar, stvarno.
0: Mi smo na početku slušali Samo jednu ljubav imam, sada ćemo slušati Odnesi me, a onda se vraćamo razgovoru sa Julijanom Vincom.

0: 13:18, slušate Klub 2, danas sa nama Julijana Vincen i razgovaramo o plejadama. Vi nastupate i čini mi se da je ovo muzika koja može da upotpuni i ulepša najrazličitije vrste događaja. To može da bude nastup po sebi, gde ste kao na koncertu, gde su svi pogledi usmereni na vas, a može da bude i ta propratna, da kažemo, muzika. To ti ne smeta, tako, to je jednostavno tako.
1: Ma ne, uopšte, baš naprotiv. Jako volim što sviramo tako na raznim događajima. Mislim, imale smo koncerte gde smo bile u centru pažnje. Mislim, sad ovako na prvo mi pada, ne mogu setiti kao se zove tačno ta sala, ali u suštini u Subotici, u Somboru, mislim da je sala Gradske kuće prelepa oko Nove godine. Znači, bio je baš koncept, ljudi kao u pozorištu sede, slušaju, baš je bilo magično, sa sve ono velikom jelkom i klavirom pored dekoracijom, predivno, predivno, ali imali smo i nastupe tipa za ambasade, su nas često angažovali za tako prosto privatne događaje, mislim u okviru, mislim privatne, korporativne događaje, kako, već ne znam kako bi se nazvalo, znači proslave ili dešavanja, svečanosti u ambasadama, pa onda svirali smo, naravno, i ono što je zaista privatno, a to je za, ne znam, veritbe, svadbe, kao uvodna muzika, znači za venčanja, tako, ne znam, čak i rođendan, onako, za početak, za nešto nežnije, za krštenja, za tako prosto te neke privatnije događaje. Prosto da, ne mogu ni da se sama setim gde smo sve još nastupali, ali baš je bilo svašta nešto u pitanju. I stvarno, da, i za promocije, i knjiga, i mislim, stvarno je primenjivo na svašta nešto i naravno, kako sam to mogla zaboraviti, na televiziji smo milion puta nastupali, znači u raznim emisijama, prosto, eto, osjećamo tu ljubav i priznanje vas medija i to nam je mnogo drago.
0: Na radiju je to ovako kao sad intimnije i postoji samo ta auditivna komponenta, ali vi zaista brinete o tome da to zaista izgleda romantično, čarobno, elegantno.
1: Tako je, baš smo i za poslednje, mislim uvek nekako sarađujemo sa nekim modnim kreatorima, eto ja sam 22. nastupala na pesmi za Euroviziju i tada su me moje devojke, ajde da kažemo, pratile, mada ne volim taj izraz, ali jasno što hoću reći, prosto išla sam pod mojim imenom i na Bini su sa mnom bile Marina Arsenijević i Milica Božić i takođe Katarina, koja se udala, sad ne mogu setim kako Popović je u pitanju, za perkusijama, tako da, eto, bilo je stvarno magično i mi smo tada nosile komade Nemanje Pantelića, koji je fantastičan, a ove godine, evo, snimili smo 3 spota, od kojih je objavljen za pesmu Odnesi me, i evo, baš ćemo ovog meseca objaviti naredni spot, koji je opet u istim, da, nisam ni pomenula, znači u pitanju je atelijer Maja Dimitrijević. Isto smo, eto, i sa njom sarađivali, to sve je tako magično i romantično, ona ima drugačiji stil od Nemanja Pantelića, ona je sva baš tako kao i mi, jako romantična i nežna. I...
0: A čini mi se da je vaš izbor, odnosno repertoar, romantičan i nežan. Mi yes. danas slušamo ovaj EP, ali kao što si pomenula i neka filmska muzika, neke teme iz Zvezda je rođena, malo čas si pomenula, ali je to korpus muzike koja je primenjiva u ovom u ovoj konstelaciji glasi harfa.
1: Da, pa mi uzimamo čak i neke ne znam kako bih nazvala, ali rockerske žešće pesme, pa eto, na primjer, sviramo It's My Life od Bon Jovija i tako neke pesme, ali mi ih ono, prilagodimo tom našem nežnom senzibilitetu, onako skroz promenimo to, ali opet ljudi uživaju i vole, mislim, neverovatno, i možda nećete poverovati, ali eto, dešavalo se da sviramo u restoranu jednom, mislim, i više puta ono se desilo, ali konkretno mi sad ovo sećanje u Kragujevcu, u jednom divnom restoranu, i ljudi su ustali da džuskaju za Shape of You od Ed Sheerana, i kao, eto, i to može se desi, neverovatno, ali dešava se.
0: I Plejade su samo jedan kolosek tvog muzičkog života. Malo kasnije možemo da se vratimo i na one za koje znam da su paralelno aktuelni, ali je lepo da našim slušalcima kažemo i da je tvoje zaleđe i u ovom poslu novinarsko-pijarovskom, zapravo da je to tvoje obrazovanje.
1: Jeste, jeste. Ja sam završila na Fakultetu političkih nauka novinarstvo i komunikologiju i nekako sam odmah ušla u totalno jednu drugu priču, to je ekonomsko novinarstvo. I onda sam izašla 23. godine iz toga, ali sam opet pisala povremeno neke tekstove, tako da eto, bilo me u tome, stvarno mislim potpuno drugo u odnosu na ovo što radim. Ali mnogo, mnogo uživam i u PR-u, mislim, bila sam između ostalog i u nekom periodu PR slobodne zone i mislim, bilo je tu još ono, nekih i festivala, sve sada ne navrajam, i muzičkih, i radila sam i booking muzičkih programa i kreirala i za razne festivale i događaje. Tako da, da, to je sve nešto što obožavam. Ono što mi je malo žao, što nisam se nekako formalnije bavila filmskom i televizijskom produkcijom, pošto sam završila na Fakultetu dramskih umetnosti taj master, i nekako sam stvarno mislila da ću više tu se naći negde, ono, kao što bi se reklo, baš zaposliti negde, ali dobro, nema veze, ja ta znanja primenjujem eto stalno. Imam stvarno, kao što si rekla, toliko tih muzičkih projekata i svašta nešto radi, mislim, sve je to produkcija, sve je to, svuda primenjujem sva ta svoja znanja i viđenja, i mislim, radim i te spotove, mislim, u krajnjem slučaju eto, pripremam i vizuale, video koji idu iza mene kada sam kad nastupam sa Golden Tina Tribute Tina Turner bandu. Eto, mislim, ima tu mnogo, mnogo toga.
0: A sve ovo što si pomenula je učinilo da komunikacija sa ljudima ide lakše i profesionalnije. Zapravo, novinarstvo i PR, mnogo se ljudi upoznaje, možeš da se postaviš kao neko ko i bukira i predstavlja sve svoje projekte.
1: To je istina, s tim što moram da priznam da ponekad poželim da ne radim toliko toga, jer evo, baš mi se dešava to da ja sad imam i jedan, to je novitet, imam i jedan ovako

0: Nekako za većinu stvari, osim za simfonijske projekte, naravno, to ja ne zakazujem, mislim, ili zakazujem ono, kao kažem, indirektno, u smislu povežem sa direktorom orkestra. Osim toga, mislim, prosto budem u jednom momentu iskreno mnogo, mnogo toga, jer ja zaista se tu bavim, ono, svim i svačim i eto, kao što si to sve navela. Tako da, dobro, mislim da, ima i pozitivnih strana, ali ono, ide se, nije lako, mora se.
1: I pre nego što budemo slušali pesmu Najlepša, samo hoću da se setim momenta u kome sam sasvim slučajno videla tvoj garderober. Dakle, ulaganje u to da sve uvek ne samo zvuči, a ti stvarno imaš glas koji kad pustiš to zvoni, nego dakle, na svakom nivou da to bude kao da je stvarno.
0: Hvala mnogo, stvarno se trudim. Eto, konkretno za Tina Turner Tribute, ajde da kažemo da za to postoje dva projekta, znači taj simfonijski, Simply the Best Rock Symphony i Golden Tina, Tribute to Tina Turner, to je band. Ja jednostavno za ta dva projekta imam preko 10 kostima, znači ja mislim da smo dogurali sad do jedno 15, više ne znam, ni sama ne brojem, ali to toliko ide, ono, stvarno mnogo ulažem u to sve i naravno imam i tu periku koju sam na kraju ja sama kreirala, jer mislim, evo, nek se javi vlasuljara ako ima neku kim bolju ponudu, ali ja ono što sam našla je to, to su cene, znači idu, ono, idu 500.000 evra i tako, mislim, da bi se dobila baš ta od prave kose, ta tinina perika ogromna, prosto to je jako skupo. Da, I tako da sam ja se opustila kao i Tina nekada u to da ja pravim, ali dobro, ona nije to zbog para radila, naravno, nego zato što je verovatno tačno znala šta ona hoće. Tako da, eto, bar malo sam kao ona u neku ruku.
1: Sada ćemo slušati Plejade ponovo i pesmu Vlade Divljana Najlepša.

0: tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radiotelevizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Hteo bih te stari.
1: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.
5: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: ...13:33, slušate Klub 2, Julijana Vincan danas sa nama u emisiji i možemo da nastavimo ovaj razgovor upravo onim što si pomenula dok je trajala prethodna pesma, a to je jedan nastup koji je veliki, takvih nastupa ima manje od ovih klubskih i intimnih, ali on se bliži u novembru.
8: Tako je, ako se ne varam, u pitanju je 25. novembar, ali dobro, mislim, može se lako provjeriti na, u Sava centru i Rock Symphony. I, dakle, to je baš ono veliki projekat. Ja mislim da nas ima nekde oko 60-oro na bini, pa onda nas solisti ima oko 6-oro. Mislim, baš ono, među kojima je, ok, ja, ali Ronnie Romero iz grupe Rainbow. Tako da baš je velika stvar, lijepa stvar i, mislim, u ostalom, većinski domaća stvar, tako da ljudi treba da dođu i da podrže, jer ja vidim da često gostuju razne rock simfonije i to bude i rasprada, to je sve kad dođe neko iz inostranstva. Mislim, iskreno bude, ja kad gledam te stvari, ne vidim neku razliku da sad neko radi nešto spektakularnije bolje od nas, nego prosto, eto, to je iz inostranstva i možda je delo interesantnije, ali opet mi imamo inostranog gošću, haha. Šalim se malo, ali stvarno, bez šale, sad to je strava, zaista je izuzetan projekat i tu su i članovi grupe Alogija i eto, i Nevena Branković takođe jedna od
7: A zanima me koji je tvoj repertoar, odnosno koja si ti pevačica, koji vokal, ako govorimo o toj rock simfoniji?
8: Pa mislim da je jasno, ja sam Tina Turner, ali naravno nisam samo Tina. Ove, u suštini bila je prvobitna ideja čak da imam još više pesama i još ono da bude raznoliki i taj program. Što se mene tiče, onda smo se prosto dogovorili da ipak bude više solista, da bude još zanimljivije. Mislim što i jeste, bolje šta, bolje da nas ima više. Ove, tako da pevam i pesme grupe Heart. Eto, to je, ima malo
7: sestre, neki duet. Sestre koje čine duet Heart, da.
8: Tako, ja ne bih baš sve da otkrijem, ali eto, mislim, uskačem, imamo i prosto jednu pesmu koja je od muškog jednog izvođača, odnosno benda, koju delimo svi zajedno kao solisti. Tako da bude stvarno, baš se dobro provedemo, stvarno i mi i publika. A pritom Ronnie je fantastičan i on podigne publiku na noge, a ume, boga mi, i da siđe u publiku.
7: To je divno. Dakle, to predstoji u novembru, ali Ako smo pominjali Plejade, Rock Symphony, imamo dakle i Tinu u dva pravca i Abu. Šta je od toga aktuelno i šta će obeležiti kraj godine?
8: Što se tiče koncerata ABBA Tribute, ja više ne pratim, pošto prosto nisam više u saradnji sa njima. Tako da ne znam iskreno, najiskrenije šta se dešava, to ljudi mogu isprate, a u Srbiji čak postoje i dva ABBA Tribute, to je eto, toliko popularna muzika.
7: Dobro, da pošto
8: postoje,
7: sad imamo, da. Imamo dva Bitefa, dva festivala u Nišu, zašto ne bismo imali i dva ABBA Tribute?
8: Da, na moju veliku žalost postoje i dve Tine. Mi smo prvi počeli, mi smo se prvi setili, ali eto, ne može se to nikome zabraniti, tako da je u Puli nastao isto jedan tribut koji nam zaista zadaje glavobolje, moram priznati, ali mi ostajemo kolegijalni i radimo prosto, gledamo naše posle i radimo kako mislimo da je ispravno. Tako da, eto, nije lako, stvarno. Mislim, u ostalom, čak i kada, naravno, najveća moja želja i to je najispravnije, verovatno, razmišljanje, najbolje kada imate svoje pesme i kad ste autor svojih pesama, ili ako vam je neko napisao pesme, prosto da su vaše i sve to, ali eto, nekako nije mi se još desilo da posle te Beovizije pod svojim imenom nešto još radim. Ja sam mnogi i ne znaju, eto, imala sam neke te hard rock heavy metal bendove, Himera i The Bite, gde stvarno smo mnogo pesama mi objavljivali. Ali ja pod svojim imenom imala sam naravno i druge saradnje i ne znam, eto, pevala sam i prateći kod u grupi Valentino i bilo je tu raznih saradnje, sad mi ni ne pada sve na pamet tačno. Ali eto, nisam, nekako sam toliko teška i tvrdoglava kada su u pitanju moje pesme, imam ih bar četiri koje se krčkaju već godinama i ja to još nisam objavila. Tako da to je nešto što možda treba malo ipak da poguram. Mada iskreno da kažem, kako vreme prolazi, meni nije problem ni da ostanem prosto vokal koji je poznat po tome kako peva. I to je sasvim u redu, ima i takvih muzičara, zar ne? Daleko od toga da se poredim, da neko ne protumači pogrešno, ali prosto ima muzičara kao, ne znam, ja koliko se sećam, Marija Kalas nije imala svoju pesama zapamćene po svom pevanju. Tako da i to može se radi.
7: Tako je, ili neki čuveni prateći vokali koji pevaju sa Stonesima,
8: da.
7: I to rade u kontinuitetu, ali malo li je. Ili nedavno, prošle godine, čini mi se, bio je koncert Roda Stewarta, gde su na sceni bile najrazličitije muzičarke na raznim instrumentima ili pevačice. Bila je pevačica za koju sam pomislila, kako ova pevačica nema svoju karijeru, kako nije poznata univerzalno, a ispostavilo se da je ona u takvoj jednoj pratnji njega kao umetnika na njegovim turnejama. Tako da možda je to samo faza života i karijere i za nju, a boga mi i za tebe, jer je vreme, kao što Stonesi kažu, vreme na tvojoj strani.
8: Da. Pa ja kad razmislim, ja bi u stvari najviše vola napravim nešto onako najjednostavnije moguće. Samo vokal i harfa, vokal i gitara, vokal i klavir, i stvarno jer ja krenem onu filozofiju, znači kad se krene u produkciju, to ja hoću da odlepim. Jel se ovo dode, jel se ono dode, ovo se oduzima, znači to mi je najteže. Tako da na kraju ako krenem stvarno onako da objavljam to sve što pripremam, mislim da ću na kraju tako da krenem da objavljam samo ono najosnovnije, ne znam, ali možda ljudima to i fali, isto moram da kažem. Nekad i takve pesme nađu svoj put do ljudi i do srca, zaista.
7: Ili možda nešto za auditorijum na YouTube-u u presnom obliku, pa da se onda dogradi kasnije.
8: Možda i tako nešto.
7: Sada ćemo slušati pesmu Iza osmeha, i to je četvrta pesma sa EP-a o kome danas govorimo, a onda se vraćamo u sam fotofiniš emisije. Yeah.

0: 13:43, slušate Klub 2, još neki minut sa nama je Julijana Vincana, imat ćemo i vremena za još jednu pesmu koja doduše nije na ovom EP-u, ali smo je pominjali iz filma Zvezde rođena, zašto da ne, da to bude za sam kraj današnje emisije, ali pre toga, Julijana, nešto smo rekle o planovima i o nekim idejama i strategijama, no svaki put u ovoj emisiji kad su tu muzičari koji nastupaju aktivno, nešto kažemo i o sceni i o tome koliko je ona živa i šta se sve na njoj dešava i koliko je mesta u i u ovom gradu, a i šire, gde može da se nastupa. Kako ti vidiš tu infrastrukturu celu kao neko ko nastupa svake nedelje?
1: Uf, mnogo teško pitanje, iskrena da budem. Mislim da nije u redu da nešto, ja sad dajem neki bog zna kakav komentar, sada sam ja bila u svakom mestu, u svakom klubu, u svakom prostoru, pa onda bi mogla da nešto baš konkretno kažem. Ovako sad, ovako, po, mislim, kao kažem, s ovim mojim iskustvom i znanjem koje imam, čini mi se da ima mnogo toga se čuje, ogromna je ponuda i ja imam utisak kao da nikad veća nije bila. Znači, to koliko ima festivala, koncerata, događaja, prosto ne znam. Da li sad možda zbog društvenih mreža pa vidimo to sve samo bolje ili je tako uvek bilo, ali eto, mi smo ovaj, baš taj bend koji sam pomenula, Regrut, svirali na Donjem Kalemegdanu, na Street Food festivalu, samo to veče je bilo oko 5 festivala, da ja znam. Ko zna koliko je bilo mimo toga i koncerata, pa evo i večeras imamo razne koncerte, stvarno ja planiram da idem na Silente. Tako da stvarno ima svašta se čuje, zaista, i mislim sve je dobro dok ljudi stvaraju i dok zaista oni stvaraju.
0: Nisam te pitala za sam studio i za to gde vi snimate i kako objavljujete. Teško je naći svoju etiketu, svoj label. Da li ste vi u tom smislu samizdat?
1: Mi smo samizdat, da. Znači, prosto na platforme sam bukvalno ja sela i objavila sve što treba i kako treba, a produkciju

0: Da, veoma bitan moment, nisam rekla, Bojan Vitasović, koji je inače iz Subotice, ali isto putuje po celom svetu, on nam je ove sve pesme uradio i takođe i Milan Bogić je pomogao, ove, isto producent muzički, pomogao oko snimanja tih pesama, pošto jel te, čovek putuje svuda i onda eto, tako da smo se zaista timski svi potrudili oko toga i naravno Alen je mnogo, mnogo, mnogo tu učestvovao u svemu. Eto, mislim, stvarno imamo jedan divan tim, lepu priču, nadam se da ću da sad nađem zamensku harfiskinju što pre, pa da krenemo opet da sviramo i nastupamo što više i jedva čekam da vidite i preostala dva spota, svaki ima neku svoju mini pričicu i onako sve je slatko i simpatično i nežno i mislim da, eto, da bi čak i Vladi Divljanu bilo drago da vidi.
1: To sigurno. I za sam kraj današnje emisije, pre nego što pustimo i poslednju pesmu, kakvi su možda i ovi najbliži planovi, najbliži su večeras Silente koncert, ali za ovu godinu i možda neki pogled u sledeću, šta bi volela?
0: Volela bih da svaki od ovih projekata koje imam da zaista još lepše funkcioniše, da prosto uvek idemo korak dalje, da otputujemo što dalje, mislim ono
1: Gde ste
0: lepo
1: sve
0: je.
1: bili da je bilo daleko? Da.
0: Što se tiče Plejada, ovo jako je nezahvalno prenositi bilo gde harfu, tako da je najdalje gde smo otišli Crna Gora, ali mislim iskreno i naš repertoar je tako nekako fokusirano. Mislim, možda bi mogli prosto prostori ovi bivše Jugoslavije da budu u opticaju, ali moram prosto naći neki, mora se i naći sistem prenosa tako velikog
1: A ti kao
0: instrumenta.
1: pevačica?
0: Ja kao pevačica sam stvarno išla svuda i svakuda, baš sam i daleko došla, ali naravno Evropu smo prošli uzduž i popreko i vola bih da zaista ceo svet kao pevačica, eto to mi je nekako, i mislim da mi to najviše može omogućiti tribut u Tina Turner. A ovo što autorski pripremam, mislim da bi to ipak bilo sve i dalje na srpskom, tako da bi bilo za ove naše prostore sasvim adekvatno i eto, nadam se da će se u budućnosti, eto, nek to budu dalje planovi, znači da svi ovi projekti još lepše i više i dalje prosto odu, odjeknu i da prosto i Plejade, a i ja kao Julijana Vincan objavim redovno i objavljujem i da to se ljudima svidi autorske pesme.
1: Julijana, to ti i želim i vidimo se sigurno u razgovoru o bilo kojoj od ovih inkarnacija i rukavaca tvoje muzike, koji preporučujemo i našim slušalcima, vrlo lako se nalaze na najrazličitijim platformama sve ove pesme. I za kraj današnje emisije slušat ćemo pomenutu pesmu Shallow u emisiji koju su danas za vas realizovale i omogućile i Ksenija Plivalić, Marija Vidić, zatim i Predrag Vasić koji je ovu muziku izabrao. Pozdravlja vas mnogo Ana Vučković-Denčić i do slušanja.

Poslanici pokreta samoopredeljenje nisu glasali da Vljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsjednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Novi nastavak sednice zakazan je za 14 časova. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posjet u Indiji razgovorima sa indijskim premijerom Narendra Modijem. Putin učestvuje na samitu BRICS-a koji se održava u New Delhi od 13. septembra. Poseta New Delhiju prvenstveno je posvećena bilateralnoj saradnji sa Indijom i drugim zemljama članicama BRICS-a. Prenosi TAS. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uvečeno oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Iz magazina Kulturni krugovi od 15 sati izdvajamo program jubilarnog 55. Brankovog kola koje počinje ovog petka. Otvaranje retrospektivne izložbe Dinke Pignon, Pragovi stvarnosti u galeriji Kuće Legata. Izveštaj sa konferencije za novinare povodom filma Pukotina u ledu, scenaristkinje i rediteljke Maje Miloš. Izveštaj sa konferencija Etnologija i antropologija kroz vreme i filozofija medija, mediji i utopija, koje će se ovih dana održati u našem glavnom gradu. Vodi Teodora Aćimović. Gosti Gutenbergovog odgovora od 16 sati su književnici Dejan Aleksić i Vladimir Stojnić. Sa Aleksićem razgovaramo o njegovoj prvoj zbirci priča Homunculus i sa Stojnićem predstavljamo njegovu novu pesničku knjigu Godina u naselju. Urednica emisije Sonja Milovanović. Emisija Autogram počinje u 17 sati i 30 minuta. Urednica i voditeljka Zorica Premate skrenut će vašu pažnju na najnovija kamerna dela kompozitora Milana Mihajlovića, počev od njegovog ostvarenja Imidž. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Ovoga petka idemo u susret jednom vrlo mladom, ali i izuzetno značajnom festivalu sa područja umetničke muzike, a to je Beogradski Piccolo Weekend, manifestacija koja osvetljava jedan instrument iz senke, ako tako mogu da kažem, i to kao solistički, dakle u solističkoj ulozi. Naime, Asocijacija flautista Srbije organizuje peti Beogradski Piccolo Weekend, koji će biti održan od 17. do 20. septembra na dve lokacije, a tim povodom moje današnje gošće jesu umetnička direktorka Snježana Pavićević i flautistkinja Sanja Marić, jedna od učesnica i saradnica u organizaciji ovogodišnjeg programa. Drage dame, dobrodošla u Vreme muzike.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Čestitam vam ovaj mini jubilej. Hvala. I predlažem da nam, evo, Snježana, pošto ona zapravo idejni tvorac ove manifestacije, da nas ukratko podsjeti na ovaj kratak istorijat, rekla sam da je mlad festival u pitanju, ali i na taj izuzetan napredak koji je manifestacija, da kažem, dosegla za samo 5 godina.
1: Da, eto, počeli smo 2021. sa prvim izdanjem. Deluje daleko, ali je brzo prošlo i evo već stigo smo, kao što ste rekli, do tog nekog našeg malog jubileja 5. izdanja. Naravno, kod prvog izdanja nije se moglo zamisliti dokle će da ide i šta, prvo je bilo kao neko eksperimentalno, recimo, da vidimo kako će da

0: prođe. Ali evo, do današnjeg dana imali smo zaista velike umetnike koji su dolazili svake godine, do sada njih 9 ili 10, ne znam tačno. Sve zaista vrhunski pikolisti, dugogodišnji solisti po najvećim svetskim orkestrima, takođe pedagozi koji svaki put i drže majstorske kurseve i koncerte, tako da eto, bilo je stvarno jako mnogo svetskih premijera, uvek nekoliko svake, pri svakom izdanju nekoliko svetskih premijera, uglavnom domaćih dela, ali bilo je i stranih kompozitora koji su baš za Piccolo Weekend pisali premijerno. Mnogo je prošlo i učesnika tu. Eto, ove godine imamo tu malu novost da smo ubacili i takmičenje, ali o tome ćemo malo kasnije.
1: Da. Tako je. Sanja, kakva su vaše iskustva sa festivalom? Da li ste od početka uključeni i šta ste zapravo prvo pomislili kada ste čuli da se održava prvi Piccolo Weekend, prvi festival posvećen, kao što rekoh, jednom instrumentu iz senke, ako pričamo o solističkim instrumentima?
2: Da, pa nisam od prvog izdanja tu, zapravo mislim od drugog ili trećeg Beogradskog Piccolo Weekenda. Svakako da mi je to bila vrlo interesantna ideja i odmah sam pomislila da je to vrlo korisno, ali zbog nekih privatnih obaveza nisam mogla da prisustvujem prvom. Onda nakon tog prvog, pošto sam videla da je to vrlo se lepo primilo kod nas, prvo sam počela sarađujem sa Snježom i onda smo nekako ušle moje koleginice i ja u tu celu priču, prijavile se pre svega na masterclass, pošto su tu uvek vrlo izuzetni umetnici i pikolisti uvek dolaze i vrlo je korisno biti pasivan učesnik, ako ne aktivan. Tako da sam imala prosto i čast da radim sa nekima od njih. To je bilo vrlo značajno za mene i onda smo već sledeće godine počele da nastupamo takođe na festivalu kao polaznici Snježaninog Piccolo studija, tako da je sad ovo već treća godina da i nastupamo, a takođe i pohađamo majstorski kurs.
1: Snježana, da li možemo da govorimo, ne znam kakva su vam saznanja o značaju ovog festivala u nekim, ako ne svetskim, ono regionalnim okvirima? Šta se dešava u našem komšiluku kada je reč o Piccolo flauti? Ima li sličnih festivala?
0: Pa u regionu svakako nema. Znači tu smo i dalje jedini. Ali i inače u svetu ima jako malo dešavanja što se tiče baš Piccolo flaute. Postoje naravno jako puno na stotine flautističkih festivala. E sad, retki su oni koji uz to ubace i Piccolo. Ali da neki festival je posvećen samo Piccolo flauti, koliko znam u Evropi postoji samo još jedan, to je Internacionalni Piccolo festival koji je započeo profesor Macanti u gradu u Italiji, a sada se preselio u Nemačku. Tako da se održava tamo i nešto je prošle godine, baš naš ovogodišnji gost Peter Verhoeven pokrenuo prošle godine u Belgiji, isto kao neku eksperimentalnu verziju nekog njihovog Piccolo Weekenda. Za sad još ne znaju da li će se ponoviti ove godine, ali imaju namere.
1: Tako a što da... je vrlo zanimljivo s obzirom na to da smo često smo razgovarale o tome kako su audicije u poslednje vreme za flautiste audicije zahtevaju da flautista svira Piccolo flautu i to na istom nivou.
0: Jeste,
1: dakle,
0: istina.
1: U tom smislu
0: istina, je... da, zato je upravo to i značajno, zato što, evo, sad ovo ponavljam ko papiga već petu godinu, da mi još uvek nemamo institucionalno, znači, kroz edukativni sistem rešen taj, da kažem, problem Piccolo flaute, da se tome pristupi na malo ozbiljniji način da bi studenti mogli da se pripreme za ono što ih čeka, bilo da žele neku koncertnu karijeru, bilo da naročito ako žele orkestarsku karijeru, jer to je sad postalo bukvalno uslov bez kog se ne može.
1: Da se podsjetimo, Sanja, onda kakva je situacija na fakultetu, dakle kako se uopšte izučava Piccolo i da li se izučava?
2: Izučava se Piccolo, dok sam ja bila student na osnovnim studijama, Piccolo su svirali samo pojedinci koji su imali svoj instrument. da kažemo da je to bio neki uslov. Pričalo se naravno o piccolo flauti, ali nismo fakultetski instrumenti

0: nisu bili dovoljno dobri, tako da nije bilo, da kažemo, obavezno. E sad, posljednjih par godina to već postaje obavezno u sklopu predmeta orkestarske deonice, ali i dalje nemamo pikolo kao odvojen predmet, što ja mislim da bi bilo vrlo značajno. Zbog iz tog razloga sam ja i krenula na ove seminare i master klasove, zato što koliko god je to isto flauta, ipak je to potpuno drugi instrument. Mm-hmm. I tek kada izađete sa fakulteta, kad počnete da radite honorarno po orkestrima, onda shvatite koliko zapravo pikolo nije baš tako lako svirati. Mm-hmm. Ove, ipak je to neka druga problematika.
1: Koje? Ajde malo da kažemo
0: pa
1: nešto
0: pre, pre svega, flauta, koliko god da spada u drvene duvačke instrumente, ona je od metala, to jest od srebra ili zlata. Pikolo je drveni instrument. Drugo, pikolo je mnogo manja od flaute i samim tim je otpor veći, tako da jeste ista tehnika sviranja, položaj prstiju i sve to, ali ipak je malo teško je dobiti, da kažemo, ton, onda intonacija je problematična, ne znam, neki tonovi koji imaju jednu problematiku na flauti imaju potpuno drugu na piccolo flauti, neki se tonovi vrlo lako dobijaju, neki tonovi poprilično teško, ovaj, tako da mislim da bi stvarno značajno bilo kad bi taj kao predmet piccolo flauta postala na fakultetu, da se studenti od samog početka studija navikavaju i uče, jer onda na kraju to postane malo onako panično jedno učenje, mm-hmm. to jest vežbanje piccolo flaute za potrebe orkestra ili već nekog projekta.
1: Jasno. Na početku emisije smo čuli interpretaciju jedne od gostiju ovogodišnjeg festivala. To je bila Elena Mitrofanova, a sada ćemo čuti i pomenutog Petera Verhoena. Slušamo Vidorovu svitu, zapravo jedan stav, romansu iz opusa 34 broj 1.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Moje današnje gošće jesu Snježana Pavićević i Sanja Marić i razgovaramo u susret petom beogradskom Pikolo vikendu. Snježana, dotakle smo takmičenje kao novinu ovogodišnje manifestacije, pa evo da krenemo možda upravo od tog dela festivala i posle toga da porazgovaramo malo i o izložbama, ali i o majstorskim radionicama.
1: Tako je, takmičenje jeste inače nešto s čime počinje naše ovogodišnje izdanje. Isto je tako bila ideja, kao što i Pikolo događaja, kao događaja nema puno, takmičenje ima još manje. Znači, postoji isto tako u okviru nekih većih takmičenja flautističkih, kao Pikolo kategorija, ali samo Pikolo takmičenje postoji jedno u Americi, drugo koje se dešava svake druge godine u sklopu njihove nacionalne konvencije, ali također je samo deo sveukupnih događaja i takmičenja za flautiste i to. Znači, samih takmičenja za Pikolo zaista nema. I eto, odlučili smo da probamo, pa kako bude, vidjet ćemo.
0: Kako
1: znači, pričat ćemo sljedeći puta, daj Bože, o tome da. Kako je bilo, ali za sada je bilo interesantno pokušati da ponudimo i tim mladim ljudima koji su rešili da se više malo bave Pikolom i tu mogućnost. Tako da smo, s obzirom na manjak i vremena i prostora i financija, odlučili da napravimo dve etape, a da druga samo bude uživo. Tako da smo u prvoj etapi imali, ja sam sad zaboravila tačno koliko je bilo takmičara, nešto blizu 30. I to je, ja sam se jako iznenadila zato što je bilo ljudi bukvalno sa svih kontinenta, osim iz Australije, od Meksika do Japana.
0: Sjajno.
1: Tako da smo tu isti ti ljudi, znači moji gosti ove godine, koji su bili u žiriju i za to do tu prvu etapu takmičenja, bit će sada ovde uživo. Uživo smo izabrali 10 kandidata, tako da svako ima možda neki između 35-40 minuta programa, da bi to sve stalo u jedan dan. Sastavili smo program zajedno u dogovoru sa mojim kolegama koji su u žiriju. I znači pobednik, imamo tri nagrade, naravno prva, druga, treća, pobednici, to jest dobitnici tih nagrada, dobijaju jedan deo kao novčanu nagradu, dobijaju učešće aktivno na masterklasu sa svim gostujućim umetnicima i dobijaju svoj recital u okviru Pikolo vikenda.
0: Ove godine?
1: Ove godine,
0: aha,
1: da.
0: Dobro.
1: Znači, jedan dan se takmiče, drugi dan pobednik
0: svira. To je 17.
1: je
0: li tako?
1: 17. je takmičenje, da. Tako je, a pobednički koncert je 18. uveče.
0: Kada već pominjemo majstorske radionice, Sanja, kažite nam ko su gostujući profesori ove godine?
2: Ove godine imamo tri gostujuća profesora: Elenu Mitrofanovu iz Rusije, Eriku Pil iz Sjedinjenih Američkih Država i Petera Verhojena iz Belgije. Oni su stvarno izuzetni. Peter Verhoeven je bio i na prvom,
1: drugom,
0: mi se, da.
2: Drugom izdanju Pikolo vikenda i on je, mislim, u Evropi jedan od vodećih i pikolista i pedagoga kad je Pikolo flauta u pitanju, tako da mislim da će biti izuzetan masterklas i za slušanje, ako ne za aktivno učešće.
0: Kada se održavaju te radionice u okviru ovih... u okviru ova četiri dana, je li tako?
2: Da, pa prvi dan, 17. je takmičenje, tako da 18., 19. i 20.
0: do kraja, dakle.
2: Da, će biti master klasovi i to uporedo će se održavati u sali Filharmonije i u galeriji Kolarčeve zadužbine.
0: Tako je, to su one dve lokacije koje sam pomenula na početku emisije, a Snježana, kao i svake godine i ove godine imamo i izložbu.
1: Imamo izložbu, da, ove godine dolazi kompanija Burkart iz Bostona. Eto, i njima je čas da dođu, pošto od nas četvoro umetnika, troje je njihovih artista, u stvari. Tako da imaćemo izložbu njihovih instrumenta koje će moći i da se probaju, a takođe u nedelju je zakazana i jedna lepa video prezentacija cele fabrike i procesa pravljanja instrumenta, konkretno Pikolu, jako je zanimljivo, znači od komada drveta do konačnog proizvoda imaće priliku ljudi da vide kako to sve izgleda.
0: Podsjetite nas samo prethodnih godina, šta su te izložbe podrazumevale sve?
1: Pa isto to, uglavnom izložba podrazumeva da oni donesu određen broj instrumenta mm-hmm. koji su im tad na raspolaganju, koje takođe kogod dođe može da proba, može i da kupi.
0: Mm-hmm. A kako je interesovanje odluči... bilo do sada?
1: Pa, da kažem, nije kod nas još uvek neko interesovanje, ali pre svega zato što su to dosta skupi instrumenti. Mm-hmm. Naročito burkat je jako skup, čak i ti neki koji oni imaju, da kažem, studentski modeli su dosta skupi za naše uslove, mada oni imaju tokom godine uvek neki giveaway ili tako kako mm-hmm. oni zovu, specijalne neke popuste, tako da uvek može sa njima da se nađe neki dogovor.
0: Ja predlažem da sada čujemo kompoziciju Ica, Ica, Prikolica Dragane Jovanović. Reč je o snimku sa, izvinite, vašeg kompakt diska i to će nam poslužiti kao uvod u naredni segment razgovora gde ćemo govoriti i o koncertima, ali i o premijerama. Dakle, Dragana Jovanović, Ica, Ica, Prikolica.

0: Bila je ovo kompozicija Ica, Ica, Pikolica Dragane Jovanović, koju ste slušali u interpretaciji Snježane Pavićević, moje današnje gošće, odnosno jedno od dve moje gošće današnje, a za klavirom je bio Vladimir Vanja Šćepanović. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, Snježana Pavićević i Sanja Marić su moje gošće i razgovaramo u susret petom beogradskom Pikolo vikendu i stigle smo zapravo baš do onog možda najinteresantnijeg dela za naše slušalce, a to je koncertni program. Pomenule smo dakle takmičenje, majstorske radionice, izložbu. Snježana ili Sanja možda bolje da krene od tog prvog dana od otvaranja i prvog koncerta.
1: Da, prvi koncert je 17. septembra u sali Beogradske filharmonije i taj koncert se zove Piccolo Studio Selection zato što nastupamo mi koji smo bili polaznici Snježinog Piccolo studija. Ali ono što je interesantno je da na tom koncertu ćemo čuti skoro sve premijere, zapravo sve su premijere kod nas, a neke su i svetske premijere. Između ostalog čućemo dve kompozicije, kompozicije Gerota McLernona, čućemo kompoziciju Faruka Mehića i to nije premijera, ali ono što ćemo čuti od naših kompozitora to su Mila Janjić, Nikoleta Radulović, Marija Jovanović, Andreja Andrić i Stanko Sjemić. Na tom koncertu nastupamo moja malenkost Sanja Marić i moje koleginice koje su takođe organizatorke festivala, Biljana Beara, Aleksandra Tolić, Marija Đorđević i još jedan kolega Nikola Aleksić i Anastasija Ostanina. Od pijanisti
2: koji... Učestvujete
1: i da, da, da, svira, da,
0: ona se podrazumeva,
1: ona se podrazumeva. Takođe za klavirom će biti Dušan Grozdanović i Vladimir Gligurić i za gitarom Vuk Dragičević. Takođe kompozitorka Nikoleta Radulović će nastupiti kao vokal i za lirom.
0: Mala digresija, samo Snježana, koliko premijera, šta, podsjetite nas, koliko je premijera bilo od početka
3: do sada? Ja sam izračunala od prvog 17. Da.
0: Domaćih autora.
3: Domaćih autora.
0: Dobro.
1: Tako da osim ovaj tih premijera na tom prvom koncertu koje ćemo mi izvesti, imamo još jednu premijeru koja je pisana za takmičenje kao obavezna kompozicija.
3: Da, to je kompozitorka čije smo delo izveli premijerno u verziji za pikolo i klavir, Ivana Govorčin, novosadska kompozitorka, koju sam ove godine pozvala da bude autor obavezne kompozicije za takmičenje. Bilo mi je to posebno drago da imamo kao prvo domaću kompoziciju, kao drugo modernu kompoziciju za solo piccolo flautu. Tako da će, da kažem, premijerno izvođenje ovog puta pripasti nekom od takmičara.
0: A, kompozicija se zove?
3: Kompozicija se zove Fairy Call, Vilinski zov.
0: A mi ćemo posle, inače,

0: Čuti jazz i flut, to je
1: Da.
0: inače kompozicija koju smo slušali u prenosu sezone Mladi, kada je vaš kolega Nikola
1: Jest,
0: Aleksić
1: tako je,
0: svirao. Da,
1: tako,
0: da,
1: da,
0: da,
1: da,
0: tako je.
1: da.
0: Dobro, drugi dan.
1: Drugi dan imamo koncert pobednika takmičenja. To ne znamo šta će biti
0: Dobro.
1: Na programu.
2: Znamo šta će biti
1: sigurno.
2: Možda ne tim redosledom, ali ideja je da takmičar svira program koji je svirao i u prvoj i u drugoj etapi.
0: Etapi,
2: sad,
0: dobro.
2: Takmičar može da odluči i redosledno, a može i da odluči da nešto možda ne svira. Ako mu je previše, uglavnom tu ima zanimljiv repertoar, znači od Baha ide od baroka sam htela da kažem. Znači Vivaldijev koncert čuveni, C-dur za pikolo, ide Mozart Rondo de Dur, ide ta kompozicija Ivanina koja je obavezna, Satirova svirala, isto naša je bila obavezna u prvoj etapi i imaju jednu sonatu po izboru koju su svirali, mislim sviraće.
0: A subota? Kako izgleda?
1: Subota su Piccolo Delights. Zapravo u subotu ćemo čuti naše goste Eriku Pil, Elenu Mitrofanovu i Pitera Verhojena. Oni će nastupiti u Artcat galeriji i svako će tu imati, to će biti jedan recital, svako će imati po 15 minuta, 12 minuta programa i tu ćemo čuti neke, da kažemo, neki standardni repertoar za pikolu i za flautu, ali u izvođenju na pikolo flauti.
0: A zatvaranje pripada?
1: I zatvaranje pripada također našim umetnicima, gostima i Snježi. I taj koncert se zove Piccolo a Quattro, zato što će zapravo to biti jedan koncert kamerne muzike, odnosno piccolo flaute uz gudače, to jest uz troje gudača. Ove godine nemamo koncert uz pratnju orkestra, ali mislim da će ovo biti vrlo interesantno i lepo začuti.
0: Ko su učesnici?
2: Učesnici su naši pomenuti gosti.
0: Ne, pored gostiju, mislim
2: da... gudači. Da, imamo kolege, znači dvoje violinista, Tara Laban i Miloš Stevanović. Violu svira Saša Mirković, a čelo Pavle Rakočević.
0: Da, to pitam zbog toga, baš zbog toga što nije orkestar, pa je red da kažemo ko će još svirati. Dobro, ja predlažem da sada čujemo ponovo jazz i flut, mislim ponovo na talasima Radio Beograda 2, kratko, pa ćemo zaokružiti naš današnji razgovor još nekim interesantnim temama.

0: U interpretaciji Snježane Pavićević i Vladimira Vanje Šćepanovića slušali ste kompoziciju Jazz i Flute Ivane Govorčin, autorke čije je delo obavezno ove godine na takmičenju u okviru petog Beogradskog Pikolo vikenda. I evo nas u poslednjem segmentu razgovora sa mojim današnjim gošćama Snježanom Pavićević i Sanjom Marić. Naravno, uvek se postavlja pitanje očekivanja ne samo od ovog festivala, nego uopšte u budućnosti, kako vidite budućnost Pikolo vikenda, kako vidite budućnost Pikola, Pikolo flaute kao instrumenta solističkog.
1: Pa svakako ja mislim da ima dobru budućnost, jer se sve više, da kažem, ne samo kod nas, nego generalno u svetu, sve više, da kažem, događaja koje uključuju Pikolo flautu, bilo da su to takmičenja, bilo da su festivali, koncerti, repertoar rapidno raste, zaista sve više kompozitora koji pišu, evo ja ne mogu ni da ispratim sve, svaki dan bukvalno nešto se novo pojavi ili se čuje ili neko od kompozitora sam pošalje šta je napisao, tako da s te strane je dobra, mislim da ima budućnosti. Ja mislim i da naš festival ima budućnosti, jer je zaista, ja kažem, gomila repertoara koje još tek treba predstaviti ljudima, sve više umetnika koji se time bave, sve više mladih ljudi koji se bave pikolom, tako da ja verujem da ima budućnost i to lepe.
0: Da, vi ste baš pokrenuli i aktivirali, ako tako mogu da kažem, ne samo mlade ljude koji sviraju taj instrument ili žele da nauče da sviraju, već i naše autore. Koliko je interesovanje među nekim novim autorima za pikolo flautu, našim novim autorima, da li se javljaju neki novi ljudi?
1: Pa ima, mislim, ima oni koji recimo sami predlože, a nikad se još nije desilo meni da pitam nekog kompozitora pa da me odbije, da recimo neće, nego kao, jao, pikolo, zanimljivo, moglo bi, kao šta, u kojoj kombinaciji, pa da, tako da kažem, zaista jeste lepo interesovanje i niko nije ono da kažeš jao ne.
0: Da. Rekli ste malo pre i da je interesovanje među mladima, da kažem, pojačano, povećeno.
1: Da, pa valjda su i sami svesni gde sve to ide na globalnom nekom nivou, pa zašto bismo mi zaostajali.
0: Da, i dobra je šansa svakako.
1: Pa kako ne, kako ne. Mislim, nemate svaki dan, na primjer, ne znam, tu pikolistu iz Los Angeles, Filharmonije, koji svira 30 godina tamo. Mislim, ili Jelenu, koja svira u Bolšoj teatru isto 30 godina. Tako da je dobra prilika za sve.
0: Da. Sanja, šta je vama bio najveći izazov? Ovo je pitanje za obe. Šta je bio najveći izazov prilikom pripreme ovogodišnje manifestacije?
2: Pa spisak je dugačak. Da, ima ih dosta, zato što ljudi zapravo ne znaju koliko posla tu ima kada se bilo kakav događaj priprema. Najveći izazov, svakako uskladiti sve. Pošto ja i nastupam i

0: u organizaciji sam i sad tu ima mnogo nekih stvari koje mi mislim moramo naći vrijeme i za probu i za sve te učesnike, mislim treba sa svima njima probati, mm-hmm. pošto mi na tom koncertu imamo i dua i trija i kvintete i tako dalje, a u sve to se mora nabaviti promo materijal, objaviti na društvene mreže, svega stvarno tu ima, snimiti određeni materijal za društvene mreže ili fotografisati, tako da je to možda najveći izazov, sve uskladiti i naći vremena pored redovnog posla i obaveza privatnih.
1: Snježana je tu od početka, da. Šta vi kažete?
2: Ova godina je, kažem, zaista bila posebno izazovna, upravo zbog tog takmičenja, jer naravno dok nešto ne probate, ne znate, jel? Mm-hmm. Mislim, ja mogu otprilike da zamislim kako to izgleda, ali u praksi je to još teže. Najveći je problem organizovati prostor i vreme, znate, kod nas je teško naći prostor, hvala Bogu imam filharmoniju, ali opet sad ne mogu ni da 100% se oslonim samo na to, traženje alternativnih prostora, uklapanje i takmičara i gostiju i za probe i sve, to je baš onako jedna mala noćna mora, ali evo za sad deluje da će sve biti dobro, pa u skladu s tim vidjet ćemo i razmisliti da li će i kada biti sljedeće takmičenje.
1: Da li smo možda propustili da pomenemo još nekog učesnika?
0: Da ne budemo... propustili smo, ali možda i nismo propustili, nego da ih ostavimo ovako za kraj. Veoma, veoma veliku zahvalnost dugujemo našim klavirskim saradnicima, Filipu Milisavljeviću, koji je tu uvek u svakom, kad god je naravno slobodan, na svakom događaju asocijacije flautista, Dušanu Grozdanoviću i Slađani Gajić. Njih dvojica, Dušan i Filip, će pratiti i takmičenje i masterklas i Slađana će isto pratiti jedan deo masterklasa i također pijaniskinja Olga Ziljajeva koja će pratiti Elenu na koncertu. Ona dolazi da bi njih dve svirale zajedno pošto tako imaju i običaj. Tako da, mislim, klavirskim saradnicima uvek ide posebna zahvalnost. Treba nas trpeti.
1: To baš sam htjela da kažem, izdržati. Hvala vam mnogo što ste bile moje gošće.
0: Hvala vam.
1: Želim vam mnogo radosti i jedan posebno uspešan Piccolo vikend.
2: Hvala puno i dobrodošli.
1: Bolje vas našla, vrlo brzo, za koji dan. Dakle, podsjećam još jednom od 17. do 20. septembra očekuje nas peti Beogradski Piccolo vikend u sali Beogradske filharmonije i u galeriji Art Get. Moje današnje gošće bile su umetnička direktorka Snježana Pavićević i flautistkinja Sanja Marić, jedna od učesnica i saradnica u organizaciji ovogodišnjeg programa. A mi za kraj emisije slušamo odlomke kompozicije Ibis Ivana Božičevića u interpretaciji Snježana Pavićević i Vladimira Vanje Šćepanovića. Do nekog narednog susreta na našim talasima. Pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećene 8%, u socijalnoj zaštiti 12% i da će od 1. decembra penzije biti veće za 7,5%. Procena je kaže da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti veća od 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra. Rekao je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ući kao običan građanin. Napomenuo je da želi demokratsku utakmicu u kojoj će svaki građanin moći da proceni kome će dati poverenje na izborima. Ranije danas predsjednik Srbije obišao je Univerzitetski klinički centar i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Od 15 sati na pumpama u Srbiji neće biti promjene cene goriva. Narednih 7 dana evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Predsjednik Vučić kaže da se još 5% smanjujemo učešće države u akcizama, ali da situacija u energetskom sektoru postaje sve teža. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posjetu Indiji razgovorima sa premijerom Narendrom Modijem. Istakao je da će odnosi dveju zemalja nastaviti da se unapređuju. Putin učestvuje na samitu BRICS-a koji se održava u New Delhiju od 12. do 13. septembra. Poseta New Delhiju prvenstveno je posvećena bilateralnoj saradnji sa Indijom i drugim zemljama članicama BRICS-a, prenosi TAS. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Sa vama je ovog petka Teodora Aćimović. Za vas smo posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici pripremili izveštaje sa dve konferencije koje su u toku ovih dana u našem glavnom gradu. Jedna se tiče filozofije i medija, a druga budućih pravaca i refleksija u etnologiji i antropologiji. Jubilarno 55. Brankovo kolo je otvoreno danas, pa ćemo zvukom putovati i do Sremskih Karlovaca. Danas je održana i konferencija za novinare povodom beogradske premijere filma Pukotina u ledu. Čućemo kako je bilo i na otvaranju izložbe Pragovi stvarnosti Dinke Pinjon u galeriji Kuće legata u Beogradu. O svemu ovome, poštovani slušaoci, više do 15 časova i 55 minuta, a kulturne krugove otvaramo pesmom Jethro Tull-a koji večeras nastupa.

0: 15:06, slušate kulturne krugove koje otvaramo, odnosno zvukom putujemo u Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, gde traje jubilarna 10. interdisciplinarna konferencija Filozofija medija. Ove godine centralna tema skupa jesu mediji i utopija. Ovaj skup organizuje Estetičko društvo Srbije, a tamo se nalazi naša Anja Davidović, koja se javlja uživo, dakle, iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Anja, da li se čujemo? Dobar dan.
1: Dobar dan, Teodora.
0: Kakva je atmosfera? Ti si trenutno traje pauza, je li tako, u ovoj konferenciji, pa se javljaš, kako sve funkcioniše?
1: Da, evo nas u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, gde možda u pozadini možete čuti izlagače kako dele utiske nakon nedavno završene diskusije u okviru drugog dana konferencije Filozofija medija, mediji utopija. Današnji program je završen, a tim povodom sa nama su Divna Vuksanović, profesor doktor sa Fakulteta dramskih umetnosti, i Dragan Ćalović, profesor doktor sa Fakulteta savremenih umetnosti.

0: u Beogradu i ujedno i organizatori konferencije. Dobar dan. Ove godine je 10 godina od organizovanja prve konferencije u Srbiji. Koliko je značajan kontinuitet koji je ova konferencija ostvarila?
1: Dobar dan, hvala. Ove godine organizujemo 10. naučnu konferenciju filozofije medija od organizovanja ove konferencije u Srbiji. Organizator je Estetičko društvo Srbije, sekcija za filozofiju medija, a konferenciju već eto, ovih 10 godina od kako smo ovde podržava i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a ove godine smo dobili i podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Mi s ponosom možemo reći da smo u ovom trenutku jedina konferencija, naučna konferencija koja se bavi filozofijom medija, odnosno kritičkim i teorijskim promišljanjem medija na ovim prostorima, pri čemu su teme uvek odabrane tako da prate aktuelna i društvena i intelektualna i filozofska kretanja. Ovogodišnja tema je mediji i utopija. Izlaganja su bila vrlo zanimljiva i podsticajna za diskusiju tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, dok je sutrašnji dan rezervisan za prateći umetnički program konferencije. Pored umetničkog programa imaćemo i dve promocije. Reč je o promociji knjige Divne Vuksanović, Melanholija mašina, filozofski ogledi o veštačkoj inteligenciji. Na promociji će govoriti dr. Nebojša Grubo, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i predsednik Estetičkog društva Srbije. Zatim profesorica Una Popović, redovna profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i zamenica predsednika Estetičkog društva Srbije, i svakako dr. Divna Vuksanović, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i autorka knjige. I opet ovo će biti jako zanimljiva promocija, budući da je reč o prvoj knjizi kod nas koja se, moguće i šire, koja se bavi kritičkim i filozofskim promišljanjem veštačke inteligencije. Nakon ove promocije bit će organizovana još jedna promocija u čast jubileja naučnog skupa filozofije medija. Reč je o promociji jubilarnog zbornika radova Philosophy of Media from Alternative to Freedom. Dakle, reč je o zborniku na engleskom jeziku koji će biti praćen zbornikom na srpskom jeziku, a na ovoj promociji će govoriti dr. Divna Vuksanović, takođe ja, Dragan Čalović, i dr. Damir Smiljanić, kao i dr. Katarina Šmakić, i dakle magistra Dragana Kitanović.
0: Dakle, pomenuli smo da je naslov ovogodišnje konferencije Mediji i utopija. Kako ste se opredelili za ovu temu i šta su nam doneli izlagači koji su izlagali na konferenciji?
2: Razmišljali smo o tome kako bismo nazvali jubilarnu 10. konferenciju, i onda nam se učinilo da zapravo to bude potkrepljeno nekakvim duhom nade, jer ulazimo u sledeću deceniju organizovanja konferencije. Inače, mi zajedno sa učesnicima i učesnicama na skupu dogovaramo teme. Znači, svake godine predložimo nekoliko tema, saslušamo šta su predlozi onih koji se to tiče, odnosno koji nam se redovno pojavljuju na konferencijama, i onda sklopimo temu kao konsenzus, znači želja i mogućnosti. Zašto utopija? Zato što, kao i prošle godine kad smo radili konferenciju na temu mira, obično se danas kada je reč o medijima razmišlja na temu rata, pa smo mi kontrirali da vidimo šta je afirmativna strana čitave te medijske priče. Ove godine hteli smo da izbegnemo distopijski diskurs, odnosno da promišljamo medije u funkciji utopijskog shvatanja i prošlosti i budućnosti. Pokazalo se na samoj konferenciji gde su bili prisutni i najeminentniji autori i autorke iz ovih interdisciplinarnih oblasti istraživanja, znači filozofije, estetike, sociologije, psihologije umetnosti, teorije umetnosti, komunikologije, da u stvari ukrstimo ono što je tradicija i ono što je na neki način očekivano od ovakvih skupova sa mladim naraštajima kojima su ove teme izuzetno bliske, pogotovo s obzirom na tematiku veštačke inteligencije, odnosno svega toga što je srodno digitalnom okruženju. Tako da smo napravili jedan spoj različitih generacija koje misle slične probleme i dobili smo neverovatnu divergenciju mišljenja, odnosno referata, koja je krunisana diskusijama koje su, koliko ja znam, za razliku od većine drugih skupova, bile izuzetno plodotvorne i jedva smo prekinuli te diskusije, ali su bile naravno na visokom kulturnom nivou argumentovane, gde smo dakle na licu mesta organizovali dijalog među generacijama povodom vizija medija u budućnosti, prošlosti medija, kritike i kritičkog mišljenja povodom medija i medijske sfere i kulture u nas i u okruženju.
0: Važno je napomenuti da estetičko društvo neguje i izdavaštvo, što smo i čuli, koliko je važno upravo da ove forme, nakon što se izlaganja budu kasnije i objavljene, naročito za mlade istraživače.
1: Svakako je jako važno da svaka naučna konferencija bude praćena i publikacijom, ne samo zbog mladih istraživača, već uopšte i zbog istorije i zbog praćenja razvoja naučne misli. Mi s jedne strane volimo formu dijaloga i konferencije su organizovane tako da podrže dijalog, što formalno na diskusiji, što nakon formalne diskusije, ali je ključno da ta izlaganja nekako i ostanu, kako bismo imali traga i kako bismo mogli da i naknadno promišljamo ove teme, ne samo zarad praćenja istorije, što je isto bitno, ali i zarad razvoja discipline, ali i same problematike kojom se bavimo.
3: Anja,
0: hvala vam puno. Dakle, razgovarali smo sa Divnom Vuksanović i Draganom Ćalovićem, a program interdisciplinarne konferencije Filozofija medija, mediji i utopija nastavlja se i sutra sa vrlo bogatim pratećim programom, a sada se vraćamo u studio.
3: Hvala Anja na ovako inspirativnim razgovorima koje si donela u kulturne krugove, dakle iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, gde je u toku 10. interdisciplinarna konferencija Filozofija medija, mediji i utopija, javila se naša Anja Davidović.

0: U kulturnim krugovima sada prelazimo na teme iz književnosti. Naime, prestižna nagrada Matićev šal, koja se dodeljuje za najbolju prvu pesničku knjigu autorima mlađim od 27 godina. Ove godine pripala je našoj koleginici Anji Davidović, mladoj pesnikinji koja se maločas i javila u program i koja će biti dodeljena u nedelju u Narodnoj biblioteci Dušan Matić u Ćupriji. A danas počinje jubilarno 55. Brankovo kolo. Ono je svečano otvoreno u biblioteci Branko Radičević u Sremskim Karlovcima, a pored Karlovaca i ove godine manifestacija se održava i na Stražilovu i u Novom Sadu, i to traje do 17. septembra ove godine pod motom "Oj Karlovci, mesto moje drago, ko detence došao sam amo." Prilog beleži koleginica iz Novog Sada, Anđelka Mijajlović.
1: Branko Radičević predstavlja relikviju srpske poezije, ali i učitelja potonjih pesnika, rekao je pesnik Duško Novaković, kome je za ukupni pesnički opus uručena statueta Branka Radičevića, rad vajara Jovana Soldatovića. Novaković je imao i čast da otvori ovogodišnje Brankovo kolo besedom o Branku Radičeviću.
2: Ja volim Brankovu poeziju, i to ne samo zbog onih pesama koje su postale kolektivni duh i dah srpske poezije, kao što su "Đački rastanak", "Kad mlidijah umreti", već i zbog onih kratkih, od svega nekoliko stihova, "Kad se umiljavao kao mlado mač".
1: Branko Radičević je simbol mladosti u svim vremenima i epohama, rekao je direktor Brankovog kola Nenad Grujičić.
3: On je studirao tri discipline, i filozofiju, i pravo, i medicinu. Dakle, njegova iskustva su za kratkog života veoma složena i bogata. I njegova poezija u stvari nosi tu ushićenu mladost koja slavi život.
1: Kao pesnik mladosti, Branko je najčešće inspiracija mladih pesnika. Sergej Savić, učenik četvrtog razreda osnovne škole 23. oktobar iz Sremskih Karlovaca, recitovao je stihove posvećene pesniku.
4: Tamo gde se Dunav plavi, gde se rano proleće javi, živeo je dečak mlad, zavoleo je Novi Sad. Fruška gora, straža stara, s njim je znala da razgovara. Kroz vinograde, preko sela, pesma mu je poletela. Stražilovu ime mu sija, Branko nam pesma svima prija.
1: Program Brankovog kola nastavlja se sutra na Stražilovu kod Brankovog groba, kada će biti uručene i nagrade Stražilovo Živku Nikoliću, Ani Ranđić, Anđeli Cjetinović i Georgiju Markoviću.

0: Još jedan dnevni događaj u kulturnim krugovima danas. Održana je konferencija za novinare povodom domaće premijere igranog ostvarenja Pukotina u ledu, scenaristkinje i rediteljke Maje Miloš, koja će se realizovati 16. septembra u Beogradu. Prilog pripremio Vladimir Đudović.
1: Gotovo 14 godina nakon debitanskog igranog dugometražnog ostvarenja Klip, Maja Miloš ima novi igrani film o savremenoj poziciji žene u ovdašnjem društvu. Film Pukotina u ledu labava je asocijacija na bajku Pepeljuga, to je zajednički rukopis Šarla Peroa i Jakoba i Vilhelma Grima. Filmska priča o Mariji, devojci koja ostaje bez majki, koja zarad očeve sreće ostaje da živi u porodici sa maćehom i dvema polusestrama. Umetničko klizanje kojim ispunjava svoj život i svoja htenja u novoj realnosti postaju stvar koja se mora odreći, a da bi zaradila novac za porodicu. Marija počinje se bavi poslom kojim se eksploatiše ženska seksualnost, sve do susreta sa modernim princom, mladim biznismenom sa kojim veza obećava izlazak iz nemoguće situacije. Scenaristkinja i rediteljka filma Maja Miloš nakon decenije i po ponovo daje priču o devojci u nemogućem položaju ili.
2: Da, pa ja sam veoma srećna i uzbuđena nekako što će konačno nešto na čemu sam ja, ali i cela ekipa filma radila toliko dugo da će da ugleda mrak bioskopa. Ja mislim za sve nas jedan poseban trenutak. To su meni, zato što sam toliko dugo u tome, to su sada već pitanje i nekih životnih ciklusa. A nekako imam utisak da kada je neko posvećen umetnosti, da

0: film bila sa publikom i to je nešto što ja kao profesorka savjetujem svojim studentima. To je inače iskustvo gledanje sa publikom zna da bude veoma uznemirujuće, ali je i okrepljujuće. Meni je veoma prijalo da gledam baš sa punom salom gde u stvari to kako publika diše i kako reaguje, sa jedne strane dobijete potvrdu nečega što ste radili, ali nekako i taj film postaje jedan entitet za sebe. On više nije tako deo mene gde mogu sada da ga i ja kao neko ko je živao sa tim filmom jako dugo mogu da ga posmatram.
1: U vodeću ulozi Marije Briljira, Jovana Stojiljkovića, bitne uloge tumače još Nataša Nenković, Anđela Jovanović, Marko Grabež, Ljubomir Bandović. Modernu maćehu, Suzanu, igra Nataša Nenković koja ovako vidi svoj filmski lik.
2: Meni nije bila zanimljiva kao kad sam pročitala Suzanu, rekla sam pa dobro, zlo manje više liči možda jedno na drugo, kako se to igra. I onda smo se mi bavili, Maja mi otvorila ceo jedan novi ugao, mehanizmima zla. Šta je ono što navodi neku osobu da čini loše stvari, kako ona to pravda i kako to imenuje. I tako da se ja na kraju uopšte nisam, kad sam došla na set i kad sam počela da gradim lik Suzane, ja mislim da Suzana za sebe ni najmanje ne smatra jedna loša osoba. Ona apsolutno brani svoje interese, brani svoju porodicu, brani, na kraju mi vidimo epilog da to što ta žena radi sve pogrešno, međutim mi smo okruženi takvim ljudima. A najgore mi je bilo kad sam pogledala film, rekla sam pa čekaj Suzana, uopšte nije najloše, najnegativniji lik u ovom filmu. A kada smo prerazmišljali o nekim bajkama da navedemo jedan, recimo sigurno na prva dva mesta bi bila najnegativniji lik iz bajke, bila bi zla maćeha iz Pepeljuge. A mi kad sam ja odgledala Pukotinu ledu, rekla sam pa mnogo bolesnih ljudi ima od Suzane, mnogo loših, mnogo negativnih, mnogo opasnih. Okolnosti i društvo u kom živimo. Tako da Suzana je ovde došla da ti možeš danas da razumeš taj mehanizam. Ne opravdavaš ga, apsolutno, ali možeš da razumeš. Jer je nekako eksplicitan kod nje vrlo.
1: Za ulogu Marije Jovana Stojiljković je osvojila glavnu nagradu na nedavno završenom 60. festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu. Film je sa velikim uspehom prikazan i na međunarodnim festivalima u Herceg Novom i u Sarajevu, a odmah nakon beogradske premijere Pukotina u ledu počinje svoj život u bioskopima u Srbiji.

0: Eko.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Ajde, ajde, ludo, ajde, da. 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
5: BTF. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Slušate kulturne krugove na talasima drugog programa Radio Beograda. Sada prelazimo u polje vizuelnih umetnosti. Izložba Pragovi stvarnosti Dinke Pinjon otvorena je sinoć u galeriji Kuće legata. Postavku čini 7 video radova nastalih tokom protekle 2 decenije. A mi slušamo prilog Lazara Prendovića.
1: Retrospektivna izložba Pragovi stvarnosti Dinke Pinjon predstavlja umetničke eksperimente koji preispituju liminalna područja fenomena mešovite stvarnosti kroz percepciju istovremenih, a potpuno različitih realnosti, materijalne i virtuelne, kaže istoričar umetnosti Ivona Fregl. Ova vizuelna umetnica svoj rad tumači kao snažni afinitet prema fenomenološkom, liminalnom, konceptualnom i minimalnom. O tome koje radove postavka obuhvata govori umetnica Dinka Pinjon.
2: Ovi radovi su od 2003. do danas, s tim što je jedan od tih radova je pravljen je trajao 10 godina. Tako da su mnogo raniji uglavnom svi radovi. I moja je generalna tema iluzija i ambivalentnost i mixed reality. Ja krenem od vizualnog, pa mi se nametnu teme. Nikad ne projektujem na zid, mislim projekcija mi je medium, ne projektujem na zid nego na predmete i u prostoru, tako da se izgubi ta razlika između stvarnog i virtualnog. I meni je bila interesantna ta artificial intelligence i sve. Najviše u tom smislu u stvari, jer mogu da zamislim budućnost u kojem virtualno i stvarno neće imati razlike između toga. I eto, to je i tema izložbe. I takođe položaj čoveka u toj jednoj eri.
1: Pored toga što izložba Pragovi stvarnosti predstavlja retrospektivu rada Dinke Pinjon, ona ujedno prikazuje i retrospektivu ljudskog angažmana sa virtuelnom realnošću, odnosno digitalnim svetom, kaže Ivona Fregl.
3: Me je oduševila Dinka Pinjon kako ona prilazi temi virtuelnog, zato što za razliku od ostalih umetnika koji uglavnom koriste VR i naočare i uvek imaju neki digitalni interfejs na kome to treba se gleda, Dinka koristi potpuno analogna sredstva, fizička sredstva. Znači, ne projektuje na ravnu dvodimenzionalnu površinu, već na trodimenzionalne, da li na lutke ili pravi iluziju treće dimenzije tako što uslojava neke materijale i onda kada pusti projekciju dobijete iluziju treće dimenzije. I to mi je bilo izuzetno interesantno, zato što baš to insistiranje na fizičkom, materijalnom služi kao neki anker, kao sidro koje nas drži da ne odemo potpuno u neku drugu dimenziju. Njeni radovi u suštini svi su eksperimentalnog karaktera i baziraju se na istraživanju te takozvane mešovite realnosti, što nije baš srećen prevod, mixed reality, na engleskom, ali to su u stvari istovremeno postojeće realnosti koje su potpuno različite. Da li to znači bilo virtualno i fizički, ili biološki i digitalno, ili ljudska inteligencija, veštačka inteligencija. I ona eksperimentiše u tim okvirima i stvara u stvari radove koji su jako pozitivni. Za razliku od mase ljudi koji se s pravom plaši šta će da bude sa AI-em i sa ChatGPT-em i svim tim veštačkim inteligencijama zbog toga što znamo ko njih stvara. To su direktori ili vlasnici multinacionalnih kompanija, sam vrh političke vlasti sveta.
1: Izložba Pragovi stvarnosti Dinke Pinjon biće otvorena za posetioce u Kući legata do 1. oktobra.

0: Poštovani slušaoci, dnevni magazin kulture, posljednji u ovoj sedmici, zatvaramo izveštajem sa još jedne konferencije, međunarodne naučne, pod nazivom Etnologija i antropologija kroz vreme refleksije o disciplini i njenim budućim pravcima u organizaciji Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ova konferencija sinoć je svečano otvorena u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Jedan od organizatora, Bogdan Dražeta, vanredni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, istakao je da se na ovoj međunarodnoj naučnoj konferenciji slave dva velika jubileja, 120 godina od osnivanja etnološkog seminara na tadašnjoj velikoj školi i 145 godina od uvođenja etnologije na nastavu u velike škole u Beogradu. Ovo su značajne godišnjice koje obeležava Filozofski fakultet u Beogradu, budući da je Odeljenje za etnologiju i antropologiju jedno od najstarijih. O detaljima ove konferencije Bogdan Dražeta kaže.
1: Na ovoj konferenciji će se sa oko 140 učesnika predstaviti negde oko 114 izlaganja iz 17 zemalja sveta, ne samo regiona, dakle velikih svetskih evropskih zemalja. Tako da u okviru ove konferencije imat ćemo priliku da čujemo raznovrsne antropološke, etnološke poddiscipline koje se trenutno istražuju i pravce koje naša disciplina može zauzeti u budućnosti. U petak i subotu bit će radni deo konferencije, kao i u jednu polovinu nedelje, tako da ćemo imati jako puno tih, da kažemo, panela i istovremenih paralelnih sesija kao na velikim svetskim kongresima na našem fakultetu.
0: Diplomirani etnolog Miloš Jakovljević je otvaranje međunarodne naučne konferencije Etnologija i antropologija kroz vreme, refleksije o disciplini i njenim budućim pravcima upotpunio zvucima kavala, instrumenta kojim on spaja tradicionalnu i modernu muziku.

0: Otvaranju konferencije prisustvovao je i čuveni etnolog i antropolog profesor dr. Nikola Pavković, a prisutnima se obratila i redovna profesorka na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Vesna Vučinić-Nešković, koja je za Radio Beograd istakla značaj etnologije i antropologije, nekada i sada, kao i razliku između ovih disciplina.
1: Očigledno da je bilo procenjeno da ima značaj, još tada vrlo rano, kao i danas. Tada, sudeći po izboru prvog nastavnika etnologije na velikoj školi, koji je bio u stvari vojni oficir, istovremeno geograf i etnografski istraživač, vidi se, ali na osnovu Cvićevog rada, nešto posle toga, vidi se da su stvari ti ljudi dobijali značaj od strane države. Oni su učestvovali u najužim krugovima donošenja odluka o tome kako će se davati predlozi za granice prilikom proglašenja nezavisne države, da kažemo Srbije, Kraljevine Srbije i posle toga i Jugoslavije, odnosno države Srba, Hrvata i Slovenaca pa Jugoslavije, jer su tada bile takođe vrlo bitne etničke granice i samim tim kulturne razlike ili sličnosti. I oni su svojim umećem i znanjem, poznavajući čitav Balkan, u suštini u stvari davali predloge i učestvovali u tim komisijima i odlazili, na primer, na Berlinski kongres i posle prilikom formiranja Kraljevine, da iznose svoje predloge i da iznose argumente zašto naša država predlaže takve granice. Znači, oni su imali jako važnu funkciju u državi. Kasnije je taj njihov značaj erodirao i nisu etnolozi učestvovali toliko bitno u ovakvim procesima, ali se profesija razvijala, demokratizovala, uvećavala, umnožavala broj tema kojima se bavila, i ona i danas čuva to neko tradicionalno jezgro etnološko, ali je i modernizovana, pa na neki način i pretrpela je, odnosno namerno je, su uvođeni koncepti i pristupi iz te neke antropologije sveta, znači iz drugih zemalja gde je antropologija kao disciplina nastajala. Ona je, znači, u suštini vrlo slična etnologiji, samo što je etnologija bila nacionalna nauka, jer naši prvi istraživači su proučavali našeg seljaka i njegovu kulturu, a ovi tamo Amerikanci i s druge strane predstavnici velikih sila koje su kolonizovale svet su u stvari bile usmerene ka proučavanju naroda, odnosno plemena, društava koje su osvajali i iz kojih su crpeli resurse i koje su što duže hteli da zadrže pod svojim patronatom i kontrolom.
0: Rezultati Međunarodne naučne konferencije Etnologija i antropologija kroz vreme, refleksije o disciplini i njenim budućim pravcima, bit će predstavljeni u tematskim brojevima etnoantropoloških problema odeljenskog časopisa Antropologija, koji izdaje Institut za etnologiju i antropologiju, kao i u zborniku radova koji će biti dostupan na srpskom i engleskom jeziku.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećene 8%, u socijalnoj zaštiti 12%, a penzije 7,5%. Procena je, kaže, da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti preko 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra, a prosečna penzija preko 520 evra. Rekao je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra i da će u izbornu kampanju ući kao običan građanin. U narednih 7 dana neće biti promjene cene goriva. Evrodizel i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Predsjednik Vučić kaže da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu, jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza, iako situacija u energetskom sektoru postaje sve teža. Jemenski Huti preuzeli su strateški važno ostrvo Perim, čime su dobili znatnu prednost u kontroli Moreuza Bab el Mandeb, prenosi Reuters. Crvenim morem i kroz Moreuz Bab el Mandeb plovidba i transport robe se odvijaju slobodno, a svet nema razloga za zabrinutost, jer od jemenske strane ne preti nikakva opasnost, izjavio je član političkog biroa pobunjenih jemenskih Huta. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini i situacija je nešto bolja nego u četvrtak, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije u Nišu, Srđan Mitrović. Kaže da je ljudstvo upućeno na još jedno žarište iznad sela Mali Krčimir. Požar koji je u mestu Gornje Goračiće u blizini Sjenice izbio u četvrtak, stavljen je pod kontrolu i trenutno nema opasnosti po kući i domaćinstva. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje 19 časova. Prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme sutra pretežno sunčano i hladnije u svim krajevima, kiše i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slabi umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura 12 do 19, dnevno 22 do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna oko 23 stepena. Bile su to vesti.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan, ovo su Talasi, Radio Beograd 2. Počinje emisija o savremenoj domaćoj književnosti. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. Naše dve današnje teme su knjiga priča Homunculus Dejana Aleksića, poznatog pesnika i za odrasle i za decu, aktualnog dobitnika Disove nagrade za celokupno stvaralaštvo, autora romana Petlja, a sa knjigom Homunculus u izdanju izdavačke kuće Imam ideju iz Kraljeva Aleksića upoznajemo i kao autora knjige priča. A u drugom delu Gutenbergovog odgovora gost je pesnik i priređivač poezije Vladimir Stojnić. Sa njim razgovaramo o njegovoj nedavno objavljenoj pesničkoj knjizi Godina u naselju u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Naš poznati, cenjeni pesnik Dejan Aleksić ovoga puta u Gutenbergovom odgovoru kao prozni pisac i to knjige priča Homunculus. Dobar dan, dobrodošao. I evo, nakon romana mi sada imamo i knjigu priča. Kako je došlo do tog obrta, ne proznog, nego baš da bude knjiga priča posle romana? Svi smo se naravno začudili i kada smo od tebe dobili roman nakon naravno toliko
1: kada kažemo svi počeo od mene. Dobro je što u najavi zapravo nije bilo ono našla se vila u čem nije bila. Ali moj osjećaj i tada kada sam radio na romanu Petlje je bio negdje iz pozadine uvijek prisutan, ali takav našla se vila u čem nije bila. Ali ja sam od onih autora koji vole da prave incident te vrste u nastojanju da osvoje neki novi književni horizont. U poeziji je to vidljivo sa promjenom određenih poetičkih praksi koje ja isprobavam, usvajam ili ne usvajam, sve jedno, ali naprosto to je verovatno odraz radoznalog živog duha i nije to samo slučaj sam.
0: A kako se snalaziš ti kao autor?
1: Kada govorimo o kraćoj prozi, u ovom slučaju je reč o knjizi priča koja sadrži 8 priča, moja intencija zapravo nije bila do pre 2 godine da se oprobavam u ovoj oblasti književnog stvaranja. Imao sam svega 2 ili 3 priče, ali mi se učinilo da one međusobno komuniciraju, tako da je u osnovi to bio neki nukleus ove knjige. I priče koje su nastale, zapravo nastale su pod utjecajem gravitacije ove pomenute 2-3 koje sam imao. To se u samom procesu počelo lepo dozivati i ja sam od onih autora koji vole da prave knjigu pesama, knjigu, u ovom slučaju priča. Dakle, knjiga kao unapred smišljen koncept teksta koji je dosta povezan, koji ima unutrašnju povezanost i to bi trebalo da se primeti prilikom čitanja.
0: Evo, ja ću kroz neka svoja pitanja da pomenem makar neke od njih, ali kada govorimo o ovim godinama, pošto ispod svake priče stoji godina, od 1994. to je u poslednjoj priči, pa sve, ne znam, 2024. Da li je to odrednica kada su priče nastajale ili imaju ta odrednica?
1: Ne, ne, daleko od toga. Taj datum zapravo jeste neka vrsta putokaza koji se ne mora slediti, on je istaknut tako u toj formi iznad priče, jeli, liči. Zapravo, ako koristimo datum kao oznaku za vreme kad je neki tekst nastao, on obično ide posle teksta. Ovdje je to kao u funkciji nekog mota. Meni se učinilo da će to skrenuti pažnju čitaocu i da mu neće biti, kao što i se i dogodilo, jel, biti jasno odmah čemu ta godina služi, šta ona obeležava. Međutim, to jeste jedna vezivna nit između priča, jer se određeni, vrlo često i sporedni junaci, neki događaji, situacioni okviri, predmeti, motivi koji su zaista bočni u pričama, ne određuju ni pripovedni tok, se prožimaju iz priče do priče. I onda, ako recimo imamo određeni predmet koji je odigrao neku ulogu u priči iz 94. on se pojavlja recimo u 2016. i ima svoju pokretačku funkciju čak. Ja sam zapravo hteo time da istaknem da naš osjećaj za linear, za vreme koje teče linearno, nema uvek veze sa realnošću. I kroz te određene motive, ali i kroz promenjene uloge likova sam pokušao zapravo da iniciram tu vrstu zapitanosti.
0: Hajmo sada da pomenemo nešto od motiva i od uloga, ali pre svega da kažem ovde naslove priča. Jesmo li mi rečenica, tama, češalj, homunculus, razglednica, ljudi jedu, higrom i večna slava Asirskog carstva i priča šteta. Moramo svakako pomenuti i tri mota, zapravo četiri, jer nas ona uvode u knjigu na pravi način. Tu je Camus, Cioran, Popa, Lewis Carroll i Max Richter, to je jedan odlomak.
1: To je fragment notnog zapisa. Zapravo, da.
0: Tako da, na osnovu tih odabranih iskaza, čitalac se već tu uvlači u ono što je najvažnije, a to je, hajde da kažem, neke makar od najvažnijih ključnih stvari. Iščeznuće, samoća, tama, identitet, naravno pitanje identiteta, i možemo tu dodati svakako i muziku. I u svemu tome i sećanje. Evo, pomenuli smo vreme. Recimo, vreme je kao motiv ovde ne samo zbog godina koje se navode, već i zbog kalendara, zbog jednog junaka koji je u podrumu i gleda kalendare. Ta isti junak se pojavljuje i u drugoj priči, kada mu se ti kalendari nekako vraćaju u sećanje, i to razlistavanje vremena.
1: Evo da se... U osnovi, zapravo, tematska osa ove knjige jeste motiv samoći. Dvoumio sam se da li da koristim pojam usamljenost. Prema onome kako psihologija razume ova stanja, samoće je fizičko stanje, a usamljenost je emocionalno. Meni se učinilo da bi bilo dobro istražiti koje bi to dublje dimenzije značenja mogle da se dobiju ukoliko samoću posmatramo kao emocionalno.

0: stanje. Dakle, dolazimo do razmatranja onog fenomena u današnjici veoma često prisutnog, a to je samoizolacija, povlačenje u neku vrstu unutrašnje emigracije individua koja, a znamo je li antropološki kod svakog od nas jeste nešto što nam ukazuje na to da smo mi deo određenog društvenog konteksta, određene društvene zajednice i šta biva kada se suprotstavimo tom unapred zadatom zapisu, unapred zadatoj ulozi da budemo deo zajednice. Dakle, ovi junaci, oni nisu usamljeni, oni žive svoje samoće kao vrstu životnog izbora, dakle neka vrsta samopovučenosti, skrajnutost na marginu zbivanja društvenih procesa, uticaja i tako dalje. I to jeste s jedne strane zastrašujuće, s druge strane proizvodi osjećaj slobode. Sloboda je, kao što znamo, neka vrsta konstrukta, ona se može shvatiti na mnogo načina i vrlo često biva kategorija individualnog razumevanja. Tako da, dakle, može biti prednost, može biti neka vrsta zamke koju sami sebi pravimo.
1: Ovo je zanimljivo, evo ovdje bih povezala sa pričom Razglednica, gde se ta samoća iz perspektive jedne žene koja ne može da ima decu i to je tišti, ali je i njen brak takav kakav jeste, odlučuje na samoću u jednom trenutku, na putovanju, ali i način na koji je ona odabrala neke trenutke svoje samoće su ovde za čitavu priču važnija. Ta Razglednica, kao ja, naslov ovde priče, se pojavljuje u prvoj priči kod junakinje koju pak taj motiv tako sada je vraća u neko njeno...
0: Tako je, predmet koji povezuje dve epohe, dve individualne sudbine. Pričamo ni ova junakinja iz prve priče, niti ova junakinja iz priče Razglednica znaju o tome išta.
1: Ali ta samoća, makar se meni tako čini, je možda drugačije predstavljena, ali ajde da pokušamo da vidimo kako si ti to ovde želao da nam predstaviš portret jednog vrlo povučenog i asocijalnog, atipičnog junaka u priči Higrom i večna slava Asirskog carstva. Postoji jedan niz prosto njegovog određenja. On je bio lenj, pa je bio, to se sada varira, pa je bio sklon laskanju, pa je želao da postane neproziran. I sad, ta njegova psihološka struktura ili psihološki portret je zanimljiv, jer on je sam.
0: I te metamorfoze, zapravo, da. To je čovek koji živi jedan uredan, građanski, porodičan život, spolja gledano. Ne može se reći da tu postoje nezadovoljstvo, to je jednostavno pristajanje na tu vrstu izabrane uloge, ali s druge strane postoji jedna paralelna biografija koju on živi, koja se zasniva na sitnim interesovanjima, željama, ono što je deo, pretpostavljam, svakodnevnog života svih nas, s tim što je kod njega intenzivirano potrebom da proviruje sa one druge strane stvarnosti. I to se reflektuje pomalo i kroz njegovo interesovanje, iznenadno interesovanje za tu pomalo na misteriozan način stečenu knjigu, koja je istorija Asirskog carstva, jeli? I naravno u preseku onoga što njega određuje, između ostalog, i ta sklonost ka hipohondriji, sklapa se čitav jedna nova kosmogonija u kojoj on zadobija novu ulogu, što zapravo u njegovom unutrašnjem svetu i životu proizvodi jedno veliko uzbuđenje.
1: I da, misterija i to uzbuđenje, opet jedna vezivna nit, upravo od priče koja je ponela i ovu naslovnu Homunculus, gde se alhemijski neki procesi odvijaju, nećemo sada sve otkrivati. I onda evo ova pomenuta, da bi na kraju zapravo u jednoj gradaciji to bilo izraženo i u poslednjoj priči Šteta, gde se...
0: To ima jedan antiratni ton zapravo i koja nas uvodi u priču o individualnoj sudbini koja je izložena velikim istorijskim procesima, promenama, lomovima i tako dalje, jer istorija se uvek prelama na najteži način preko leđa pojedinaca. I to je ono što zapravo istoriju i ne interesuje. Istorija je onako kako je mi percipiramo, zbir određenih činjenica, statistika i tako dalje, pri čemu se individualnost gubi i biva zapravo nevidljiva. Ali ako krenemo od samog naslova, Homunculus,
1: Da li zato taj
0: naziv? Latinski pojam koji nećemo često sresti ima dva značenja. Novije je medicinskog karaktera i ono nas u ovom kontekstu barem za sada ne zanima, ali homunculus je latinska reč koja u bukvalnom prevodu znači čovečuljak. I sam naslov funkcioniše kao svojevrsna metafora, on daje ton svakoj od ovih priča, jer moja ideja jeste bila oslikati usamljenog čoveka u savremeno vreme koji zapravo se redukuje. On gubi određena svojstva ljudskosti zato što je izložen ovakvom ili onakvom dejstvu svoje društvene sredine, određenih principa. Čovek koji živi, u nekim pričama je to kraj 20. veka, u nekim pričama su to tek minule godine, dakle u tehnološkoj eri, gde nasuprot mnogobrojnim povoljnostima kada govorimo o povezanosti sveta, o komunikaciji, o brzini razmene informacije i tako dalje, čini se, što je paradoks, da taj potencijal za potrebom ka samoći zapravo biva samo uvećan.

0: Sledi nastavak razgovora sa Dejanom Aleksićem o knjizi priča Homunculus.
1: Ove priče imaju različitu vrstu dinamike, između ostalog i to kako su osmišljene prostorno. Pa imamo jednu priču koja se odvija u podrumu, drugu koja se nalazi na tavanu i jednog dečaka koji je u mraku, pa onda jedan koji pokušava neko svetlo da vidi, ali nažalost to je požar, pa je sa tim u vezi i san, odnosno to je jedan zarobljeni duh, jel? Alhemijski proces, ovde se nalaze i ta kuća i taj tavan kao ilustracija.
2: Tako je, autor fotografije, moj prijatelj. Simovića.
1: Jedna priča se odvija na brodu, to je sad posebna vrsta jednog socijalnog takođe miljeja, različitih društvenih klasa, pa pre svega i načina na koji se principira, to je kod svih ovih junaka važno. Ali hajmo nešto o toj dinamici prostornoj, da kažemo.
2: Ali da, to je dobro primećivanje. Mislim da se osim priče koju smo pomenuli, razglednica, da je scenografija za sve priče neki enterijer. Dakle, prostor koji predstavlja model sveta u malom. Imamo priču Ljudi jedu koja se događa na jednom kruzeru preko okeanskom brodu sa turistima. To je zapravo neka vrsta ljudske zajednice koja u određenim uslovima, sada jel, specifičnim, biva izolovana od ostatka sveta i tu vladaju određeni, vrlo jasni, precizno određeni zakoni i pravila. Češće su ti scenografski okviri smešteni u domove, stanove, kuće, evo, ti si pomenula podrum i tavan, jeli, gde se kuća kao intimni prostor posmatra kao, kako reći,

0: redukovani model sveta. Dakle, opet jedna mala, intimna zajednica gde se ostvaruju individualne sudbine. I junaci su katkada deca, katkada odrasli ljudi. I ono što...
1: I muškarci i žene.
0: Tako je, tako je. Naratološki postupci su tu takođe različiti. Meni se činilo da knjiga priča u tom smislu treba da bude heterogena, da se homogenost postiže na drugim nivoima, ovo što smo malo čas spomenuli. A još jedna značinska ravan koja proističe iz naslova jeste i ta, homunculus je zapravo pojam koji je bio jedan od ključnih pojmova, da kažemo, u paranaučnom svetu alhemičara u srednjem veku i označavao je, pored svih onih atributa koje su alhemičari sebi mogli da pripišu, i ko bi uspeo da proizvede homunculusa, tog minijaturizovanu repliku čoveka, on se smatrao vrhunskim majstorom, to je jedan od onih nedosanjenih snova, ali se tu istovremeno pokreće i pitanje potrebe za samim stvaralačkim činom. Dakle, homunculus je čovečuljak, laboratorijski pomoćnik stvoren u retorti, stvoren je artificijalnim putem, on nije došao biološkim ili nekakvim divinskim ukazanjem, već zapravo rezultat čovekove potrebe da sam stvori život i prirodu. Što je s jedne strane uzbuđujuće, s druge strane je nešto što bi se moglo protumačiti kao gordost, kao jeres, kao davanje sebi uloge koja je zapravo predimenzionirana i tako dalje. Kod mnogih junaka postoji i to, recimo u ovoj priči gde je Higrom, gde imamo jednog zapravo ekonomistu koji, opet tu imamo i prostor hipermarketa i međuljudskih odnosa u okviru jedne korporativne celine. Dakle, čovek u potrebi, u zapravo nameri, u jednoj strašnoj potrazi za smislom, daje sebi predimenzionirane uloge.
1: I u vezi sa time, osjeća se, ali onako iz prikrajka potajno, jedna ironija koja nije, ovo negde iskrsava, nije tako dominantna, ali možemo je videti u nekim rečenicama, ja ću samo ilustrativno, recimo u prvoj priči, nova doba je donosila nametljive poruke o važnosti ličnog razvoja kroz skrivene talente, ili recimo pokušaj nalaženja novog scenskog jezika i formi postali su strašnja gnjavaža, to jedan junak kaže, ili pak... Jedan drugi junak kaže, tako lepo ume da uglanca reči kao i svi sektaši, misleći na jednu junakinju. Dakle, vidi se ti problem sa ironičnog, koji nisu dominantni, ali ovde...
0: Jeste, pa mislim, ironijski auto i ironijski otklon je deo mog stvaralačkog postupka, bez obzira da li pišem poeziju, pišem književnu za decu.
1: Kao i onda dovazivanje motivima i ulančavanje. Tako je. Zato mi je bilo važno da i ovdje istaknemo, jer da reč o prozi. Evo da završimo, ja bih jednim ovako svojim nekim asocijativnim pomislima, koje mogu i uopšte ne moraju imati veze kad je reč, evo samo da pomenem prve tri priče, ovdje sam pomenula naravno i Mota, tu je Camus, Joran, Popa, Carol, evo još jednom da kažem, i Max Richter, mene je, ja smo u jedna rečenica priča, možda i zbog Piljare povukla na Gorana Petrovića, ova druga tama me je po nečemu podsjetila na Danila Kiša i njegove Rane jade, a ova recimo treća priča Češlj, pa verovatno zbog Češlja na Novicu Tadića. E sada, možda ti jesi, možda nisi imao to negdje u vidu, ali to
0: nekada, su... Nekada da, nekada svesno i nekada sa jasnom namerom, a kad kada lektira se probije iz nekog drugog plana kao svojevrsna reminiscencija. I to jeste osjećaj koji meni prija i ti si dobro identifikovala u priči kojom se knjiga otvara, Jesmo li mi rečenica, imamo motiv jezika kao nešto što možemo smatrati medijumom, nekim posrednikom između unutrašnjeg sveta i sveta ljudskih odnosa. U pitanju je junakinja koja je penzionisana bibliotekarka i ta priča ima određenog dosluha sa prozom Goranovom, prozom Gorana Petrovića, i samim tim što jedino ta priča i zapravo poslednja imaju elemente, kako bih rekao, magijskog realizma ili određene elemente nadrealizma, ali su oni nenametljivi, zapravo oni bivaju u službi tog verističkog pripovednog tona i razvoja priče.
1: Evo, upravo imamo, recimo, i kroz jedan motiv vrlo zanimljiv, žive, dakle, to ona živa u toplomeru, koja će nam mnogo toga reći ili nam može mnogo toga reći o kakvim se možda pomerenim stanjima svesti događa u određenim trenucima, zašto se pričaju priče, kako se pričaju, odnosno određene stvari doživljavaju, to čini mi se važi i za sve ostale. Dakle, da je uvek neka granična situacija, neka vrsta pomerene svesti ovde.
0: Tako je, to istaknuti je negde manje, naravno,
1: ovde je zanimljivo, zato što se uvek kao deca pitamo kako je to u toplomeru, da ona crtica, kako je moguće, gde se nalazi, gde ide, a evo da Dejane, ti si nam ovde vratio neko sećanje i na te detinje zapitanosti. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru, želim puno uspeha za ovom knjigom koja, o kojoj smo tek ponešto rekli. Dakle, moglo bi se i na poetičkom, javno-poetičkom, ravni dosta pričati.
0: Hvala na razgovoru.
2: Čuli ste razgovor sa piscem Dejanom Aleksićem o knjizi priča Homunculus u izdanju kuće Imam ideju iz Kraljeva.

0: Eko.
1: BGPRT vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: novoj pesničkoj knjizi Godina u naselju koju je objavio Kulturni centar Novog Sada. A Vlado, dobar dan i dobrodošao.
1: Hvala ti, Sonja, bolje te našao.
0: Prethodne pesničke knjige, Vreme se završilo, fotoalbum, Poziv na saučesništvo, Kutija, Reverb. Tu su takođe i prostori i figure, izbor iz nove srpske poezije koju si priredio i Van Tu Free. Sada pred nama i nova pesnička knjiga, pa s obzirom na ove prethodne naslove pobrojane, bio je jedan brzi tempo objavljivanja, gotovo na svake dve godine, i sada je bilo jedne pauze duže, 10 godina do ove knjige pred nama. Da počnemo od toga.
1: Može.
0: Šta je to u zapravo pesničkom iskustvu, ne samo životnom, nego i pesničkom, napraviti takvu razliku? Zašto?
1: Pa upravo zbog te kombinacije ličnog iskustva i pesničkog. Prosto je život u jednom trenutku krenuo u nekom drugom pravcu, što se tiče posla, što se tiče porodice, tako da me to nekako prirodno odvojilo od sveta književnosti, bavio sam se nekim drugim stvarima i samim tim ni ta inspiracija nije bila uvežbavana. Mi znamo da inspiracija nije nešto što samo dolazi, nego razmišljate o nekim temama, smišljate neki koncept za knjigu, prosto se nadahnjujete, tako da je jedan duži vremenski period toga zaista nije bilo, kao što si rekla, 10 godina. Ali ono što je zanimljivo, ja sam nekako bio ubeđen da se to neće ni vratiti. Mislio sam da sam rekao svoje u poeziji barem. Tako da je tokom tih 10 godina zaista nisam pisao, nije mi palo na pamet ni da ću pisati. Onda nekako spontano počelo, upravo vezano sa tim privatnim životom, nekako tokom nekih retkih slobodnih trenutaka u prevozu ili kod kuće ili na poslu ili u nekim situacijama kada bih ugrabio vreme, padali su mi na pamet zapravo ti haiku stihovi, koji su idealna forma kada nemate puno vremena, kada možete da u roku od 10 minuta sklopite neki haiku stih i da napravite haiku pesmu.
0: Hajmo da pomenemo ovu prozu. Malo pre, evo, napravljena distinkcija između poezije i proze, sa čime se završilo, sa čime nije, zbog čega?
1: Zato što sam objavio, kao što si rekla, 5 pesničkih knjiga pre ove u relativno kratkom periodu, pa sam se, recimo to tako kolokvijalno, ispucao. Dakle, tako da sam mislio da sam u poeziji sve rekao. A ovi haiku stihovi su zapravo nešto između. Dakle, nije to klasična poezija kao što znamo o toj tradicionalnoj japanskoj formi kako izgleda. To je više neka meditativna forma primećivanja stvari oko sebe. Ali se ispostavilo da to nije dovoljno za ono što sam hteo da kažem. Evo, tu da proza. I u jednom trenutku sam prestao da razmišljam o temama koje su mi obsesivne u stihovima, već zapravo u rečenicama, izjavama, nekim konstruktima, situacije, čak ponegde se javljaju i neki likovi u knjizi i tako dalje.
0: E da, dakle, to je bitno za ovu strukturu koja je u podnaslovu, dakle ima haiku i komentari, i evo čuli smo taj haiku žanr nas vezuje i sa književnošću Dalekog istoka, nekako se nameće i referenca, lirika i komentari, pa imamo dakle ovde jednu dvoplansku strukturu tih kratkih haiku zapisa ili stihova i onda komentar, ogledalsku strukturu, tako reći.
1: Da.
0: Ova je knjiga, kao i tvoje ranije knjige, knjiga koncept. Dakle, imamo ono što se prvo vidi kad čitalac otvori stranice ove knjige, jeste taj grafičko-vizualni plan, oneobičen haiku, pa onda beli prostor i na kraju ogledalsko neko objašnjenje, komentar onoga što je bio početni impuls. A otkuda ta vrsta poigravanja tekstualnog, o neobičavanja, ako danas uopšte više možemo govoriti o neobičavanju, i to može biti, evo, zanimljivo.
1: Slažem se s tom, ali samo bih dodao da mislim da je to i svojevrsna dekonstrukcija forme haiku, jer haiku zapravo upravo podrazumeva sažetost, mogućnost da se na kratkom prostoru u bukvalno dve misli zaokruži jedna pesnička slika ili neki utisak, uglavnom iz prirode, i to je ono što ga vezuje za tu tradicionalnu japansku formu i vezivanje za godišnja doba. Međutim, ja sam na kraju, kada sam završio sa tim haiku stihovima, dobio želju da ih dekonstruišem, u smislu za svaki haiku sam imao nešto da dopunim, nešto da dodam, jer sam shvatio da je tema kojom sam želao da se bavim, a nadam se ćemo i kasnije o tome
0: kako
1: pričati, a to je naselje u kome živim i kroz koje se nekako prelamaju neki problemi kroz koje čitavo društvo naše prolazi, i ne samo naše, već zapravo tranzicije.

0: ona društva. Tako da sam onda tu proznu formu koristio, kao što si ti napomenulo, gledalo, kao neku vrstu eksplikacije onoga što je naznačeno u stihovima. I to ne bih uspeo da progovorim o tom naselju i o svim tim tranzicionim problemima i socijalnim i političkim i kojekakvim da sam ostao na haiku u stihovima. Ali je to zapravo spontano došlo. To nije bio deo projekta. Ja sam završio sve stihove i onda nakon toga sam ostio potrebu da pišem prozu i shvatio sam onda te pesme isključivo kao neke predloške koje mi mogu pomoći da te teme razradim. Kao da mi ih je gotovo neko drugi zadao, iako sam ih ja sam napisao. I onda sam ih posmatrao kako bi ih komentarisao i iz pozicije jednog drugog subjekta koji želi da progovori o naselju i o nekim lokalitetima koji su mu bitni.
1: Ti si odabrao neke stihove i neke komentare da nam kažeš, ali evo, pošto pomenuh ovu strukturu ogledalsku, nekako mi je bila, recimo, zanimljiva jedna kombinacija haiku i komentara sa stranice 74, pa bih te zamolila, ako
0: naravno,
1: možeš,
0: mogu, naravno,
1: da pročitaš, pa onda po svom izboru.
0: Kap na temenu. Na plafonu se stvara mapa kontinenta. Komšija sa sprata iznad nas opet tušira pločice na podu kupatila. Fleka najpre liči na Afriku, ali praznine se popunjavaju, izbočine spuštaju i postaje bezoplična, nova Pangeja, plodna zona što se širi, sazreva i ljušti se. Izlazim iz stana, besan, i penjem se stepenicama, dok se gore pali automatsko svetlo, aura koja guta ogradu i gelender.
1: Evo, dakle, čuli smo jedan primer, ne, kasnije ćemo čuti još. Za ovu knjigu je važno nekoliko stvari, među kojima su svakako ambijent, dakle prostor, vreme, jezik i pitanje angažmana, takođe i pesničkog subjekta. Pa hajde da pođemo od ovog prostora ili prostora i vremena. Naime, prostor je inače važan za tvoje knjige.
0: Jest,
1: i za tvoju poetiku.
0: Da.
1: Možda je i ključna reč, hajde tako da kažem. I imamo naravno ovde naselje pomenuto, to je Zemun. Sjetit ćemo se i Raše Livade i njegovog Karantina.
0: Da.
1: Ali to kako Goran Lazičić, koji je pisao Pogovor, kaže, može biti i bilo koje drugo naselje u Beogradu. Šta je to što je tebe pre svega pokrenulo, inspirisalo da u prostoru pišeš, da ga doživljavaš na taj način, da ga sagledavaš na taj način, da ponudiš jednu dnevnu hroniku, nazovimo to tako uslovno, a opet da ima i drugih nekih slojeva o kojima ćemo reći nešto.
0: Mm-hmm. Evo, ja bih samo najpre jednu stvar po pitanju toga što je Goran dobro primetio u Pogovoru. Dakle, on je napomenuo da makar i površni poznavaoci Zemuna će prepoznati topose Zemuna, ali nije to do kraja baš tako. Meni se čini da je ipak on više u pravu kada dovršava tu rečenicu pa kaže, ali to bi moglo biti bilo koje naselje u okviru nekog grada, neko prigradsko naselje. Tako da, istini za volju, u ovoj knjizi nema nekih određenih toposa koji bi nekome direktno ukazali na to da je reč o Zemunu. Dakle, ljudi koji mene poznaju privatno znaju da veći deo života sam proveo u Zemunu, da ga u krajnjem slučaju i volim. Tako da, ono što je mene ponukalo da iskoristim prostor za ovu knjigu je pokušaj da spojim to nešto opšte, te neke probleme koje sam konkretno, ne samo u Zemunu, nego u naselju u kojem mi živimo, možemo i to spomenuti, to je naselje Save Kovačević. Zašto je to bitno? To je naselje koje je izgrađeno za vreme socijalizma. Znači, to je naselje izgrađeno tokom 70. godina prošlog veka i ono mi je dalo dobru osnovu da pišemo o propasti te infrastrukture, o smeni ideologija, o nekim političkim stvarima koje se mogu videti upravo kroz taj urbani pejzaž kraja u kome živim. A sa druge strane, to je kraj gde sa svojom porodicom živim već zadnjih 15 godina i koji me na bitan način i lično i emotivno obeležio i na taj način se sve nekako preklopilo kroz njega i dalo mi osnovu da iskoristim taj prostor da bih rekao neke stvari koje mislim da su problemi, da ih barem dotaknem, za koje mislim da su i problemi našeg društva šire.
1: Zašto je onda bila potrebna jedna godina? Mi ovde, dakle, imamo taj ciklus godišnji.
0: To je nasleđe haiku,

0: zapravo, koji ovaj u svakom zapravo, koji se trudi da svaki put ima neko obeležje godišnjeg doba. I to je neki moj pokušaj da knjiga ima i neku malo melanholičnu ili nostalgičnu crtu, jer zapravo vidimo da u gradovima naravno osjećamo smenu godišnjih doba, ali sa svim ekološkim kataklizmama kroz koje prolazimo, ona je nije to više ona smena godišnjih doba kakva je postojala u vreme kada je nastajao tradicionalni haiku.
1: Evo sad samo da se vratim malo pre na potrebu, dakle, da se jedan prostor predstavi, pre svega se predstavi društvo, društveno okruženje, socijalno, kroz taj prostor. I sad ja sam se prisetila jedne tvoje pesme iz knjige Fotoalbum, fotografija broj 5, koja glasi: iz otvorenog kontejnera vire viškovi stvarnosti naslagani u sedimente, bruto vrednosti bez neto vrednosti. Iz njih se može rekonstruisati istorija današnjeg dana. Nekako mi se čine emblematični za ovu knjigu o kojoj govorimo, baš zato što je reč o toj istoriji, istoriji nekadašnje Jugoslavije i svega onoga što se prenelo odatle do današnjeg dana i što mi vidimo kroz neke relikte, a takođe vidimo i kroz ono što je donelo ovo doba, a to su hipermarketi koji se pak ovde porede sa koncentracionim logorima.
0: Da.
1: Hajde da se zadržimo na ovoj vezi malo, dakle, o tim viškovima stvarnosti, o toj socijalnoj stvarnosti koja, evo, povezuje recimo i različite tvoje knjige, a ona je ovde dominantna u ovoj.
0: Meni je bitno da kažem da ona nije nekako spolja nametnuta kao tema, da sam ja želeo da pišem o socijalnim aspektima, političkim, komunalnim u krajnjem slučaju, jer se ova knjiga bavi jednim urbanim naseljem u gradu kroz niz nekih njegovih slojeva. Dakle, to je došlo spontano. Ja sam zapravo pisao onom što sam video u tom naselju. Pisao sam o... A šta sam video? Video sam nagomilane zgrade jedne pored drugih, zakrčene pešačke prolaze, video sam razrovane trotoare, video sam siromašne ljude, video sam ljude koji skvotuju po napuštenim fabrikama, video sam prosjake, video sam huligane, video sam nacionalističke i ksenofobne grafite, video sam homofobne grafite, video sam iza svega toga tragove neke infrastrukture kada sve to nije postojalo. Video sam, kao što je Goran lepo primetio u pogovoru, petokrake na kotlovima u toplanama. Video sam tu solidnu neku starogradnju koja odoleva vremenu iako je nagrižena njim. Tako da sve te stvari su se preplele i na osnovu onoga što sam video iz svog okruženja su nekako izronili ti problemi, pa čak i na kraju krajeva i politički pritisci, čak i neke stvari koje možda mogu imati i neku dnevno političku konotaciju, su nekako isplovili iz tog prostora, da tako kažem.

0: gost je Gutenbergovog odgovora i evo govorimo o njegovoj knjizi Godina u naselju, koja je objavljena u Kulturnom centru Novog Sada. Vlado, da čujemo neke još stihove.
1: Evo. Mural Čitulja. Ispod tupog lica piše uvek ispred svih. I još niže, godine rođenja i ubistva. Niču u kraju portreti autolako, lica mladića i pored njih stihovi. Nacionalizam, huliganska lojalnost. Pogledu se otvaraju iznenada, u haustoru, na bočnom zidu piljare, između koša i perionice. Male smrti kao deo scenografije, crteži koji su izašli iz dubina pećina i poručuju uzalud. Bio sam ovde.
0: Malo pre pomenu smo i porodične neke odnose, odnosno scene, neke doživljaje. Zanimljivo je, čuli smo sad i možemo steći utisak da je pesnički subjekt ovde kao važna, jel da, instanca. Neko ko nam čas govori iz jedne, nazovimo to, neutralne ili objektivne perspektive, a onda se ponekad i ponegde i on pojavi u onoj subjektivnosti, jel, kako smo u klasičnom smislu navikli o tome da govorimo. Sad, Goran Lazičić primećuje da je zapravo pesnički subjekt povučen iz sveta koji opisuje i da se to lirsko ja diskretno isplivava na površini teksta, baš onda kada je reč o tim porodičnim situacijama, odnosno o enterijeru, nasuprot eksterijera.
1: Evo,
0: govorimo o prostoru ponovo.
1: To je uglavnom tako, nije do kraja. Zapravo, lirski subjekat ponekad komunicira i sa radnikom na trafici ili sa komšijom sa kojim vežba na spravama u parku, tako da, ali generalno to jeste dobro primećeno. Dakle, lirski subjekat malo jače progovara i bliži je tekstu, da tako kažem, u onim situacijama koje su porodične i gde ulazi u neke situacije sa suprugom, sa decom, čak i sa majkom i tako dalje. Tako da, opet ja sam se trudio da kada progovori iz tog porodičnog nivoa, da lirski subjekat ne zapadne u neki kliše koji bi bio moralizatorski, u smislu tradicionalna porodica kao suprotnost ovim opadajućim vrednostima i ovoj dekonstrukciji urbanog pejzaža o kome smo pričali. Već sam se trudio da izbegnem tu jednu konzervativnu poziciju, ali da opet pregovorimo o onome što je meni bitno, jer nismo to spomenuli, a to je verovatno i očigledno na osnovu onog što smo pričali. Dakle, ovaj lirski glas je delimično autobiografski i to u jednoj znatnoj meri. Naravno, kao što pisanje nikada nije do kraja autobiografija, ono je uvek nešto oduzima, nešto dodaje, tako je i taj lirski subjekat malo konfabuliran, malo domaštan, ali jeste, on ima svoju zaleđinu u tom nekom svom kutku koji krasi taj enterijer i članovi porodice.
0: Da, zanimljiva je, čini mi se da je to verovatno bilo i izazovno, a izazovno je i čitalački, da se pored ove dinamike koja postoji formalne, dakle, uspostavlja se ta dinamika u tom, nazovimo, subjektivno-objektivnom ili tonu, izrazu kojim se nešto kazuje, pa samim tim načinom na koji se prenosi emocija, kakva god daje. Zašto je to sada zanimljivo? Čini mi se i zbog toga što pominje se nostalgija i melanholija, ona je nekako pritajena, ali baš zato što je pritajena, verovatno zato i pulsira jače u nekim momentima. I evo sad pomenuli smo i porodične odnose i neku prošlost prethodne Jugoslavije, ali tu je i neka prošlost lična, intimna, jel da? Recimo, kada razmišljam u nekom momentu zašto ovi časopisi za književnost i dalje stoje ovde, kada, čemu oni služe, ali žao mi je da ih bacim.
1: Kada sam koncipirao knjigu, zapravo mnogi stvari su se pojavljivale naknadno, nisu bile sa predumišljajem. I ta napetost između neke opšte slike i porodične i lične priče je došla

0: potpuno spontano, kao neka protivteža koju sam ja nekako intuitivno osetio, koja bi bila potrebna da ovaj tekst ne bi bio suvoparan ili rogobatan ili u smislu klasičnog haikua samo nekakve konstatacije. Znači, otuda su nastali i svi ti komentari. Neki od ovih delova koje si spomenula su zaista autobiografski, a neki su i prosto izmaštani, tako da je to neka prošlost od koje sam ja pozajmljivao iz svoje prošlosti, ali onda čini je univerzalnijom, ili u slučaju ovih književnih časopisa, bukvalno, mislim, prosto u jednom trenutku nemate prostora da skladištite knjige i časopise, oni pristižu i kao kuda sada sa njima, tako da, a opet kao čovjek od knjige, uvek vam je žao da to bacite u kontejner, a to može da izazove i neke druge probleme, tako da u tom smislu je onda nastao i taj. Neki, povod za neke delove su vrlo prozaični su bili povodi, dakle bukvalno iskopirani iz onoga što mi se dešavalo, dok su neki bili malo pretenciozniji, pa sam nešto pokušavao i da apstrahujem, da nešto apstraktnije kažem, tako
1: Ali
0: da.
1: melanholije ima i nostalgije
0: Slažem se, možda sam ja u tim godinama, ne znam. Neko mi je baš to spomenuo, to je posledice tvojih godina,
1: Da,
0: tako da
1: ima ovde ovaj
0: ja se ne
1: melanholije
0: branim
1: srednjeg
0: od toga,
1: doba.
0: šta da kažem.
1: I evo, pred kraj, takođe važna tema, pomenuli jesmo ove društvene i urbane topose, odnosno važne teme. Goran Vazičić pomenuti takođe u svom pogovoru pominje i još jednu izrazito važnu, klimatske promene ili ekološka tema. I on to nekako sve smešta u jednu ideju utopije ili prostor, hajde da se poslužim i tom rečju, utopijskog. Kako vidiš taj odnos utopije, potrebu da se na ovaj način peva, kako si ti to činio, sa tom slikom u budućnosti i kakva je ta budućnost?
0: Kroz tu neku utopiju koju sam vrlo dobro primetio, sam pokušao da implementiram neki element protiv teže toj ironiji koja je dosta prisutna u knjizi. Onda je ta utopija došla kao, nametnula se kroz haiku koji govori zapravo o prirodi i onda se ekologija nametnula kao tema koja je neizbežna u takvom jednom tekstu, a pogotovo imajući u vidu ono sa čime se susrećemo danas živeći u gradovima, počev od zagađenog vazduha, zagađene vode, počev od investitorskih eksproprijacija, prirodnih bogatstava i tako dalje. To je sada već jedna šira tema koju na kraju krajeva nisam ni dotakao u ovoj knjizi, ali onda se ta utopija ukazala nekako u prirodi. I ono što je možda zanimljivo, ja mislim da je ovo prva moja knjiga u kojoj nije bilo referenci umetničkih u smislu referenci na neke književne tekstove, na slike, na fotografije, na sav taj neki intelektualistički nanos, a umesto toga se javila priroda. Ja sam zapravo po prvi put uhvatio sebe kako se interesujem za drveće koje je u našem naselju, koje me okružuje, kako nikada pre nisam znao koje je to drveće, sad sam otkrivao, pa da prirodu na jedan način preko tog haiku inkorporiram, opet razmišljajući o toj nekoj utopiji, a kuda idemo, nisam siguran da je to dobro mesto, ali opet ne bih želeo ni da zvučim kao neki pesimista koji u svemu što je suprotno prirodi vidi neki problem. Zapravo, pa i mi sami smo priroda i te zgrade koje smo podigli i sve to o čemu pišem i to je u krajnjem slučaju proizvod iste te prirode.
1: I to što i vidimo u nekom momentu ta preimućstva ili to okruženje, opet ima veze možda i sa srednjim godinama, no zašali malo. Za sam kraj, u skladu sa svime ovim što si rekao, kako doživljavaš ovaj svoj rukopis? Da li je to angažovana poezija u prvom redu ili ne?
0: To je malo teško pitanje. Ona svakako ima angažovane elemente. Za onoga ko voli da čita angažovanu književnost, on će naravno odmah videti taj nivo ovog teksta. Neko drugi će videti neki drugi. Ja ne bežim od angažmana i ne bi mi uopšte smetalo ukoliko bi neko rekao da je angažman u prvom planu ovog teksta. Uz sve ovo ograde o kojima smo pričali, lično i porodično i priroda i tako dalje, ali mislim da je taj angažman i ti neki problemi koji tinjaju ispod, a koji u nekim od ovih pesničkih obrada dobijaju čak neku metafizičku dimenziju, gde sam ja probao da malo ih odmaknem od tog neposredno političkog i angažovanog, oni ispod pulsiraju i progovaraju o onome što

0: čemu sam i hteo da pišem.
1: Hvala na ovom današnjem razgovoru o tvojoj knjizi Godina u naselju i hvala za sam ti. Kraj, evo i da čujemo.
0: Evo mogu dve vezane, jedna do druge, jedna je zapravo o časopisima, a druga malo ima više prirode, čini mi se. Nepročitani književni časopisi Vire iz Fioka. Uredno stižu, preporučenom poštom, svakog meseca. Skladišta tuđih ambicija koje besmisleno prelaze iz ruke u ruku. Pa ipak, žao mi je da ih bacim i neotvorene ih potiskujem na silu, u fioke, vitrine i na police. Počinje kiša. U dvorištu je ostala šolja na tacni. Bela, sa ukrasnim prstenom brown boje pri vrhu. Neplaćeni suvenir iz primorskog hotela i nekog drugog vremena. Kapije bombarduju i podižu talog sa dna. Tečnost boje blata uskoro će se preliti, prosuti po okruglom stočiću i kapati na zemlju zasejenu pikavcima.
1: Hvala ti još jednom.
0: Hvala tebi puno.
1: Vladimir Stojnić bio je gost Gutenbergovog odgovora Godina u naselju, naša tema.

Ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. Sa vama su bili ton snimatelj Nikola Marković, realizacija tona Ksenija Plivelić, muziku je birao Predrag Vasić, organizacija emisije Ivana Mandić. U ime ekipe pozdravlja vas Sonja Milovanović.

0: Kakva drama.
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštala. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: je
1: dramski program.
0: Ja, šta ti znaš, to je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Danas pričamo sa Draganom Injac. Dragana, možete li nam nešto više reći o vama i vašem poslu?
1: Dobar dan, dragi slušalci. Evo, moje zanimanje nije baš tako lako objasniti, ali pokušat ću, zato što je jako kreativno, jako je zanimljivo, jako je uzbudljivo, nekad zna da bude i naporno, ali ja ga volim, zato se njime bavim.
0: Kako ste se odlučili za ovaj posao i kako se postaje masker ili vasuljar za TV ili filmove? Kakve ste škole morali da pohađate?
1: Ja sam odluku donela jako rano, već u ranom detinjstvu, kada sam pokušavala da šminkam svoje lutke, a i sebe, i to smećete se voštanim bojama. E posle, kada su mi roditelji objasnili da nikako ne bi bilo pametno da se šminkam voštanim bojama jer su one štetne za kožu, onda sam počela se šminkam šminkom za odrasle. Ali i to su mi ubrzo zabranili kada su uvidjeli da ne mogu da me obuzdaju, pa sam morala završim školu za scenskog maskera vlasuljara i kasnije sam završila još jednu nadogradnju tog zanimanja, a to je specijalističko obrazovanje sa kojim sam dalje i predavala u istoj školi koju sam nekada pohađala kao srednjoškolka. I kasnije sam i predavala na akademiji, predavala sam studentima glume. I to je jako zanimljivo jer scenska i medijska maska su jako dragoceni za poziv svakog glumca. E pa ja da bi počela jedan radni dan, ja moram da imam pripremu. Znači, moram da odvojim sve što mi je potrebno za taj radni dan.

i da pripremim za svakog glumca po na osob. Moram da ponesem sve sa sobom što mi je potrebno za to snimanje ili za film ili za seriju ili za pozorišnu predstavu, ali je jako zanimljivo što je svako snimanje i svaki posao je različit jedan od drugog.

0: najteža maska mi je bila kad sam radila film Pored nas, gdje su glumili moji studenti, to cela klasa, što mislim da se nikada nije desilo u našoj filmografiji. Radila sam masku gdje je glumica vadila metak iz svog stomaka. I to je bilo jako potresno i jako je i emotivna scena i dosta je dobro bilo urađeno, ali dosta zahtevno.
1: Wow, to nismo očekivali. Koliko je vremena potrebno za jednu prosečnu masku?
0: Zavisi šta se radi. Ako je, maska podrazumeva i šminku i frizuru i prostetski dodatak i sve to zajedno, potrebno je sigurno jedno 2 sata minimum, ali kaže, može da se desi i po par sati da traje cela priprema, a kad je maska kompleksna, kad je neki lik potpuno drugačiji.
1: Da li ste nekada morali da napravite masku u poslednjem trenutku i koliko ste je dugo pravili?
0: Da, dešavalo se svašta, sad ćete se smejati. Dešavalo se da masku moram da uradim za par minuta, a i dešavalo se da u stranim produkcijama isto tako imam vremena par sati, 5-6 sati za jednu masku.
1: Od čega zavisi kakve će biti maske?
0: Pa zavisi prvenstveno od scenarija, koliko je kompleksan scenarij i od režijske koncepcije. A pošto sam ja kreator scenske maske, ja sam u stalnoj korelaciji sa rediteljem i sa drugim sektorima sa kojima imam komunikaciju i to je jedan timski rad koji je toliko kreativan i tako je kompaktan da nekako svi jedni sa drugima nađemo zajedničko isto rješenje za svaki lik.

šminka prestaje tamo gde počinje maska, a maska počinje tamo gde ide neki dodatak, gde se stavlja dodatak na lice, da li je to glasuljarski dodatak ili je to dodatak kao prostetski materijal, ali sve što se dodaje na lice ili na kosu, to je maska.

0: Nekada davno, iza sedam mora i sedam gora, živjeli su kralj i kraljica koji su želeli da imaju dete. Kada je kraljica nosila malu princezu, užasno se razbolela od misteriozne bolesti i ni jedan lekar u kraljevstvu nije mogao da joj pomogne. Svi su mislili da je tu kraj, ceo grad se zavio u crno, ali onda kada je kraljici bilo najteže, na vrata dvora pokuca misteriozna gospođa. Predstavila se kao lekar koji se služi tradicionalnim metodama. U očaju, kralj je pustio da uradi šta može da spase kraljicu. Prišla je kraljičinoj postelji i šapnula.
1: Spasit ću tebe i tvoju malu zlatnu princezu ako pristaneš da mi daš svoju lepotu onog trenutka kad tvoje dete dođe na svet.
0: Kraljica, koja je već pala u duboki očaj, pristala je na sve uslove koji su se nudili. Gospođa je prošaputala par čarolija i kraljica je pala u dubok san iz kog se probudila potpuno zdrava. Par mjeseci kasnije na svijet je došla princeza Emma, a u kraljevstvu je priređena najveća proslava u istoriji kraljevstva. Sa princezinim rođenjem, kraljičina lepota je nestala i ona je pala u očaj. Nigde nije više izlazila bez maske koja je savršeno prekrivala sve nepravilnosti i vraćala joj lepotu koju je izgubila. Jedno veče kroz prozor dvora došla je ista ona gospođa koja se pojavila one kobne noći. Kraljica je bila u šoku.
2: Šta ćete vi ovde?
1: Dete moje, ja sam ovde došla jer vidim da ti moj zahtev ne ispunjavaš.
2: Kako ne ispunjavam? Sve onako kako smo se dogovorile. Moja devojčica i ja smo zdrave, a moje lepo lice je nestalo.
1: Ali, nikad nisam rekla da smiješ da ga staviš pod masku. Sada, zato što si dogovor prekršila, imaš dva izbora. Ili ćete ti i tvoje dete sada umreti, ili ćeš svoju kletu preneti na nju.
2: Nek se kletva prenese na nju. Niste mi ostavili izbora.
1: Molim te, nemoj da dramiš. Imaš sreće što sam danas dobre volje i što ću tvojoj ćerkici pružiti jednu olakšicu. Imaš 16 godina da skine kletvu koja je bačena na njen 16. rođendan i ona će ostati bez svog lica. I svako naredno dete koje bude rođeno u vašoj porodici bit će prokleto. Jedini način da kletva bude skinuta je da princeza nađe pravu ljubav. Momka koji neće biti zaljubljen u njeno lice, već u nju samu.

0: Godina za godinom je prolazila, a princeza je bivala sve lepša i lepša kako je rasla. Njena duga plava kosa i plave oči, koje su gledale kroz dušu, očarale bi svakog koji je imao čast da je vidi, dok je kraljica sa druge strane bila sve starija i ružnija i živela u strahu da je neko ne vidi, pa se skrivala pod masku. Baš zato je odlučila da se proslava Eminog 16. rođendana održi kao bal pod maskama, to je ujedno bila i Emina posljednja prilika da nađe pravu ljubav. Napokon stigao je i taj dan. Maskenbal je bio veličanstven i svi iz kraljevstva su bili pozvani, od seljaka do prinčeva susednog kraljevstva. Kraljici je jedino bilo bitno da njena ćerka nađe pravu ljubav. Ali naravno veštica se opet pojavila. Samo što je ovaj put dala sve od sebe da kletva uspe.
1: Ko ste vi?
2: Ja sam stara prijateljica tvoje majke i došla sam da ti pomognem.
1: Ne treba mi pomoć. Recite šta želite od mene.
2: Želim da ostaneš ovde.
1: Šta? Nema šanse.
2: Uveruj mi, ima.
1: U pomoć.
2: Nema ti pomoći.
1: Neka me neko pusti odavde. Ej!

0: Plakala je tako sigurno satima kada je princ susjednog kraljevstva baš tuda sasvim slučajno prošao i čuo jecaj.
1: U pomoć! Pustite me, molim vas! Neka mi neko pomogne! U pomoć!
2: Jeste li dobro? Ko je to?
1: Molim vas, otvorite!
2: Zašto ste unutra?
1: Molim vas, ne pitajte me ništa, samo mi izbavite odavde!
0: Princ razvali vrata, a maskirana princeza izađe. Princ ju je začuđeno gledao i dalje ne shvatavši o kome se radi.

Trčali su na maskembal i stigli tačno na vreme za poslednji ples. Sve vreme su pričali dok su im maske menjale boju glasa. Kada im je ponestalo tema za razgovor, samo su se gledali i razumeli su se bez ijedne izgovorene reči. Na kraju pesme maske su pale, sat je otkucao ponoć, a Emino lice je i dalje bilo na mestu. Kletva je razbijena u poslednji čas, a veštica je ubrzo bila prognana iz kraljevstva. Iako se kraljičina lepota nije vratila, ona je svoju masku odbacila jer se više nije stidela svog lica. Šta više, bila je ponosna na to što je drugačija. Ema i njen princ živeli su srećno do kraja života, a na isti datum svake godine održavao se velelepan maskembal u njihovom kraljevstvu. Legenda kaže da je baš ovo priča o tome kako je nastao venecijanski maskembal.

Moje ime je Jelena Trišić, ja sam po zanimanju farmaceut. Maske za lice su vrsta kozmetičkih proizvoda koji služe za čišćenje, negu i ulepšavanje kože. Maske se nanose na kožu lica, gde ih treba ostaviti 20 do 30 minuta kako bi aktivne supstance koje se nalaze u masci za lice ispoljile svoje efekte. Maske za lice su pogodan i efikasan način za negu lica jer na površini kože stvaraju taj tanak sloj koji omogućava da aktivne supstance prodru dublje u kožu delujući ciljano na specifične potrebe različitih tipova kože. Da bismo pravilno odabrali vrstu maske za lice koja nam je najpotrebnija, važno je da poznajemo svoj tip kože, a ako ne možemo sami da uradimo adekvatnu procenu, trebalo bi da se posavetujemo ili sa dermatologom ili sa kozmetičarem u kog imamo poverenja. Jer koža lica može biti masna, suva ili kombinovana, može biti dovoljno hidrirana ili ne, može imati proširene pore, može u skladu sa godinama imati duboke bore, može biti osetljiva i podložna iritaciji. I sve ove karakteristike kože treba sagledati pre nego što se opredelimo za određenu masku koja će biti adekvatna za naš tip kože. Postoji više različitih podela maske za lice, a efekat koji ćemo dobiti primjenom određene maske zavisi od supstanci koje se nalaze u sastavu. Pa tako recimo imamo maske od tkanine ili celuloze natopljene serumom i one se obično koriste za hidrataciju. Te maske najčešće sadrže hijaluronsku kiselinu ili glicerin koji povećavaju vlažnost kože i vrše hidrataciju. Pored toga, recimo, imamo maske od gline koje omogućavaju dubinsko čišćenje. Pa onda imamo onaj popularni tretman koji po mom mišljenju predstavlja i stvar lične higijene, a to je takozvani peeling ili proces uklanjanja površinskih mrtvih ćelija kože i u ovu svrhu se koriste maske sa određenim enzimima i kiselinama. Ukoliko želimo da rešimo neke specifične probleme, poput akne na licu, onda koristimo recimo maske sa salicilnom kiselinom, a kada želimo da ujednačimo ten i rešimo se flekica, onda stavljamo masku sa retinolom ili vitaminom C. Veoma je važno da maske budu napravljene od sirovina koje neće na koži izazvati alergije i iritacije. Također trebalo bi da budu dermatološki ispitane. One moraju biti formulisane tako da nemaju grube čestice i da se lako nanose na kožu, da se dovoljno brzo suše i da čvrsto prijanjaju na kožu. Naravno, potrebno je i da se lako skidaju sa kože tako što će se ili oljuštiti ili blago sprati mlakom vodom. Prije nanošenja maske svakako je vrlo važno i da kažem krucijalno značajno temeljno očistiti kožu od nečistoća ili šminke. Zatim je poželjno uraditi peeling kojim će se sa površine kože ukloniti odumrle ćelije i povećati propustljivost kože za prodiranje aktivnih supstanci. I ono što je vrlo značajno zapamtiti, to je da masku nikako ne smemo nanositi na oštećeni deo kože. Kada se maska nanese na kožu, najbolje je leći i opustiti se sa nogama blago uzdignutim, što će poboljšati cirkulaciju i povećati taj osjećaj relaksacije i opuštanje i prijatnosti. Nakon uklanjanja maske, dobro bi bilo na kožu lica naneti serum i hidratantnu kremu. Iako se rezultati primjene maske za lice poput punoće i sjaja kože vide praktično trenutno, maske za lice ipak najbolje funkcionišu kada su deo jedne dosledne rutine nege kože, a ne jednokratno brzo rešenje, pa je tako maske najbolje upotrebljavati jednom do dva puta nedeljno, ukoliko su, kažem, to deo neke rutine. A peeling maske ipak ne bi trebalo primjenjivati više odnosno češće od jedan puta nedeljno.

0: U vremenu društvenih mreža, filtera i savršenih lica koje svakodnevno gledamo kroz ekrane telefona, živela je devojka po imenu Dunja. Postoje ljudi koji ujutro prvo operu lice, postoje ljudi koji prvo popiju kafu, a onda postoji Dunja, osoba koja čim otvori oči proverava TikTok. Te večeri sedela je u sobi, umorna nakon dugog dana, gledajući svoj odraz u ogledalo.
1: Od svih dana, baš danas mi izlaze bubuljice.
0: U tom trenutku pojavio se novi video. Devojka sa savršenom kožom veselo je govorila u kameru.
2: Ako želite čisto i blistavo lice, bez skupih tretmana, ova domaća maska je pravo rešenje. Potrebni su vam samo limun, soda bikarbona i malo sirćeta.
0: Dunja je odmah obratila pažnju.
2: 10 minuta i lice će izgledati neverovatno.
0: Dunja se blago nasmejala.
1: Ako ovo stvarno radi, ovo je genijalno.
0: Bez mnogo razmišljanja, otišla je do kuhinje i počela da priprema smesu. Zvuk kašike koju udara učinio je otvaranje fijoka odzvanjali su stanom dok je pažljivo pratila svaki korak iz videa. Kada je završila, stala ispred ogledala i nanela masku na lice. U početku je sve delovalo sasvim normalno. Međutim, već nakon nekoliko minuta osetila je neprijatno peckanje.
1: Dobro, možda tako treba da deluje.
0: Ali osjećaj je postajao sve jači. Koža joj se zacrvenela, lice je počelo da gori.
1: Ovo definitivno nije normalno.
0: Brzo je počela da ispira lice hladnom vodom, pokušavajući da smiri iritaciju. U tom trenutku ulazi mlađa sestra u sobu.
3: Bože me oprosti, šta ti se desilo sa facom?
1: E, samo si mi još ti falila. Ajde izađi iz sobe, vidiš da imam problem.
3: Sad ću da pozovem mamu da i kažem šta si uradila sebi, iako ti je 100 puta rekla da ne gledaš više TikTok.
1: Nemoj da je zoveš. Samo će još gore sve biti. Pozvaću Milicu, njoj je mama farmaceutkinja.
0: U panici uzela telefon i pozvala drugaricu Milicu.
4: Halo?
1: Milice, mislim da sam napravila ozbiljan problem.
2: Jao, šta se sad desilo?
1: Probala sam neku prirodnu masku sa TikToka. Lice mi je potpuno upaljeno.
0: Na trenutak je nastala tišina.
2: Dunja, rekla sam ti da ne isprobavaš stvari sa TikToka 100 puta.
1: Znam, ali devalo je bezazleno. Ne znam što da radim. Pomešala sam limun, sodu, bikarbon i sirće.
2: Jao, Dunja, kako nisi znala da limun pravi rane po licu? Ništa. Idi ujutru u apoteku, a mama mi je rekla da do tad hladiš lice i ne diraš ga.
0: Te noći Dunja gotovo da nije spavala. Sedala ispred ogledala sa hladnim peškirom na licu i prvi put razmišljala o tome koliko lako ljudi poveruju stvarima koje vide na ekranu.

0: Sledećeg jutra Dunja je ušla u apoteku pokušavajući da sakrije lice ispod kapuljača. Za pultom je stajala farmaceutkinja koja ju je odmah zabrinuto pogledala.
1: Zdravo, dušo, šta ti treba?
0: Dunja je polako skinula kapuljaču.
1: Ju, lutko, pa šta ti se desilo?
0: Farmaceutkinja je pažljivo pogledala njeno lice.
1: Čime si upropastila lice?
2: Nekom domaćom maskom koju sam videla na TikToku.
0: Farmaceutkinja je blago klimnula glavom, kao da i nije bilo prvi put da tako nešto čuje.
1: I šta je bilo u toj masci?
2: Limun, soda, bikarbona i sirće, ali sirće u blagim količinama.
1: To su veoma jaki sastojci za lice, posebno kada se mešaju bez stručnog saveta. A da ne spomenem koliko štete licu, a limun još i pravi rane.
2: Iskreno, nisam mislila da može ovako da reaguje. Devojka na videu je imala pregladku kožu i pričala je sve najbolje o toj domaćoj masci.
1: A većina ljudi ne misli. Problem je što na internetu sve izgleda tako jednostavno i bezopasno. A prva ta ista devojka ga najverovatnije nije ni isprobala.
0: Otvorila je fioku, izvadila medicinsku masku i kremu.
1: Ovo će pomoći da se koža smiri i nekoliko dana izbegava i bilo kakve agresivne preparate, a definitivno pokušaj što manje da gledaš taj TikTok. I dođi malo kod Milice, nisi dugo bila, pa taman da ti pogledam.
2: Hoće li proći brzo?
1: Hoće, koža će se oporaviti, ali treba će ti vremena, sigurno.
2: Mislim da mi je ovo poslednji put da eksperimentišem.
1: To kažu svi koji dođu ovde zbog loših internet saveta.
2: Pretpostavljam da nisam jedina.
1: Veruj mi, nisi. I Milici se isto to desilo.
0: Uzela je kesicu sa preparatima i krenula ka izlazu. Telefon ju je ponovo zasvetla u ruci. Novi TikTok video. Novi savet. Novo čudo. Pogledala ekran nekoliko sekundi, a onda ga samo ugasila i stavila u džep. Ovog puta odlučila je da ipak više veruje stvarnim ljudima nego savršenim licima sa interneta.

0: dans le silence du ciel.
1: U emisiji Autogram slušate novija kamerna dela našeg kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje za sopranin kamerni ansambl Image, a izveli su ga Ana Radovanović i članovi kamernog ansambla Gradilište, Marina Nenadović flauta, Veljko Klenkovski bas klarinet, Mirjana Nešković violina, Srđan Sretenović violončelo i Neda Hoffman klavir. U nastavku večeri emitovaćemo i ostala Mihajlovićeva dela nastala tokom druge decenije 21. veka. Sledi kompozicija Revolt u verziji za hornu, dve violine, dve viole, violončelo, kontrabas i klavir. Delo je nastalo 2015. godine, a na našem snimku sa 25. međunarodne tribine kompozitora 2016. sviraju članovi ansambla za novu muziku Gradilište.

Emisija Autogram danas je bila posvećena novim kamernim ostvarenjima našeg autora starije generacije Milana Mihajlovića. Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Od 1. decembra plate u javnom sektoru biće uvećane za 8%, a zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiće uvećanje od 12%. Takođe, od 1. decembra penzije će biti uvećane za 7,5%, s tim što će penzionerima 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć koja će zavisiti od visine penzije. Od 1. januara minimalac će iznositi oko 600 evra. Ove mere predstavio je u Palati Srbije predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza. Ostavku na funkciju predsednika Republike podneće, kaže, po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra. Preduzeće Trepča Jug preuzelo je prostorije Srpskog penzionerskog udruženja u severnom delu Kosovske Mitrovice uz obaveštenje da je reč o imovini kompanije sa sedištem u južnom delu grada. Trepča Jug je 29. avgusta saopštila da je preuzela više lokala u centru Zvečana, navodeći da je reč o imovini kojom ponovo upravlja nakon 27 godina. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. U međusobnim udarima dronovima tri osobe poginule su na ruskoj, dve na ukrajinskoj strani. Kijev tvrdi da je pogodio rusku rafineriju nafte u Saratovu. Brisel je odobrio dodatnu isplatu od 6,1 milijarde evra iz zajma Ukrajini za kupovinu raketa za protivvazdušnu odbranu Patriot. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u Finskom Tampereu počinje u 19 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i hladnije, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće u južnim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 22 stepena do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Čitav život je jedan proces slamanja. Ali dramatični udarci, veliki, iznenadni udarci koji dolaze ili nam se čini da dolaze s polja, oni kojih se sećamo i na koje svaljujemo krivicu i o kojima u trenucima slabosti pričamo svojim prijateljima, ne pokazuju svoje efekte odjedno. Postoji još jedna vrsta udaraca koji dolaze iznutra, koje ne osjetiš sve dok ne postane prekasno da se bilo šta učini, sve dok konačno ne shvatiš da u izvesnom smislu više nikad nećeš biti dobar.
1: Strelovita zvezda, strelovita zvezda, ektoplazmatična strela, projurila je kroz nebulozne hipotezu poput bezbrižnog kolibri. Od Venere do Marsa, do Marsa i Neptuna, bukom je sobom trage spoznaje, obasjavajući daleće horizonte nad bojnim poljima stvarnosti. Na ti, bledim, bojnim poljima stvarnosti.
0: Prvi vid sloma dešava se brzo, a drugi tako da ga i ne primetiš, ali ga postaneš svestan iznenada. Morao sam da održavam ravnotežu između osjećaja da je svaki napor beskoristan i osjećaja

0: neophodno da se borim. Da sam mogao da to činim kroz uobičajene boljke, kućne, profesionalne i lične, ego bi nastavio dalje, poput strele odapete izništavila, uništavila, silom koju bi jedino gravitacija mogla spustiti na Zemlju.
1: Od Venere, od Venere, do Marsa, i Neptun, do Marsa, do Marsa, i Neptun vukao je sobom trag spoznaje.
0: Živeo sam teško, ali govorio sam sebi, sve će se srediti do 49. A sada, 10 godina pre 49. odjednom shvatam da sam prevremeno pukao.
1: Obasjavajući daleke horizonte nad bledim bojnim poljima stvarnosti. Bojnim nad bledim poljima. Bojnim poljima stvarnosti.
0: I tako, tražimo pravi izraz za užas koji nas obuzima dok se osvrćemo na svoju protraćenu mladost. Ponekad ipak začuje se fantomski zvuk bubnjeva koji me hipnotički vraća u rane 20.
2: Bilo je to čudesno doba. Jazz age! Bilo je to doba umetnosti, ekscesa i satire. Bila je to generacija koja je kvarila svoje starije da bi na kraju pregorela. Reč džez u svom nastojanju da dostigne ugled najpre je označavala seks, zatim ples, zatim muziku. Najskuplja orgija u istoriji. Šarm, reputacija, fini maniri kao društveni kvaliteti vredili su više od novca. Pili smo čist alkohol, skraćivale su se suknje i izgledalo je da će biti potrebno samo nekoliko godina da se stariji sklone u stranu i prepuste svet onima koji su vidjeli stvari onakvim kakve one jesu. Sve nam je tada izgledalo tako ružičasto i romantično i nikad više nismo tako intenzivno osjećali sve što je oko nas.
3: Stvarno želiš da se popneš na krov, Zelda?
4: Taksisti je i onako sve jedno, dragi.
3: Nastavite kroz petu aveniju istom brzinom i otvorite krov. Jedna izuzetna dama iz Montgomerya u Alabami, Zelda Sayre. Južnjačka lepotica proleća 1920. dala je svoju ruku Rezisu Skotu Fitzgeraldu.
4: Ovako izgleda ova strana raja.
3: Moja, moja strana raja.
4: Mlad, bogat, lep.
3: Zaljubljen.
4: Slavan.
3: I opet. Zaljubljen.
4: Srećan.
3: I još više zaljubljen.
4: Menjamo pravac. Do Union Square-a.
3: Šta si namerila, Zelda?
4: Vidjet ćeš. Stop!
3: Ljubavi, zašto se izuvaš? Ti si potpuno luda. Izlazi. Izlazi iz fontane, čuješ?
4: Srećno.
3: Haljina ti je skroz mokra, Zelda.
4: Srećna sam, Skote. Srećna sam. Šta je bilo, dragi? Šta se desilo? Reci, ljubavi.
3: Nikada više neću biti tako srećan.

0: bio, dragi?
1: Pa, vlasnik hotela.
2: A, čestite na venčanje, baš lepo od njega. A što ti njega nisi pozvao da on uđe?
1: Čestito nam, čestije, upozorava nas da će nas izbaciti iz hotela zbog buke.
2: O, moli, kako se on usuđuje.
1: Stana, zbrigaj, ovako nam nije po volji ovaj hotel.
3: Dođi, brzo, dođi. Dođi, dođi.
2: Ček.
0: Buka je nesnosna. Vi ste raskalašni, besprizorni, skandalozno.
2: O, skate. Jorke, tako dosadan. Nema nam druge. Morat ćemo u Paris. Paris.
3: Pre Parizom se
2: ne znao.
0: Nemoj.

0: Oui, izgubljena generacija. Une génération perdue.
1: Priča se da je jednom Gertruda Stein čula dok su joj popravljali auto kako jedan mehaničar govori svojim mladim šegrtima: vi ste izgubljena generacija. Bili ste u ratu i propustili ste toliko važnih stvari.
0: I pazite, pisac mora da zaštiti svoj pravi identitet od nasilnih upada, čak i od čitaoca. Svaki pisac, pa čak i robustni Ernest Hemingway. Ko je to sa tobom, dragi Erneste? Gospodin Fitzgerald? O, Scott Fitzgerald. Drago mi je.
2: Izuzetno mi je zadovoljstvo da upoznam duhovnu mamu Dos Passosa, Sherwooda Andersona, Ezre Pounda.
0: Erneste, hvala ti što si ga doveo. Vi kreirate savremeni svet i ovu modernu orgiju tako čudesno, gospodine Fitzgerald. To niko pre vas nije umeo, niko. Sve dok vi niste napisali sa ove strane raja. I to je dobra knjiga. I drugačija i starija.
2: Starija?
0: Da, tako to ide, dragi moj. Ne postaje se bolji, već drugačiji i stariji. I u tome uvijek ima zadovoljstvo. Pišete novi roman?
2: Poslaću vam kopiju.
0: Dirnuli ste me jer osjećam da za vašu generaciju, koja je napravila ogroman skok u budućnost, ja verovatno predstavljam književni ekvivalent starog nameštaja i petrolejskih lampi.
2: Ja...
0: Pozdravite suprugu.
2: Zeldu Seir.
0: Čime se beše ona bavi?
2: Pomalo slika, a zapravo ide na časove baleta.
0: Pa ako niste preumorni od parijskog tempa, voljela bih da nam se nekada zajedno pridružite.
3: Ça c'est Paris, ça c'est Paris.
4: Ona ne želi seks sam.
5: Razumeš? Ceo dan stoji i pleše pred onim ogromnim gledalom, upinje se, vežba baleta. Mene optužuje da sam nezainteresovan. Razumeš?
6: Da, pa?
5: Pa?
6: Dobro, Skote, moraju li svi tvoji prijatelji da znaju sve detalje iz tvog privatnog života?
5: Ne, svi prijatelji, samo ti i sve detalje. Samo...
6: Čekaj. Stvarno misliš da je u redu da neko koga jedva poznaješ, kao što je bio slučaj prošle godine sa mnom, pitaš da li je imao seks sa svojom ženom pre braka?
5: Ne, pa, ne vidim u čemu je problem. To su i onako tehničke stvari. Rekla je, da je više nisam privlačan. U stvari, da joj se čini da nisam potentan. To je rekla.
6: Molim?
5: Potentan.
6: E, ne zanima me šta je ta histerična žena rekla i da li si stvarno impotentan. Briga me!
5: Molim te, saslušaj mi.
6: Skote, pijan si.
5: Saslušaj.
6: I vreme je da se ide kući.
5: Ne mogu, papa, ne mogu.
6: Pijan si kao majka. Tebi treba staratelj. E, umorio sam.
5: Molim te.
6: Šta je sad?
5: Jesam li ja stvarno impotentan? Nisam loš ljubavnik. Eto, nije moguće. Pa to jednostavno nije moguće.
6: Svaki muškarac je dobar ljubavnik.
5: Siguran si, papa?
6: Siguran sam. Za mene, Skote, za mene je nebo velika arena za borbu s bikovima, ja koji zauzimam dva sedišta kod same ograde. I znaš šta još, Skote? Jedan potok sa pastrankama u kojem niko drugi ne sme da peca osim mene. I dve lepe kuće u gradu, jednu u kojoj sam sa ženom i decom monogaman, istinski volim, i druga u kojoj imam 9 prelepih ljubavnica. Pisao bih u Hacijendi i slao bih svog sina da zaključava pojaseve nevinosti na mojim ljubavnicama, jer bi neko upravo uleteo sa vestima da je ozloglašeni monogamista po imenu Fitzgerald viđen kako jaše prema gradu na čelu gomile pijanaca.
5: Lepo, poetično, ali i dalje ne vidim kako to rešava moj problem.
6: Slušaj, Scott, ne mogu da verujem da si toliko glup. Ne zamaraj me, nađi neku žensku, podigni svoje samopouzdanje i bit će sve u redu. Šta je sa onom zgodnom engleskom glumičicom koja ti se nabacu?
5: Šta, ona mala, s Rivijere, ona od letos. Šta, u pravu si? Odvešću je u Rim na nekoliko dana.
6: A? Ma ništa lakše. Ajdemo sad kuće.
7: Ovo je strašno. Ovo je užasno. Šta će sa mnom biti? Moram da radim. A više neću biti u stanju. Moram da umrem. A moram i da radim. Nikada me neće izlečiti. Hoću da idem. Moram da vidim Madame. Ona mi je dala najveću radost ovog sveta. Ona je nalik sunčevom svetlu koji obasjava komad kristala, simfoni, mio mirisa.

0: Izvolite, gospodine Fitzgerald, sedite.
1: Kako je ona, doktor?
2: Gubim dragoceno vrijeme na klinici.
0: Zelda je fizički i mentalno iscrpljena radom u okruženju profesionalnih balerina. Mnoštvo opsesivnih ideja. A glavna je ta da se boji da ne postane homoseksualna.
2: Oduzeli su mi dve najvažnije stvari. Moj ples i moju madam.
0: Vaša supruga misli da je zaljubljena u profesorku baleta.
3: Zilda nje može postati prva klasna pljesačica.
1: O Bože.
3: Suviše kasno. Kasna počela se bavi baljetom. Ali nikada od nje velika balerina. Nikada.
0: Pitanje o sobstvenoj, a i tuđoj homoseksualnosti često su kod izvesnih oblika šizofrenije.
1: Hoće li biti dobro, doktore?
0: Gospodine Fitzgerald, vaša supruga ne može naći ravnotežu i voditi normalan život ako i dalje insistira da se bavi baletom. Sama je tražila da Jegorova napiše procjenu njenog baletskog umeća, a čuli ste...
1: Da, jasno je, doktore, to je meni bilo jasno od samog početka, ali njene uporne insistiranje...
0: Vidite, postoji još jedna stvar, nešto što zavisi od vas.
1: Šta mogu da učinim?
0: Koliko mi je sama gospođa Fitzgerald ispričala tokom nekoliko seansi, a i nešto malo koliko sam i ja upoznat sa vašim burnim parijskim socijalnim životom, mislim da bi za oboje u ovom trenutku bilo dobro kada biste se vi, gospodine Fitzgerald, okanuli alkohola.
1: Vi zaista mislite da je moje piće uzrok Zeldinog kolapsa?
0: Mislim da bi trebalo da pokušamo lečenje u tom pravcu.
1: Da prestanem da pijem stalno žestinu, to hoću, ali da se odreknem vina, to ne mogu. Moja vizija sveta je takva da život bez draži i hedonizma nije mogući. Za mene je to nelogično, kao što nema smisla zauvek odustati od seksa jer sam zakačio neku bolest, a uveravam vas da nisam. Na Zeldino insistiranje odrekao sam se žena, a to nije bilo lako u poziciji koju mi je omogućio moj uspeh. Ne želim da se osudim na doživotnu skezu. Ja sam pisac. Nikakva dalja odricanja nisu moguće.
0: Ali pokušajte, pa čini mi se da vaš raspusni život, vaše zabave, činjenica da niste gradili pravdu...
1: Zelda je odbijala bilo kakve domaćičke poslove. Izuzetno je razmažena. Ali moj alkohol valjda nije uzrok što...
2: Život bez tebe je hladan. I mehanički. Sama maska smrti.
1: O Bože. Za sve sam ja kriv.
0: Ne, to nije uzrok. U Zeldinoj porodici postoji čitava istorija nervnih bolesti, ali genetsku predispoziciju može isprovocirati način života.
1: Ja sam bio sa toliko žena i ona je zauzvrat imala svoje afere i sve je to...
0: Ovo je nešto što je započelo pre 5 godina. Prestanite da optužujete sebe. Možda ste mogli to da usporite, ali nikako da sprečite. Sada je na sigurnom mestu, ovo je najbolja klinika u čitavoj Švajcarskoj.
1: Švajcarska je zemlja u kojoj malo stvari počinje, a mnoge se završavaju.
0: Daćemo sve od sebe da vašoj supruzi pružimo pravu negu. A za to vreme, bavite se ćerkicom, trudite se da joj nadoknadite majčino odsustvo.
1: Scott je sada sa guvernantom u Parizu.
0: Samo bez alkohola, molim vas.
1: Znao sam to tada. Da su ti dani kada smo došli s juga, sa Kaprija, moji najsrećniji dani. Ali ti si bila bolesna i sreće nije bilo u mome domu.
4: Lepi i prokleti.
1: Dugo sam tada bio nesrećan. Kada mi komad nije uspeo godinu i poranije, kada sam naporno radio godinu dana, 12 priča i roman, tada kada niko u mene nije verovao i kada nikog nisam viđao osim tebe, i pred kraj tvoje srce me je izneverilo. I tada sam bio potpuno sam. U Rimu smo bili depresivni, a ja sam još uvek radio na pričama. A na Kapriju si bila bolesna i činilo mi se da više nema sreće na ovom svetu, kud god bih se okrenuo. Onda smo došli u Pariz i iznenada sam shvatio da ništa nije bilo uzalud.
4: Lepi, provevari.
1: Postigao sam uspeh. Najbolji u svom poslu. Svi su mi se divili, bio sam ponosan. I otišli smo na Antibe. Bio sam srećan, ali tebi je i dalje bilo loše. I sva ta jesen i ta zima. I proleće u sanatoriju
5: I sve vreme sam bio sam. I morao sam da se napijem pre nego što te ostavim tako bolesno. Bio sam nakratko srećan pre nego što bih se sasvim napio. Konačno ti je bilo bolje, a i novac je počeo da pristiže. I mislio sam da sam svetski čovek, da me svi vole, da mi se dive. A sam sam voleo samo nekolicinu. Potom leto, žurke, plivanje sunčano, biti preplanuo, mlad, biti kraj mora. Tada si već otišla. Jedva da te se i sećam tog leta. Bila si prosto jedna od onih koji me nisu voleli ili su bili ravnodušni.
6: Lepi prokleti!
5: Pred kraj
6: lepi prokleti, lepi prokleti, lepi
5: prestalo je da bude važno. Što god da kažeš, osjećao sam neko sažaljenje prema tebi.
2: Lepi i prokleti.
5: Voleo bih da su lepi i prokleti napisani zrelije.
2: Lepi.
5: Jer sve je to bila istina.
2: Lepi i prokleti.
5: Uništili smo nas. Nikad iskreno nisam pomislio da smo uništili jedno drugo.
2: Lepi i prokleti. Molim te, ne budi depresivan. Nemam ničeg tužnog u vezi sa tobom osim tvoje tuge.
5: Uništili smo nas.
2: Ti si jedina osoba koja je ikada uradila sve ono što su oni morali da urade. Ali prokleto dobro. I još ti je dovoljno toga ostalo da ne treba da budeš nezadovoljan. Ti si najbolji. Najbolji. Najbolji. I ti si takav genije. Da kada pronađeš osobu koja ti se dopada, ona misli da je i ona genijalna, jer je to tvoja jedina zamisa.
5: Uništili jedno drugo, uništili jedno drugo.
2: O, ljubavi moja, toliko te volim. I želim da budeš srećan. Zar ne možeš da budeš srećan samo s toga što smo živi i što ćemo čitave sledeće godine biti zajedno? Raditi i voleti se i pronaći mir zbog svih stvari koje smo skupo platili učeći ih.
5: Uništili smo nas.
7: Uništili smo nas.
5: Uništili jedno drugo. Uništili.
2: Prestani da tražiš utehu. Nemaj. A kada bi je bilo, život bi bio dečija igra. Dečija igra. Dečija igra. Dečija igra.

0: Aquitania, Scotte. Isti brod koji nas je dovezao iz Njujorka u Evropu.
1: Sada nas vraća nazad.
0: A tako se radujem. Biće sve dobro kada se vratimo kući, jel da, Scotte? Sve će biti dobro.
2: Žute ruže,
3: lepi brokat,
2: koje je kupila poput kraljevskog brokatnog satena, i beli jorgovani i ružičaste lale, oblikovane poput glaziranih bombona.
3: Lepi, i lepi, prokleti.
2: I tamo crvene ruže, kao u Vijonovoj pesmi. Crvene i baršnaste poput krila insekta.
3: Lepi, prokleti.
2: Ledeno plave hortenzije, jasne kao sveže opojen zid. Senzualne, zamršene spirale, ljubičice iz parme. Kupila je limun žute karamfile sa mirisom karamela.
3: Lepi,
2: vrtne ruže, purpurne, poput pudinga od maline. Tako.
4: Kako si mogla?
1: Kako si mogla, Zelda?
0: Šta to, Scotte?
1: Sačuvaj valcer za mene. Autor Zelda Sayre Fitzgerald. Tvoj roman, Zelda.
0: Moj prvenac.
1: Ovo je čista imitacija. Imitacija mog materijala, mog ritma, mog govora. Tvoj roman je falš imitacija romana na kojem radim.
0: Ma nemoj. A tvoj roman je falš imitacija našeg zajedničkog života i braka.
1: Tako znači?
0: Pa šta ti misliš, Scotte, da ti imaš tapiju na naš život?
1: Ti tu možda doktorka Squires napunila glavu glupostima da su iskustva kroz koja zajedno prolaze dvoje ljudi zajedničko vlasništvo, da jedan za Boga preobražava istu scenu kroz različit temperament, pa onda ta scena ispade drugačija. Ti si dve epizode iz mog romana svela na anegdote, a na njih se oslanjaju čitava poglavlja moje knjige.
0: Da, pa... To su stvari koje smo zajedno proživjeli. Ja dajem samo svoj pečat. Alabama Beggs, čerka južnjačkog sudije, upoznaje Jenkija, slikara. Dobro, ti nisi slikar, ti si pisac. Dobijaju čerku Bonnie, odlaze na Francusku rivijeru, u Parizu, on ima vezu sa glumicom. Dobro, nije Pariz, nego Rim. Kada ona to sazna, rešava da se posveti baletu, povlači se u sebe, on odlazi, opija se. I šta tu ne stoji? Šta nije tačno?
1: U redu. Tvoj materijal, tvoja mladost. Ples, tvoje observacije Amerikanaca u Parizu, fini pasaži o smrti tvog oca. Moje kritike toga apsolutno nisu lične i sasvim su profesionalne. Ali Amory Blaine je ime lika iz mog prvog romana Iz ove strane raja. Deo moje autobiografije, Zelda. Kod tebe je to jedan anemični slikar portreta.
0: U red, neka se zove David. Recimo David Knight, a? Možda?
1: Zelda! Taj spoj fakta i fikcije jednostavno je smišljen tako da se oboje uništi. Ili ono što je ostalo od nas. A ja to ne mogu da dopustim. Moje knjige su te načinile legendom. A tvoja jedina namera u tim tankim, slinavim portretima je ta da od mene napraviš beskičmenjaka. Zato si i poslala knjigu direktno izdavaču u New York.
0: U redu, vidim da si povređen što ti nisam poslala knjigu pre nego što sam poslala Maxu. Namerno nisam. Znajući da radiš na svom romanu, nisam htjela da te prekidem i da te pitam za mišljenje.
1: I to je tvoje opravdanje?
0: Objašnjenje, Scotte, objašnjenje. Nemam nameru da se pravdam.
1: Nije me briga da li si pisac ili ne, ako uopšte vrediš. To je borba. To je za mene bila borba. To je u potpunosti usamljenička borba koju vodim protiv drugih pisaca koji su nadareni i talentovani. Ti si trećerazredni pisac i trećerazredna balerina. Ako želiš da pišeš skromne stvari, mogla bi da napišeš zbirku priča. A što se ostalog tiče, ti si u odnosu na mene. Jednostavno, nema poređenja. Ja sam profesionalni pisac. Ja sam najbolje plaćeni pisac pripovedaka na svetu.
0: Čini mi se da si prilično agresivan prema... trećerazrednom talentu. Zaista ne znam zbog čega si toliko ljubomoran. Da ja tako mislim o nekome, Ne bi mi se ticalo kako on piše.
4: Zato što sve vreme kopaš po mojim beleškama i posle ih staviš u roman. Kao kad bi neki dobar umetnik ušao u svoju sobu i pronašao da je po njegovom platnu žvrljao neki mali obešenjak.
0: I šta želiš da budem?
4: Želim da radiš ono što ti ja kažem. Jedan od dogovora koji smo doktori u Bostonu i ja imali je da uopšte nije preporučljivo da pišeš bilo kakav roman koji rezimira tvoje ludilo ili uopšte razmatra ludilo. Ne želim za tvoje dobro da pišeš roman o ludilu, jer i sama znaš da postoje neki psihijatrijski motivi u mojim knjigama. I ako objaviš knjigu pre mene ili u isto vreme, a da je tema psihijatrije i ljudi vide prezime Fitzgerald, to uništava svrhu čitavog pisanja. Ideje da se bude pisac, što je suština bića. Pokupila si mrvice sa moga stola i zalepila si ih u svoje knjige. Sve te ideje su moje! Ništa od toga nije tvoje. Ti si svoj roman napisala dok si bila u sanatorijumu za koji sam ja zarađivao. Pišući priče za dnevne novine koje u životu ne bih kupio na ulici. Za to vreme sam zapostavljao pisanje svoga romana.
0: I ti sada meni prebacuješ to što si plaćao moj sanatorijum, Scotte?
4: Dobro znaš šta ja tebi prebacujem. Prebacujem ti izdaju i krađu i plagijat. Dok sam ja radio i krvavo zarađivao svaki cent.
0: E pa i ja tebi prebacujem. Jer mi se nekako čini da sam u Lepim i Prokletim prepoznala deo svog starog dnevnika koji je misteriozno nestao nakon našeg venčanja. I delove mojih pisama tebi, do duše, doteranih. I sve mi to zvuči poznato, gospodine Fitzgerald. I čini mi se da i vi verujete da plagiranje počinje kod kuće.
4: To je bilo pre 10 godina, Zelda.
0: I šta je uopšte naš brak? Ništa drugo do jedna duga bitka otkad znam za njega.
4: Nisam baš siguran u to. Mi smo bili par kojim su zavideli svi u Americi početkom 20-ih.
0: Možda. Bili smo veoma dobri showmeni.
4: Bili smo vrlo srećni. A sad, kažeš da ćeš odustati od pisanja, ali to ne misliš. Počećeš ponovo za 24 sata. Želim da bude po mome. Zaradio sam da bude po mome.
0: I ja imam pravo da bude po mome.
4: A neće biti po tvome, sem ako me ne slomiš, tako da moraš da odustaneš. Sve se svodi na jedno. Ja moram da se žrtvujem za tebe, a ti moraš da se žrtvuješ za mene i da više ne pišeš prozu.
0: Bilo kakvo?
4: Ako pišeš dramu, ne sme da bude o psihijatriji i ne sme da se događa na Rivijeri i ne sme u Švajcarskoj. I koja god da je ideja, ići će na pregled kod mene.
0: Scotte, možeš da nastaviš? I neka bude po tvome sve dok ne završiš knjigu. A kada je završiš, mislim da je bolje da se razvedemo. I šta god da odlučiš u vezi sa mnom, u redu je, jer ne mogu da živim pod ovakvim uslovima. Gde je moja pačka?
4: Šta radiš?
0: Donesi mi moju pačku i ostavi me da vežbam. Šta stojiš tu, Scotte?
4: Zelda.
0: Pleše mi se!
4: Nisam hteo da budem grub. Samo sam hteo da razjasnimo neke stvari.
0: U svojim novim pričama samo razrađuješ tezu da je kreativnom muškarcu potrebna žena koja nema ambicije da se sa njim nadmeće. Pa u redu. Pusti me sada da plešem. Pusti. I da se okanem svih podudarnih interesovanja koja mogu da unište naš brak. Šta me tako gledaš? Piši. Nadoknadi sada ono vreme koje si potrošio na moj sanatorijum. Nad bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, bojnim, b
2: Obama je trljala svoje noge uljem, Elizabeth Arden iz noći u noć. Iznad kolena imala je modrice na mestima gde su mišići bili pokidani. Grlo joj je bilo tako suvo da je isprva mislila da ima groznicu, a razočarala se. Razočarala se kada je otkrila da je nema. Vezivala je stopala kroz rešetke gostanog kreveta i nedeljama spavala sa isturenim palčevima. Časovi plesa su bili agonije. Noću bi sedala kraj prozora, suviše umorna da bi se pomerila, obuzeta čežnjom, da uspe kao plesačica. Laba mi se činilo da će, kada postigne svoj cilj, odagnati demone koji su je gonili i da će dostići taj mir o kojem je maštala i koji dolazi samo od sigurnosti u sebe i da će biti u stanju da kroz ples upravlja svojim emocijama, da prizove ljubav ili sažaljenje ili sreću, načinivši kanal kroz koji će oni teći, teći, teći, teći, teći.
5: Pa, ljubavi. Nisi lepo spavao? Biće sve u redu. Završit ćeš roman.
1: Ne ide, Zelda. Jednostavno ne ide. Ne mogu da završim roman kad neprestano moram da pišem te besmislene priče za časopise.
5: Nisu besmislene. Svaka tvoja priča je univerzum prepun neverovatnih pulsacija.
1: To je prostitucija, Zelda. Prostitucija za par dolara po reči, ali ipak prostitucija. To sam ja. Spisateljska kurva.
5: Scotte, seti se šta je za tebe rekla Gertruda Stein. Najtalentovaniji pisac u generaciji, onaj koji nosi najsjajniji plamen.
1: Najsjajniji plamen.
6: Ja zaista ne osjećam nikakvu želju da se nadmećem s tobom. Jer bilo kakvo poređenje plamenova je čisto sranje. Nema takvih stvari među pravim piscima. Svi smo na istom brodu, Scotte.
1: Najsjajniji plamen.
6: Takmičite se na tom brodu. Ko ide prema smrti je ludost. Ti si na tom brodu, ali si preosetljiv. Sada si ranjiv i preosetljiv jer nisi završio roman. To je sve.
1: Da, da. Stvarno misliš da Ernest ne želi da se nadmeće sa mnom?
5: Dosta mi je to, Hemingway, Scotte. Dosta mi ga je taj nadrkani, grubi čovjek. Njegovi beskrajno dosadni mačo romani, borbe s bikovima. Scotte, zaboravljaš da si ti pre nego što je Hemingway postao ime, već imao sa ove strane Raja, Lepe i proklete i Gatsbya, a? Zaboravljaš, ti si bio njegov mentor, a ne on tvoj. Ti si ga preporučio svom izdavaču, a on? Kako ti je on vratio? Stavio te u priču i opisao kao pijanduru.
1: Ernest je genijalan pisac, Zelda.
5: Ti si zaljubljen u Hemingwaya. Scotte, ti si opsednut.
1: Opsednut?
5: Priznaj, Scotte. Šta se desilo između vas dvojice u Parizu?
1: Ma daj, molim.
5: Reci mi šta se desilo.
1: Zelda, prestani.
5: Spavao se s njim? Scotte, priznaj.
7: Sumnje u sopstvenu i partnerovu homoseksualnost karakteristično su za izvesne oblike šizofrenije.
1: Ernest je moj prijatelj.
5: Ernest me prezire, Scotte. A sada mi je jasno zašto. Kuda ćeš?
1: Ne mogu više ovo da slušam. Zbogom!
5: Zbogom, ubij se džinom, Scotte Fitzgeralde. Udavi se u svom voljenom džinu. Ali nemoj mi dolaziti sa pričom da ne možeš da završiš roman. Čuješ me? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Gde su mi košulje, Zelda? Moram da se spakujem.
5: Moraš li sada da putuješ, Scotte? 1, 2.
1: Zelda, shvati, to je 1200 dolara nedeljno.
5: 3, 4. Ostavit ćeš Scotte i mene, ostavit ćeš svoj roman zbog pisanja tih tričavih hollywoodskih scenarija.
1: Pisci sanjaju o Hollywoodu, Zelda.
5: To nije tvoj san, Scotte. 4.
1: Nije.
5: 3, 4.
1: Ali nemamo drugog izbora.
5: Pa se?
8: Uništili smo nas. Uništili smo nas.
9: Nikad iskreno nisam pomislio da smo uništili jedno drugo. Da smo uništili jedno drugo. Uništili jedno drugo.
5: Scotte, dragi moj Scotte.
1: Dorothy Parker, kao da su prošla stoljeća.
5: Da, stoljeća od naših parijskih avantura.
1: Kako podnosiš Hollywood, Dorothy?
5: Kao
10: relaksaciju između nekoliko pokušaja samoubistva, dragi moj ti.
11: 2,5 godine krvavog crnčenja, 2000 stranica tritmenta, scenarija, dijaloga i od svega toga na kraju ništa. Jednom bedno potpisan kao koscenarista na špici 3 ratna druga. O, gospode, John Crawford, zamisli šta mi je pre neko večer rekla. Vi ne pišete za mene, radite za producenta MGM-a, dragi moj. Producent je Bog. Pišite. Pišite marljivo, radite vredno, gospodine Fitzgerald, samo pišite. Kurvetina, ona mi zna šta je pisanje.
10: Možeš uvesti kurvu u kulturu, ali je nikada ne možeš naučiti da misli.
11: Neverstvo. Tako se zove scenarija. Kao da će u Hollywoodu ikada proći pravi scenarij o vanbračnim avanturama.
10: Možda u nekom Hollywoodu za 50 ili 100 godina, možda.
11: Muka mi je od toga, Dorothy.
10: Viđaš se sa Sheilom Graham, kolumnistkinjom?
11: Da. Kada smo se upoznali, Sheila nije čitala ništa od onoga što sam pisao. Možda je to ključ uspeha. Lepo je se, Sheila. To je Hollywood, draga moja. Hollywood. Znaš šta mi je nedavno rekao Billy Wilder? Divim se vašoj prozi, ali vi ste vajar koji je unajmljen da u Hollywoodu bude vodoinstalater. Eto, to sam ja sada, Dorothy. To sam ja. Lepo je sa Šilom. Udobno. Pronašla mi je lepu kuću u Malibu. Igramo stoni tenis, čitamo, šetamo.
10: Zelda zna za to.
11: Molio sam Scotty da ne kaže majici.
10: A kako je Zelda?
11: U sanatorijumu u Baltimoru. Leči se i dalje. A ja sam...
10: Ti si i dalje emotivni bankrot. Volim tu tvoju priču, Scotte, znaš. Lepa parabola na doba velike depresije.
11: Ljudi zaista imaju određenu količinu emotivnog kapitala, Dorothy. Kada ludački i neodgovorno troše taj kapital, kada nerazumno arče svoju ljubav, jednostavno desi se bankrot. Preuranjen bankrot i to je kraj. A onda kad dođe neko ko zaista zaslužuje naše emocije, mi ih više nemamo. Nije li to apsurdno?
10: Nije li to istinito?
11: Ali čovjek nekako gura dalje. Brodi kroz talase.

0: Šta kažu novine, dragi?
1: Nemačko-italijanski savez uvući će i nas u očinu. Čim završim poslednjeg tajkuna, otputovat ću u Evropu. Voleo bih da izveštavam o ratu, razumeš?
0: Popodne dolazi kardiolog. Dragi, molim te, nemoj pred njim o tome, okej?
1: Okay? Ernest će sigurno pisati o ratu. Ne želim da sve prepustim njemu, Šila.
0: I dalje stari, dobri Hemingway. Scotte! Scotte!
2: Znala sam da ćemo umreti zajedno. Znala sam da ćemo umreti zajedno, Scotte.
3: Mislila sam.
1: Draga moja Scotte, kada sam bio tvog uzrasta, imao sam veliki san. San je rastao, a ja sam naučio kako da o njemu govorim i da privučem ljude da me slušaju. A onda se jednog dana taj san raspolutio, kada sam odlučio da se ipak oženim tvojom majkom, iako sam znao da je razmažena i da to neće biti dobro po mene.
4: Uništili smo nas.
1: Onda si došla ti i neko vreme mi smo živjeli srećno. Ali ja sam bio raspolućen. Ona je želela da ja vredno radim za nju, a ne za svoj san. Suviše kasno je shvatila da rad čini dostojanstvo, jedino dostojanstvo. I pokušala je da se saživi sa tim radeći, ali bilo je prekasno i ona se slomila. Slomila zauvek.
5: Od Venere do Marsa i Neptuna.
1: I za mene je bilo prekasno da popravim štetu. Potrošio sam većinu svog kapitala, duhovnog i materijalnog, na nju. Borio sam se 5 godina dok mi zdravlje nije popustilo i jedino do čega mi je tada bilo stalo je da pijem.
4: Ništa li jedno drugo?
1: Da zaboravim jedno drugo. Bila je greška to što sam se ženio njom. Bili smo različiti svetovi. Ona nije imala snage za veliku scenu. Ponekad se pretvarala, fantastično se pretvarala. Ali nije imala snage. Bila je meka kada je trebalo da bude jaka, jaka kada je trebalo da se potčini.
3: Znala sam da ćemo umreti zajedno.
1: I tako guramo dalje. Brodimo kroz talase, klizeći lagano ka prošlosti.
6: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Vesne Perić, Francis Scott Fitzgerald, Sačuvaj valcer za mene. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Elizabeta Đorevska, Jano Štot, Sena Đorović, Jadranka Selec, Vesna Stanković i Branislav Platiša. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Marija Ćirić. Ton majstor Dejan Ivanović. Reditelj Slađana Kilibarda. Urednik emisije Melina Potak-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda maj 2010. godine.
7: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
8: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
9: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo prvom zvučnom izdanju liturgije Svetog Vasilija Velikog Kornelija Stankovića. Ovaj izuzetno značajan snimak su tokom maja i juna 2018. godine ostvarili članovi hora Hrama Svetog Đorđa na Čukarici pod dirigentskim vođstvom Emilije Milin u Hramu Sveti Đorđe, a kompakt disk je objavljen 2019. godine. Za snimanje i postprodukciju bio je zadužen Zoran Jerković. Posle prerane smrti Kornelija Stankovića, ličnosti čija je pojava bila istorijska i željno očekivana, njegova liturgija je u velikoj meri bila zaboravljena i zamenjena novim delima, sve do 1992. godine, kada je ponovo izašla u javnost kroz rad letnjih škola crkvenog pojanja Korneliju u spomen. Polaznici ovih dragocenih okupljanja su, prema rečima muzikologa i dugogodišnjeg nosioca ove manifestacije Danice Petrović, upoznali, prihvatili i zavoleli Stankovićevu liturgiju, kao i niz njegovih drugih radova. Tome je svakako doprinalo i objavljivanje fototipskog izdanja Stankovićeve tri knjige crkvene muzike 1994. A 1998. godine je hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića ovo delo koncertno izveo, snimio i objavio na kompakt disku koji smo više puta od tada emitovali i na našim programima. Stankovićevu liturgiju odabrao je i hor Crkve Svetog Đorđa na Čukarici za svoja redovna učešća na bogosluženjima. Iz te prakse rodila se i želja da deo svoje redovne aktivnosti snime i tako ga učine dostupnim i širem auditorijumu. U liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, kako ju je Stanković objavio 1862. godine, dodata je pesma Krestu tvojemu, koja se peva na Krstovdan umesto Svijati Bože, kao i tri numere iz liturgije Svetog Vasilija Velikog, dok je pričesna pesma izostavljena. I pre nego što čujemo delove ovog ostvarenja Kornelija Stankovića, umesto uobičajene najave, navešćemo još jedan citat Danice Petrović, koja svoj tekstualni predložak kompakt diska zaokružuje ovako. Ovim zvučnim izdanjem se jedna posvećena skupina pevača amatera sa svojom dirigentkinjom i parohijskim sveštenikom, koji redovno učestvuje na bogosluženjima u Čukaričkom najstarijem hramu, na lep način odužuje ne samo jednom od prvih srpskih kompozitora novije epohe, već i svom sveštenstvu i parohijanima, šaljući ovaj raspevani zvučni poziv uvek dobrodošlim budućim vernicima i pevačima.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećane 8%, u socijalnoj zaštiti 12%, a penzije 7,5%. Procena je, kaže, da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti preko 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra, a prosečna

Prosečna penzija preko 520 evra. Rekao je da će podneti ostavku na mesto predsednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra. Ranije danas predsednik je obišao Univerzitetski klinički centar i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. U narednih 7 dana neće biti promene cene goriva. Evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Protest prevoznika najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do daljeg, saopštio organizacioni odbor protesta iz poslovnog udruženja prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Kao razlog za to navodi se da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema zbog kojih je protest pokrenut. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. U međusobnim udarima dronovima 3 osobe poginule su na ruskoj, 2 na ukrajinskoj strani. Kijev tvrdi da je pogodio rusku rafineriju nafte u Saratovu. Brisel je odobrio dodatnu isplatu od 6,1 milijarde evra iz zajma u Ukrajini za kupovinu raketa za protivvazdušnu odbranu Patriot. Vreme sutra pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su u južnim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 22 do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Antologija trećeg programa repriziramo predavanje Zorice Tomić pod nazivom Ućutkivanje i pravo na ćutanje, koje je održano 29. juna 2016. godine u studiju 2 Radio Beograda. Od 20 sati i 45 minuta berlinski filharmoničari pod upravom Mirge Gražinjite Tile izvode dela Mojseja Weinberga, Johna Williamsa i Sergeja Prokofjeva. Solista je pijanista Emanuel X. Snimak je zabeležen 17. aprila u dvorani filharmonije u Berlinu. Od 22 sata i 10 minuta u emisiji Nova diskografija slušat ćete Lemminkäinen svitu Jana Sibeliusa s albuma koji je simfonijski orkestar iz Göteborga pod upravom šefa dirigenta Santu Matijasa Ruvalija objavio u aprilu ove godine. U 23 sata u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti peti završni deo teksta Filipa Ronconija U korenima knjige. Od 23 sata i 15 minuta u emisiji Vokalni sat, Anastasija Prokofjeva sopran i pijanista Sergej Ribin izvode romanse Aleksandra Dargomišskog. U 0 sati i 5 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Ulda Abdalaha Hamurabijevo oko. 20 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk Heavy Handed Joane Metri, Camille Nebije, Camila Angelesa i Violete Garcije. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku engleskih taverni 17. veka, Benjamina Wolfisha, ansambla Kordam i François Bourassa, kao i Hilde Marie Holsen.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Antologija trećeg programa. U ovoj emisiji možete slušati snimak predavanja Zorice Tomić pod nazivom Ućutkivanje i pravo na ćutanje. Predavanje je održano u studiju 2 Radio Beograda 29. juna 2016. godine.
3: Iako sam svojevremeno napisala da je savremena kultura u pravom smislu reči news age, odnosno da se radi o svojevrsnoj kulturi delirične komunikacije, danas bi se svakako ovoj oceni mogla dodati još jedna. Mi nismo samo svedoci i učesnici pomenutog komunikativnog delirijuma, koji se ospoljava pre svega u obavezi da komuniciramo i da se oglašavamo, u toj neizgovorenoj, ali podrazumevanoj prinudi da budemo umreženi, dostupni, raspoloživi za prijem i razmenu poruka. Mi smo danas potpuno pijeni himerama slobode govora i varljivom nadom da će se naš glas čuti, previdjeli jedan u osnovi perverzni obrat. Moguće je naime da nam je u epohi buke promakao paradoksalni imperativ da istovremeno i ćutimo i da se oglašavamo. U sveopštoj borbi da budemo priznati kao govoreći subjekti, samo to priznanje kao da gubi smisao, budući da se u epohi carovanja ideologije površine i logike instanta i sama kategorija relevantnih drugih postepeno rastače, osipa i gubi. Ne samo što smo osuđeni na mukotrpno dekodiranje poruka i znakova koji su svuda oko nas, od subjekata komunikacije pretvoreni u puki kanal preko kojeg se ona nezaustavljivo odvija, mi smo danas, moglo bi se reći, postali žrtve sofisticiranog medijskog rata koji se vodi protiv nas, pretvorenih u pasivne konzumente, pogonsko gorivo i mete razularenog utrkivanja koje nameće liberalno-ekonomski postav savremenog sveta. Osim pomenute promene u pogledu statusa subjekta komunikacije, mi smo također svedoci promene percepcije demokratskog prava na ćutanje. Ne samo da je najpre pravo na govor neosetno transformisano u svojevrsni nalog da se uzme reč, već i buka kojoj smo izloženi i u čijem smo kreiranju i održavanju obavezni da učestvujemo, prestala da bude neprijatni prostor entropije i informatičkog haosa i umjesto toga postala simboličko okruženje čiju kontaminiranost gotovo više niko ne primećuje i na koji se postepeno navikavamo. Što više, sve primetniji fenomen rastakanja svojevrsne ceremonije govorenja pred nadiranjem sveopšte klime brbljanja, kao da jedino još ćutanje zadržava izvestan stepen značenja ceremonijalnosti, ozbiljnosti i digniteta. Logoreični karakter savremene kulture, a posebno činjenica da je demokratski kredo koji vrhuni u svojevrsnom paradoksu nametanja prava na govor, transformiše, kako bi to rekli neki teoretičari, u kulturu radikalne opscenosti, u kojoj je na sceni permanentno forsiranje znakova. Hiperotvorenost javne scene, koja svakom pojedincu omogućiva da se predstavi internet prezentacijom, Facebook profilom, da komentarima na Twitteru ili novinskom tekstu na internetu doprinese opštim diskusijama, da u bezbednosti svoje anonimne pozicije do mile volje komentariše vesti ili pak da svoju intimu deli sa imaginarnom ili stvarnom, ali zapravo virtualnom gomilom sledbenika i slučajnih radoznalaca, podgreva vladajući mit o slobodi govora, koji u ovakvim uslovima samo prikriva hladnu istinu, da je i sama kategorija javnosti razbaštinjena svakog smisla. Nije o kakvoj kritičkoj dimenziji javnosti u klasičnom smislu više ne može da se govori, budući da je i sama kategorija javnosti u epohi koja je anulirala svaku demarkacionu liniju nepovredivosti prema sferi privatnog, transformisana u simbolički prostor koji paradoksalno više nema nikakvog značaja. Da li to, međutim, dovodi u pitanje i težinu, odnosno smisla onoga što je izgovoreno? Da li to, uostalom, baca novo svetlo na kategoriju ćutanja? Ako svako može i treba da govori, ako je svako pozvan da se iskaže u javnom prostoru, gde su nestale granice koje su javnom diskursu obezbeđivale važnost i davale značaj izrečenom, odnosno iskazanom? Da li je pretvaranje javnosti u kričavo vašarište zapravo dvosekli mač savremenog liberalizma, u čijem okrilju mogućno je prepoznati i izvesne naznake mikrološkog fašizma, kako bi to rekao Michel Onfray? Može li se reći da je u takvoj kulturnoj i društvenoj klimi javnost postala generator sveopšte buke u kojoj su svi diskursi dobrodošli, jer su i same reči postale nebitne i ispražnjene svakog sadržaja? Jer u epohi buke čak ni provokacija više nema nikakvog značenja. Ona nestaje jer nema više scene, budući da je sve scena i sve iskazivo. Ima li boljeg argumenta za tvrdnju o opscenom karakteru savremene kulture? Može li se reći da se stvarni govorni prestup rastače pred pomaljanjem prestupa kao konstruisanog predmeta tolerancije? Otuda ne treba da čudi to što je svako ćutanje neprilično, jer ono narušava opstenost reči, budući da uspostavlja smisao tamo gde sve teži da ga ukine. U toj vrtoglavici prekomernosti informacije i iskazivanja otelovljuje se svojevrsno barokno preduzeće, vid proizvodnje po svaku cenu, čija je posljedica opšta klima neverovanja u reči, u narative, u diskurse. Čini se da je Baudrillard bio u pravu kada je, razmatrajući savremene fenomene, izrekao tezu prema kojoj je u pitanju sveopšta inscenacija komunikacije, u kojoj se paralelno odvija i proces insceniranja smisla. Naime, svojevrsna prinuda da se uzme reč samo zamagljuje ogromnu energiju koja se koristi da bi se održala simulacija stvarne komunikacije. Kao posljedica ovog imperativa iskazivanja, oglašavanja, brbljanja, pojavljuje se sve intenzivnija destrukcija društvenog, koje, posebno uz nedvosmisleno rastakanje granice između privatnog i javnog, postaje neka vrsta neobaveznosti, slobodno lebdećih prostora u kojem se odvija paradoksalna komunikacija bez komunikacije. Prema Baudrillardovom mišljenju, ljudi se danas u odnosu prema savremenim medijima nalaze u specifičnoj situaciji. Od njih se istovremeno traži da se konstituišu kao autonomni, odgovorni i svesni subjekti i da se konstituišu kao pokorni, inertni, poslušni i prilagođeni objekti. Ako je duh savremene epohe obeležen maksimalizacijom reči i time maksimalnom proizvodnjom smisla, nije li ćutanje kao stav odbijanja da se uzme reč i učestvuje u toj mahnitoj proizvodnji simulakruma nedvosmislen vid otpora i time nedvosmislen vid političkog i socijalnog angažmana? Kako se uostalo može govoriti o smislu kada se on danas ne razlikuje od besmisla i kada je čak i sama kategorija razlike dovedena u pitanje? Dakle, kada su svi pozvani i prinuđeni da govore i kada se slušanje i ćutanje tretiraju kao beznačajne, inferiorne, čak subverzivne i modernog subjekta nedostojne aktivnosti. Otuda se čini logičnim što je u toj sveopštoj kakofoniji, u tom mnoštvu glasova, permanentnoj proizvodnji vesti, informacija, diskursa i reči, paradoksalno, pravo na ćutanje govorećeg subjekta, iako nesporno, jedna od najvažnijih tekovina demokratije, interpretirano ne samo kao njeno slabo mesto, već i kao njena tiha pretnja. Pravo na ćutanje danas je nesporno, ali savremena kultura ga tretira kao nešto u osnovi nepodesno, skoro nevaspitano i staromodno, kvalifikujući svako odustajanje od takozvanog mrežnog izjašnjavanja ili pak abstinenciju od eksplicitnog političkog izjašnjavanja kao konformizam i neprosvećenost, a tihe građane kao konzervativce, amatere i outsidere. Šta više, poznata je stvar da političke partije za svoj izborni neuspeh ili poraz kao po pravilu optužuju one građane koji su odlučili da ne učestvuju. Pa se ćutanje u ovom smislu ne tretira samo kao loš izbor demokratski neprosvećenog pojedinca, već i kao svojevrstan zločin neprihvatanja dobrobiti demokratije. Saglasno tezi da to što ste paranoični ne znači da vas ne prate, možemo se zapitati nisu li ovakve optužbe zajedno sa pomenutom kakofonijom samo sofisticirani vid ućutkivanja na koji smo unapred osuđeni, a zapravo anestezirani i onesposobljeni da uočavamo razlike, iako naivno uvereni da se naš glas konačno čuje. Da li mi, duboko ubeđeni da od našeg glasa zavisi budućnost sveta, imamo šansu da se probudimo iz tog dogmatskog dremeža kako bismo makar potencijalno mogli da naslutimo u kojoj meri će nam razumevanje mehanizama komunikacije i načina na koji on funkcioniše biti od pomoći? Konačno, da li je ćutanje jedan od mogućih odgovora na pomenutu proizvodnju simulakruma i na gotovo razulareno obesmišljavanje svakog suvislog diskursa? Opšte je mesto da je zapadnoevropska civilizacija civilizacija reči, govora, diskurzivnog mišljenja. Razliku između istoka i zapada u pogledu funkcionalizovanja govora i ćutnje je zgorovito opisao Suzuki. Citiram, istok je ćutljiv dok je zapad govorljiv, no ćutnje istoka ne znači biti nem i bez reči. U mnogim slučajevima ćutnja kazuje isto koliko i govorljivost. Zapad voli verbalizam, pretvara reč u meso. Za razliku od istočničke kulture, u kojoj posebno mesto zauzima tišina, dok je govor uvek odmeren i sažet, mogućno i zato ne postoji zapadnjački odgovor haiku formi, zapadnjačka kultura se prepoznaje i po tome što govor, reč, jezik dovodi u vezu sa kategorijom moći, a ćutanje sa njenim odsustvom. Da parafraziram Kamilu Palju, identitet zapada se temelji pre svega na fantazmu o veličanstvenom ja, što je svoje uobličenje dobilo u konceptu individualizma kao odlučujućeg modusa u kojem se razvija i interpretira ideje lične slobode. U istočničkim kulturama, međutim, kao centralne, pojavljuju se kategorije prilagođavanja sa života sa prirodom kao i težnje ka unutrašnjem miru. Citiram, po mnogo čemu, istok izgleda nem i tup, jer istočnjaci nisu toliko vešti u zapažanju razlika, ni toliko otvoreni i ne pokazuju toliko vidljivih, opipljivih znakova inteligencije. Oni su haotični i na izgled ravnodušni. No oni znaju da im bez ovog haotičnog karaktera inteligencija, sama njihova uređena inteligencija, ne bi mnogo pomogla u zajedničkom životu na čovečan način. Izdvojeni pojedinci ne mogu harmonično i mirno raditi zajedno ukoliko nisu povezani sa samom beskonačnošću, koja se u stvarnosti ispod svakog od njenih konačnih činilaca pojavlja. To je takođe Suzuki iz knjige Zen budizam i psihoanaliza koju je radio zajedno sa Fromom. Politička filozofija Thomasa Hobbesa sa tezom da je čovek čoveku vuk predstavlja paradigmu na kojoj je moguće razumeti osnove modernog zapadnjačkog pogleda na svet. Saglasno ovoj orijentaciji, društvena komunikacija u osnovi se odvija među pojedincima koji su međusobno neprijateljski nastrojeni i koji jedni u drugima ne vide cilj nego sredstvo. Ta pesimistička antropologija u kojoj su centralne kategorije prirodnog neprijateljstva i nametnutog prijateljstva u formi društveno organizovane ljubavi rezultovala je, između ostalog, i poznatom tezom o ratu svih protiv sviju kao stanju koje prethodi uređenom društvenom životu u državi, bez čijih bi, naravno, raspoloživih instrumenata prisile, zajednički život bio nemoguć. Hobsijanska perspektiva ukazuje na onu interpretaciju prema kojoj za zapadnoevropsku kulturu komunikacija zapravo nije ništa drugo do neprekidna borba za moć. Komunikacija je u osnovi stanje nekada tihog, a katkada veoma otvorenog rata koji se odvija među pojedincima, koje samo država sa svojim institucijama prisile,

primorava na modus takozvane suparničke saradnje. Otuda je danas svojevrsna filozofija umeća ratovanja prisutnija nego ikad, pre svega u modernom političkom praksisu, ali takođe u biznisu, kao i u svakodnevnom životu. Što više, čini se da savremeno postindustrijsko društvo je izniklo na prerogativima liberalne ekonomije i ideologiji korporativizma, u čijem je središtu kompetitivnost, kao podrazumevajuća komunikativna matrica, u potpunosti preuzima i potvrđuje Hobsovu maksimu. Sve očiglednije društvena atomizacija, usamljenost pojedinaca i nesposobnost da se ostvare dublje veze sa drugima predstavljaju jedan od fenomena koji pokazuju u kojoj meri su kulturna matrica i dominantni oblici komunikacije duboko međuzavisni. Da savremena kultura u velikoj meri ne samo računa sa ovim komunikativnim obrascem, već ga i permanentno reprodukuje, time naravno i osnažuje, potvrđuju brojni fenomeni koji su svoje uobličenje našli pre svega u domenu medija. Različiti priručici nude savete, razvijaju strategije ili predlažu taktike za lako, brzo i uspešno manipulisanje drugima, a savremeni čovek, ukoliko želi da opstane u tom komunikativnom metežu, mora da mu se prilagodi učestvovanjem, dostupnošću i neprekidnom raspoloživošću za razmenu. Otuda se možemo zapitati da li su strategije, taktike i reči kratovanja, koji još sa trubadorskom poezijom osvajaju čak i domen ličnih odnosa i ljubavi, na što je već ukazao Denis de Rougemont, da li je to bila tek najava razotkrivanja jednog temeljnog odnosa, nepriznavanja i time ućutkivanja drugih, odnosa rođenog i oblikovanog iz perspektive tog zapadnjačkog ja, velikog, ali prestrašenog, nesigurnog i zanetog fantazmom o sobstvenoj omnipotenciji. Da li je ono što se danas smatra uspešnom, strateškom, ciljanom ili kontrolisanom komunikacijom u osnovi samo bolji moderni termin za sofisticirane ratne igre, čiji su konstitutivni elementi pre svega plen, megden i pobeda? Da li su koncept moći nad drugim, sebični interesi kao uslov preživljavanja i potreba da se drugi, percipiran kao prepreka, stavi pod kontrolu, na što upućuje Hobbes, uvek, makar i prikriveno prisutni u komunikaciji? Da li su drugi nužno naši neprijatelji, oponenti i rivali? Konačno, zar nisu ogromno interesovanje medija, kao i stotine web stranica posvećenih različitim videojima strateškog komuniciranja, najbolji pokazatelj duboke krize društvene komunikacije u kojoj se savremeni svet, uprkos neprekidnom brbljanju i razmeni poruka, nalazi? Ako je komunikacija prostor u kojem se svesno ili nesvesno utiče na druge, ako se u najopštijem smislu može reći da se ona temelji na kategoriji kontrole drugog subjekta ili čitavog toka razmene poruka, legitimno se pojavlja pitanje o tome da li je moguća beskonfliktna komunikacija. Iako ovaj koncept u osnovi sadrži izvesnu utopijsku perspektivu, budući da se pojavlja kao neka vrsta dalekog cilja do kojeg će se stići u najmanju ruku uzornim vaspitanjem, utemeljenim na kategoriji autoriteta, stvarne ili formalne moći koju neku zadobije zahvaljujući svom društvenom položaju, znanju, umeću, vrlinama, možemo se zapitati da li je moguća komunikacija bez napetosti, bez tenzija, odnosno da li je moguća komunikacija koja bi bila lišena igara moći? Da li je moguća komunikacija među subjektima koji su pre svega zainteresovani za zajedničko, opšte, a ne za lično dobro? Jer tamo gde je moć, uvek je prisutna strategija koja omogućava da se ona ospolji. Da li je sledstveno ovome beskonfliktna komunikacija moguća samo tamo gde se trenira poslušnost i povinovanje autoritetu, ili se nasuprot tome ona može zamisliti još samo na takvom socijalnom horizontu u kojem je koncept autoriteta postao disfunkcionalan, buduće su razlike nepostojeće, prevaziđene, nivelisane ili ukinute? Zar u krajnjoj instanci ovakva interpretacija beskonfliktne komunikacije neće rezultovati tišinom koja se obezbeđuje egzerciranjem moći i očekivanjem pokoravanja, nekom vrstom komunikativne dijalektike koja kreira atmosferu apsolutne saglasnosti, koja je karakteristična za totalitarne projekte suspenzije razlike? Da li se, saglasno ovome ili nasuprot ovome, tišina i ćutanje kao lični izbor, kao svojevrstan politički stav, mogu interpretirati kao oblik nemog otpora pojedinca nesklonog kolaboracionističkim strategijama horskog oglašavanja? Da li se može reći da proizvodnja buke u svim svojim ospoljavanjima, od tračeva, glasina, medijskog denunciranja i ozloglašavanja, do proizvodnje nova govora i ideološke legitimacije smisla diskursa i narativa, predstavlja samo drugo lice fenomena u čije su osnovi sofisticirane i često nevidljive strategije ućutkivanja? Treba naravno reći da su u svakodnevnom govoru pojmovi buke i tišine
iako su međuzavisnosti, da se oni često definišu kao negacije jedno drugog. Buka se naime definiše kao odsustvo tišine i obratno, tišina kao odsustvo buke. Akustika, međutim, definiše buku kao bilo koji zvuk koji ometa primanje zvuka koji je poželjen ili očekivan. Određeni zvuci, posebno onda kad su glasni, koji onemogućavaju da se jasno i čisto čuju željeni zvuci, nazivaju se bukom. Zvuci saobraćaja, električnih aparata, mobilnih telefona, glasni govor, gužva, kakofonija, kreiraju modern fenomen zagađenja bukom. Šta više, neki autori smatraju da je buka danas toliko sve prisutna da više skoro da i nema čistoga zvuka. Mnogi su teoretičari ukazali na ovaj odnos među ovim kategorijama, ali moramo se pozvati na Barta koji je smatrao da primećivanje buke ima istovremeno i fiziološki i psihološki aspekt. U fiziološkom smislu buka se primećuje onda kada se ona čuje, ali onda kada se ona sluša, u pitanju je naravno psihološki fenomen. Ako se može reći da buka predstavlja odsustvo tišine, tišina ne predstavlja nužno odsustvo buke, već pre odsustvo zvuka. Naime, ako se za buku može reći da iako konstitutivni deo komunikacije predstavlja vid njenog opstrukta ili barijere, to se ne može reći za kategoriju tišine. Kao akustički pojam odsustvo zvuka, tišina nije nužno aspekt ili konstitutivni deo komunikacije. Iako pre svega fizički pojam, ona se u komunikaciji javlja ne samo kao suprotstavljena buci, već kao posljedica ćutnje i tek kao takva postaje integralni deo komunikacije. Za razliku od tišine, međutim, ćutanje predstavlja komunikološki fenomen par excellence. Kao deo aspekt komunikativnog procesa, svejedno da li se funkcionalizuje kroz pauzu, slušanje sagovornika ili odbijanje da se učestvuje u razgovoru, ćutanje se zapravo pojavljuje kao specifična retorička forma koja paradoksalno istovremeno može biti znak kako duboke i funkcionalne uključenosti u komunikaciju, tako i duboke isključenosti iz nje. Zato bi se svakako moglo reći da tišina i ćutanje predstavljaju utemeljujuće forme komunikacije, budući da nema buke bez tišine, kao što nema ni jezika ni govor bez ćutanja. Ta dijalektička međuzavisnost pokazuje se i u obrnutom smeru, u činjenici da nema ćutanja izvan jezika i komunikacije, pa se otuda može reći da su govor i ćutanje u simbiozi. Dijalektički odnos između ovih kategorija, kao i pitanje o tome šta istovremeno iskrivaju i otkrivaju oba fenomena, kao aspekti intersubjektivnosti, ali kao takođe i aspekti artikulacije ljudskog odnosa prema svetu, dobija specifičnu formu u fascinaciji takozvanim nedokučivim moćima prirode. Mnoge metafore, poput onih o posebnom nemuštom, nedokučivom jeziku prirode, o njenoj zagonetnoj ćuti, govoru cveća, tihom jeziku životinja ili utihnulom oružju, potvrđuju ne samo međuzavisnost ovih kategorija, već predstavljaju osnovu na kojoj će se u filozofiji razviti, ajde kažemo i u književnosti, svojevrsna semiotika ćutnje. Poseban aspekt percipiranja ćutnje kao kulturnog, komunikativnog i jezičkog fenomena koji fascinira, zbunjuje i zastrašuje istovremeno, prefekturira se pre svega u fenomenu deliberativne, to će reći namerne ćutnje drugog, interpretirane u mitologiji, narodnim verovanjima i nauci kao tajnovitost, pretnja, besmisao, odsustvo poretka, ludilo, neljudskost ili čak i smrt. Među mnogim relevantnim tematskim toposima, danas više nego ranije kategorije tišine, ćutanja i ućutkivanja dobijaju na značaju, tim pre što se u epohi koja se bučno diči ostvarenjem demokratskog sna oličenog u slobodi izražavanja i slobodnom protoku informacija, one pojavljuju ne samo kao modeli strateško komuniciranja u javnoj sferi, već i kao pokazatelji ili simptomi generalnog slabljenja interesa za sferu političkog. Za razliku od kategorije tišine i ćutanja, koje su dobile svoje najznačajnije elaboracije, pre svega iz filozofske, psihoanalitičke i lingvističke perspektive, pojam ućutkivanja kojim je srodan u savremenoj literaturi je elaboriran pre svega kao kategorija relevantna za političku teoriju, teorije moći, teorije diskursa kao i teorije medija. Na značaj kategorije ćutanja i ućutkivanja u komunikaciji ukazali su pre svega oni radovi koji su nastojali da elaboriraju razliku između ućutkujućih aspekata komunikacije i ekspresivnih aspekata ćutnje. Tako jedan od teoretičara detektuje tri van Manenshove aspekta ćutnje, literarni, epistemološki i ontološki. Dok je literarni aspekt shvaćen kao ono što funkcionalno omogućava distinkciju među rečima, kao što su pauze u govoru ili pisanju,
ontološki aspekt

metaforu ćutnje, odnosno tihog trajanja, na jedan bergsonovski način, rekli bismo, interpretira kao samo svojstvo života. Epistemološki aspekt ćutnje, međutim, ukazuje na fenomen onoga što je u komunikaciji prećutno. Na ovaj aspekt ukazuje jedan američki filozof, Polanyi, koji u svojoj studiji elaborirao fenomen prećutnog znanja. Znanja koje nije moguće, često ni potrebno artikulisati i preneti. Prećutno znanje je zapravo kategorija na kojoj se oslanja svaka komunikacija, budući da predstavlja podlogu koja omogućava, odnosno obezbeđuje kategoriju intersubjektivnosti. Zanimljivo je svakako i to da kategorija prećutnog u komunikaciji upućuje na kategoriju neizrecivog. Međutim, s obzirom na fenomen učutkivanja, pomenutim aspektima ćutnje treba dodati i ideološki, odnosno politički aspekt, tim pre što i govori ćutanje kao prostor intersubjektivnosti kreiraju različite socijalne relacije, na što su pre svega ukazali Eko kao i feministička teorija jezika. Ako je jezik simbolička tvorevina, ako naime simbol egzistira kao specifična forma duha, koja svojom materijalnom formom predstavlja tek referencu na nešto drugo što je odsutno, onda se može reći da je dijalektika prisustva i odsustva pre svega inherentna jeziku kao takvom. Ako naime simboli reprezentuju ono što je odsutno, da li se ćutanje može razumeti kao znak odsutnosti simbola? Na ovom tragu možemo se zapitati u kakvom odnosu stoje kategorije ćutanja i neizrečenog. Da li se sve može reći i kako stojimo sa kategorijom neizrecivog? Da li je ućutkivanje po svojoj prirodi tiho ili bučno? Da li je ohrabrivanje na govor suštinski suprotno ućutkivanju? Kako savremeni koncept demokratije tretira ove kategorije? I konačno, da li ćutnja kao izbor sadrži izvestan demokratski potencijal? Ja mislim da sadrži i to je vidljivo u kategoriji prava na ćutanje. Dakle, poseban aspekt fenomena ćutanja pojavljuje se u instituciji prava na ćutanje. Iako je pravo na govor kao pravo na slobodno izražavanje mišljenja prepoznato kao jedno od najvažnijih tekovina demokratije i kao jedno od temeljnih pojmova kategorije ljudskih prava, pravo na ćutanje kao zakonsko pravo u mnogim zemljama sveta bilo je pred svega predmet interesovanja pravne nauke. Međutim, apartno od pravnog aspekta ovog fenomena, pravo na ćutanje se pojavljuje i kao filozofski problem par excellence. Najpre, iako se u filozofskom smislu pravo na ćutanje temelji na fundamentalnoj kategoriji slobode izbora, još se od Aristotela koncept demokratije razvijao preko koncepta moći glasa pojedinca. Šta više, antički svet je demokratiju razumeo ne samo u smislu društvene klime, koja ohrabruje građane da se angažuju u javnom, odnosno političkom životu, već i u onom smislu u kojem je demokratija obavezivala sve slobodne građane da postanu takozvani govoreći subjekti. Snažna podrška govoru, kao onome što definiše političku životinju, zovom politikon, ne samo da je rezultovala time da teoretičari demokratije zanemare ćutanje, već takođe i njihovim nastojanjem da promisle načine na koje je mogućno takozvane tihe građane uvesti u demokratski proces izjašnjavanja i odlučivanja. Demokratsko odlučivanje nastaje kao posljedica argumentacije i diskusije, ne samo u smislu da se do njega stiže argumentovanjem, nego da ono mora biti takođe potvrđeno argumentima. Otuda se može reći da demokratska teorija računa sa građanima koji su spremni da se transformišu u međusobne konverzacije, odnosno u razmeni mišljenja. Jedan teoretičar Barber vrednost razgovora kao demokratske prakse naglašava tezom da, citiram, razgovor možemo izmisliti nove budućnosti, kreirati zajedničke svrhe i konstruisati konkurentske vizije zajednice, završen citat. S obzirom na stvarnu i simboličku moć govora u demokratiji, demokratska teorija ili zanemarivala fenomen ćutanja kao komunikativni fenomen, ili ga je pak negativno određivala kao nešto što je u osnovi suprotno demokratskoj praksi. Šta više, ona ga je tretirala ne kao znak isključenosti iz društvenog života, već i kao vid apolitičnog ponašanja, koji ne samo doprinosi, već i šteti demokratiji. Bez obzira koja pozicija da se zauzme, u oba slučaja ćutanje je bilo interpretirano kao nešto što treba iskoreniti i prevazići. Problem ćutanja, međutim, posebno je bio elaboriran iz perspektive fenomena društvene inkluzije. Teoretičari moći i identitetskih formacija bili su uglavnom zaokupljeni istraživanjem učinka koje je u osnovi sofisticirano

Ćutanje. Šta više, istraživanje u okviru demokratske političke teorije ćutnju uglavnom interpretiraju kao odsustvo glasa i kao namerno odsustvo političkog angažmana. Neki istraživači, međutim, smatraju da svojevrsni potencijalni setovi demokratskih praksi mogu da pojačaju ćutnju, transformišući ju u značajni činilac u procesu demokratskog odlučivanja. Prema mišljenju jednog teoretičara, određene vrste ćutnje komuniciraju i, što je još važnije, mnogo su receptivnije za komunikaciju drugih. Svrha namerne ćutnje u političkom praksisu ne mora nužno da predstavlja opstruisanje demokratskog procesa, već upravo suprotno, može da bude svojevrstan doprinos kvalitetu odlučivanja. Deliberativna, namerna ćutnja, artikulisana u formi društvenog aktivizma, po mišljenju Junkuca, može da predstavlja namerno sredstvo za komuniciranje poruka, vrednosti, saglasnosti ili neslaganja sa odlukama koje se donose povodom određenih pitanja. I neki drugi teoretičari demokratskog odlučivanja smatraju održivim gledište da su neke instance aktivističkih protesta namerni komunikativni akti koji ističu važne istine, provocirajući mišljenje i razumne odgovore kako kod direktnih oponenata, tako i u široj javnosti. Polazeći od teze da aktivizam građanske neposlušnosti nije nužno opoziv praksi demokratskog odlučivanja, Junkuc nastoji da pokaže da deliberativna, dakle namerna ćutnja, može da bude sredstvo agitacije za promenu u datom kontekstu odlučivanja i na taj način i sama postaje promena koja dati komunikativni kontekst čini još više demokratskim. Deliberativna ćutnja isto je tako i pozicija razmišljenja i dubokog odlučivanja. Promišljena ćutnja ne samo da obavezuje građane da uzmu jedni druge ozbiljno, nego može biti istovremeno i znak obazrivosti, usporavanja tempa diskusije, prostor koji obezbeđuje vreme za pripremu razgovora i potom za donošenje odluka. Promišljena i namerna ćutnja interpretira se ne kao opasnost za demokratski proces, već upravo suprotno, ona predstavlja prvi uslov efektivne komunikacije, uslov koji obezbeđuje priznanje i prepoznavanje drugog kao relevantnog subjekta. Imajući u vidu sve ove dimenzije, Junkuc smatra da ponekad ćutnja predstavlja jedino legitimno sredstvo agitacije građana u borbi protiv ućutkivanja. Generalno uzev, tretirajući govor kao vid političke akcije, demokratska teorija profiliše svojevrstan arhetip građana kao govorećeg subjekta. Čineći to, ona previđa nekoliko važnih stvari. Prvo, radi se o tome da nije samo govor agent intersubjektivnosti, potom, da se kapacitet građana za samoodređenje ne iscrpljuje samo u govoru i, konačno, da ćutnja građana u političkom kontekstu nije samo čujni simptom njihovog izuzeća iz javnog života, već da nasuprot tome može da predstavlja vid političke prakse. Naime, vladajuće norme, zajedno sa kategorijom odlučivanja, vode ka ućutkivanju pre svega onih koji nemaju kapacitet za razumnu ili artikulisanu argumentaciju. U ovom smislu upućuje se na problem obrazovanja, kulturnih razlika, smanjenu sposobnost artikulacije i ili govornih kompetencija. Na ovaj aspekt ukazala jedna teoretičarka, Young, smatrajući da svođenje demokratske diskusije na kritičko argumentovanje, što je centralna pozicija teorije demokratskog odlučivanja, potencijalno isključuje, devalvira i ućutkuje neke društvene grupe koje nemaju taj kapacitet da argumentovano razgovaraju. Prema njenom mišljenju, koncept legitimne komunikacije mora bi da uključi i ostale komunikativne forme, a ne samo kritičku argumentaciju. Drugim rečima, da bi stvarno funkcionisalo, demokratsko odlučivanje mora da sretne ljude tamo gde oni jesu, omogućavajući im da se izraze na način koji sami izaberu. U doba vladavine diktata političke korektnosti, govornog angažmana, ćutanje se pojavljuje kao svojevrsno pozitivno mesto govora. Validnost ćutanja kao političke demonstracije otpora unisonim glasovima posebno je vidljivo u situacijama u kojima je diskurs obesmišljen, izložen kakofoničnom udaru ili pak tamo gde komunikativni napori da se dođe do saglasnosti promašaju. Na važnost ćutanja kao svojevrsnog vida politike otpora i bunta protiv diskriminišućih politika i diskursa ukazuje teorija predstavljajući projekat Dan ćutanja koji je sproveden u jednom američkom univerzitetskom kampusu. Prema mišljenju Junkuca, ćutanje kao protest, kao demonstracija otpora vladajućem diskursu, ne samo da se pokazalo kao snažno političko sredstvo, nego je doprinalo boljoj refleksiji
o mogućnostima samotransformacije kroz socijalni dijalog.

0: dijalog. Arhetip govorećeg subjekta kao demokratskog građanina temelji se na kategorijama kontrole i učestvovanja. Te dve kategorije suštinski su povezane, budući da je kontrola odlučivanja nemoguća bez participacije građana, kao što sa druge strane nema samoodređenja, bez spremnosti da se učestvuje u društvenom i političkom životu. Koncept govorećeg subjekta, međutim, pretpostavlja da je govor, odnosno izjašnjavanje, jedini pravi način političkog angažmana. Za razliku od govorećeg subjekta građanskog društva, ćutljivi, to jest tihi, ili oni koji se ne izjašnjavaju, ili oni koji odluče da ne učestvuju, građani ne opravdavaju svoje akcije razlozima ili namerama, ne prave prioritete, ne prepoznaju jasno svoje ili opšte interese, a što je najvažnije, oni ne izražavaju svoj izbor. Otuda demokratska teorija ćutljive građane i njihovo pravo na ćutanje prepoznaje kao svojevrsnu pretnju demokratskom procesu. Posebno u jeku izbornih kampanja, tihim građanima se upućuju optužbe za pasivnost, apatiju, sebičnost, neodgovornost, otuđenje, manjak znanja, a kao krajnji argument, odsustvo govora se interpretira kao neodobravanje. Prema ovoj orijentaciji, ako sposobnost građana da govore, odnosno da iskažu svoje mišljenje, predstavlja osnov samoodređenja, onda oni koji odustaju od govora, dakle oni koji biraju ćutanje, ili opozivaju sami sebe, ili su pak poricani kao subjekti. U tom smislu, ćutanje predstavlja nedostatnost, manjak građanskog učestvovanja, neku vrstu normativnog vakuma u kojem građani imaju problema da artikulišu svoje potrebe, da odgovore na odluke, da iniciraju akcije ili da diskutuju o važnim pitanjima. Model građanskog društva koji temelje na klauzuli govora izjednačava stepen ćutanja sa stepenom njihovog razvlašćenja. Tim pre što institucije demokratije prepoznaju kao angažman pre svega eksplicitno verbalizovane akte, glasanje, peticije, demonstracije itd. Neki teoretičari smatraju da u jakoj demokratiji stav ja ću slušati ne znači da ću na taj način skenirati slabosti svog protivnika, niti da ću mu tolerantno dozvoliti da kaže baš sve što mu padne na pamet. Ja ću slušati, znači, ja biram ćutanje kako bih se stavio na njegovo mesto i nastojao da ga razumem. Ja ću slušati u ovom kontekstu predstavlja napor da se sagledaju i detektuju oni aspekti u kojima nismo slični. Ovakvo slušanje, čiji je cilj postizanje zajedničkog dobra, temelji se upravo na ćutanju. Dobson, ukazujući na činjenicu da demokratska teorija nije posvetila dovoljno pažnje slušanju, smatra da bi periodi ćutanja trebalo da budu inkorporirani u političku debatu, budući da oni obezbeđuju bolje uzajemno slušanje. Na sličnu poziciju upućuje i Drižek, koji smatra da je najefektniji i najpodmukliji način političkog ućutkivanja neistomišljenika. Zapravo situacija u kojoj se odbija da se drugi sasluša, te da otuda praksa efektivnog slušanja mora da bude centralna u bilo kojoj diskurzivnoj demokratiji. Na važnost ćutanja ukazuje se i onda kada se tvrdi da ćutanjem neko prepoznaje neki centar značenja, centar čiji on sam nije izvor. Prema nekim teoretičarima postoje zapravo četiri tipa građanske ćutnje. Prva je nezainteresovanost, druga ambivalencija, treća je averzija i četvrto je alijenacija. Nezainteresovanost se odnosi na situaciju u kojima građani biraju ćutanje, bilo zato što smatraju da određena tema za njih nema važnost, bilo zato što su saglasni sa nekom odlukom koja je već artikulisana, iskazana i zato nesporna, ili zato što nemaju interesa da određena odluka bude doneta. Nezainteresovanost predstavlja pažnju bez aktivnosti. Ambivalencija se odnosi na situacije u kojima građanima nedostaje znanje, samopouzdanje, odlučnost, kako bi se usudili da javno iznesu svoje mišljenje. Ona predstavlja vrstu odgovora na pasivnost iza koje se prikriva svojevrsno fatalističko uverenje da ono što pojedinci kažu uglavnom nema nikakvog ozbiljnog učinka. Demokratska teorija definiše ambivalenciju kao apolitično ponašanje u kojem se demokratska praksa doživljava kao distancirana, nebitna ili neinteresantna. Averzija se odnosi na transformaciju pasivnosti u pasivnu agresiju, u nastrojenost protiv svih predstavnika vlasti, budući da se oni percipiraju kao glavni nosioci korupcije, glavni uzrok odsustva očekivanih željenih društvenih promjena. Averzija potiče osjećanje izolovanosti, bespomoćnosti i neprijateljstva. Ona indukuje ćutanje kao vid samoisključenja, koje uprkos činjenici da je kvalifikovano kao antipolitičko, ponašanje zapravo predstavlja specifičan vid političkog izjašnjavanja. I konačno alijenacija pojavila se onda kada se građani više ne prepoznaju međusobno kao takvi i kada jedni u drugima prepoznaju pretnju. Alijenacija, otuđenje, predstavlja stanje diskonekcije kako od sebe, tako i od društva. Demokratska teorija na tragu Habermasa zasniva, kao što smo rekli, klauzulu govora na principu komunikativne jednakosti. Međutim, namerna ćutnja postaje praksa otpora, pre svega zato što predstavlja odbijanje da se govor pretvori u odjek glasova vlasti. Tamo gde je govor prinudan, pokazuje se strateška vrednost ćutnje koju govor često ne može da ima. U ovome je upravo sadržana sposobnost ćutanje da preokrene standarde efektivne društvene komunikacije. Politička praksa upotrebe ćutanja umesto govora nije ograničena samo na autoritarne sisteme. U demokratskim društvima građani stavljaju u pogon ćutanje kako bi se zapravo politički izjasnili. U tom smislu, ćutanje postiže tri efekta. Prvo, kao politička poruka, ono zapravo prerasta u provokaciju. Kao drugo, ono postaje politički manifesto. I kao treće, u svojoj performativnoj dimenziji ćutanje sadrži zapravo sposobnost da inspiriše dijalog i da time obezbedi slušanje. I konačno, u izvesnom smislu moglo bi se reći da pravo na ćutanje deli istu ili sličnu sudbinu kao i pravo na štrajk. Kao što ćutanje u pomenutom smislu predstavlja prekid govora, tako i obavljanje štrajka predstavlja prekid proizvodnih radnih aktivnosti. Komentarišući Benjaminov tekst iz 1921. godine, Derrida smatra da budući da nasilje dolazi od strane državne vlasti, štrajk predstavlja samo neku vrstu apstrakcije kojom se vrši svojevrsno nenasilno udaljavanje kojim radnik, suspendujući svoje odnose sa patronatom i mašinama, postaje ovima naprosto stranac. To udaljavanje, taj proces postajanja strancima, predstavlja zapravo vrstu pritiska čiji cilj promena vladajućeg poretka moći. Ukazujući na to da Benjamin ne veruje argument o nenasilju štrajka, Derrida postavlja pitanje o homogenosti prava i nasilja. Prema njegovom mišljenju, nasilje kao vršenje prava, ali takođe i pravo kao vršenje nasilja, upućuje na činjenicu ne samo da nasilje nije spoljašnje pravnom poretku, već da država suočena s generalnim štrajkom u stvari zazire od utemeljujućeg nasilja, odnosno od onoga nasilja koja može da se predstavi kao ono što ima pravo na pravo. Ukoliko se ove teze transferišu na plan odnosa govornog angažmana i prava na ćutanje kao prava na otpor i prava na provokaciju, onda se u tezi o tihim građanima kao pretnji demokratiji mogu prepoznati gotovo isti argumenti. Time zapravo želim da kažem da se može postaviti pitanje o svojevrsnom nasilju govora čiji autoritet nema utemeljenje, ali svakako ustanovljuje poredak u kojem se govor, makar bio i brbljanje, pojavljuje kao otelovljenje moći. Ako se u poreklu svakog prava nalazi neka privilegija i ako se pravo i privilegije govora manifestuju u moći da se vlada jezikom, kakva je privilegija sadržana u pravu na ćutanje? Da li se ona može prepoznati upravo u tom svesnom i namernom odustajanju, odbijanju, opozivu igara moći, reprezentacije i posredovanja koje nameće poredak? Možemo se zapitati šta je stvarno opasno i preteće u potencijalnom ćutanju, koje se budući prepoznato kao takvo predstavlja kao privilegije onih koji imaju slobodu da ga koriste. Možemo li se na tragu Derride zapitati zar samo utemeljenje ovog prava ne upućuje istovremeno ne samo na njegovo ograničenje, već i na paradoksalnu poziciju onoga koji ga ustanovljuje, ali bi i tekako više volao da se ono ne upražnjava.
1: U emisiji Antologija trećeg programa slušali ste snimak predavanja Zorice Tomić pod nazivom Ućutkivanje i pravo na ćutanje. Predavanje održano u studiju 2 Radio Beograda 29. juna 2016. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo snimak koncerta koji su berlinski filharmoničari održali 17. aprila u svojoj matičnoj kući, dvorani filharmonije u Berlinu. Dirigovala je Mirga Gražinjite-Tila, koja je tom prilikom debitovala sa berlinskim filharmoničarima, a za program koncerta odabrala je dela Mojseja Weinberga, Johna Williamsa i Sergeja Prokofjeva. Solista je bio pijanista Emanuel X. Snimak iz serijala Premium koncert Euroradija ustupljen nam je posredstvom međunarodne razmene. Najpre slušate Weinbergovu svitu broj 4 iz baleta Zlatni ključ, opus 55D iz 1964. godine. Muzika za ovaj balet inspirisana je dečjom pričom Alekseja Tolstoja o Buratinu, ruskoj varijanti Pinokija, koji s pomoć zlatnog ključa uspeva da se oslobodi vlasti pozorišnog reditelja i upusti u avanture. Svita obuhvata 8 kratkih stavova, a odlikuje vedar i duhovit karakter.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta berlinskih filharmoničara pod upravom Mirge Gražinjite Tile, održanog 17. aprila u matičnoj dvorani ansambla. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici sa Emanuelom Exom kao solistom interpretirali klavirski koncert Johna Williamsa. A drugi deo koncerta ispunili su odlomci iz baleta Romeo i Julija, opus 64 Sergija Prokofjeva, koje je Mirga Gražinjite Tila specijalno odabrala za debi nastup sa berlinskim filharmoničarima. Delo je nastalo sredinom 30. godina prošlog veka prema Šekspirovoj tragediji i spada među kompozitorova najpoznatija scenska ostvarenja. Muziku odlikuju snažni kontrasti između nežnih, lirskih epizoda i dramatičnih, snažno ritmizovanih scena. U izboru koji ćete slušati smenjuju se neki od najprepoznatljivijih odlomaka iz baleta: Montecchi i Capuleti, Julija kao mlada, Maske, Romeo i Julija scena na balkonu, Tibaltova smrt, Fra Lorenzo, Ples parova, Ples devojaka sa ljiljanima, Julijina sahrana i Julijina smrt. Berlinskim filharmoničarima diriguje Mirga Gražinjite Tila.

Poštovani slušalci, bili su to odabrani odlomci iz baleta Romeo i Julija, opus 64 Sergeja Prokofjeva, u izvođenju berlinskih filharmoničara pod upravom Mirge Gražinjite Tile. Pratili ste snima koncerta održanog 17. aprila u dvorani Filharmonije u Berlinu i serijala Premium koncert Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz naš program.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album sa delima Jana Sibeliusa, koji je u aprilu objavila diskografska kuća Alfa. Na ovom izdanju nastupa simfonijski orkestar iz Göteborga pod upravom šefa dirigenta Santu Matijasa Ruvalija, kao i violinistkinja Ana Bahari, izvodeći Sibeliusov violinski koncert i Lemminkainen svitu. Kao rukovodilac ovog švedskog ansambla, Ruvali je poslednjih 5 godina posvećen diskografskom beleženju Sibeliusovih simfonija i simfonijskih poema za ovu izdavačku kuću, a projekat je do sada bio veoma dobro prihvaćen, o čemu svedoče nagrade Šok, Dijapazon Dor i nagrada Nemačke kritike. Želeći da nastavi ovaj ciklus, sada se opredelio za violinski koncert u kojem solističku deonicu tumači mlada švedska violinistkinja Ana Bahari, inače rezidencijalna umetnica u Simfonijskom orkestru iz Göteborga, kojoj je ovaj album diskografski prvenac. Pored ovog dela, Ruvali je nastavio istraživanje Sibeliusovog simfonijskog opusa, interpretirajući ciklus Četiri legende iz Kalevale, poznatije pod nazivom Lemminkainen svita. Ova interpretacija posjeduje teatralnost i snagu i jasno oblikovane orkestarske fraze. Ovakav pristup doprinosi podcrtavanju narativa, koji svoje uporište ima u mitološkoj sagi Kalevala, te tako kritičar magazina Gramofon zapaža. On preferira oštre, romantične teksture umesto kliničke jasnoće, naglašavajući toplotu i narativnu dubinu. U večerašnjoj emisiji slušat ćete ovu svitu čiji su nazivi Lemminkainen i Devojka iz Sarija, Labudis Tuonele, Lemminkainen u Tuoneli i Lemminkainenov povratak.

0: Poštovani slušaoci, bile su to odabrane romanse Aleksandra Dargomirskog u interpretaciji soprana Anastasije Prokofjeve i pijaniste Sergeja Ribina sa albuma Tajna bašta, koji je 2021. godine objavila diskografska kuća Stone Records. Time je završena emisija Vokalni sat, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 20 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk Heavy Handed Joane Metri, Kamile Nebije, Kamila Angelesa i Violete Garcije. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku engleskih taverni 17. veka, Benjamina Wolfisha, ansambla Kordam i François Bourassa, kao i Hilde Marije Holsen.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Osveta. Gurnuo sam pušku u odeću i krenuo pravo ka groblju. Hramao sam putem i osjećao kako sav teret uspomena nestaje pred mojim očima. Sa svakim korakom, svakim udahom i svakim treptajem srce mi je sve brže tuklo. Takve stravične trzaje nisam osjetio od kako sam posljednji put kročio u svoju kuću pre 8 godina. I um i srce su se uskovitlali kad sam prišao grobu pred kojim je Nadžat Azra stajala kad sam je prvi put video. Zaustavio sam se pred nadgrobnim spomenikom. Zažmurio sam i prstima opipao mermer. Otvorio sam oči, a u njima je bila izmaglica zbog koje sam iznova i iznova brisao lice, ne bih li jasno video. Nos mi je curio, pljuvačka mi se slivala iz usta. Kolena su me izdala kad sam ugledao natpis na spomeniku. Pao sam ničice i sklupčao se tako da mi je kosa dodirivala zemlju. Tišina me je obavijala sa svih strana. Samo se čuo jecaj koji mi je zvučao nekako strano. Podigao sam glavu ponovo i suočio se s pažljivo uklesanim imenom. Noć je bila tamna, a zvezde su tvrdoglavo sijale na nebu. Pod njihovom svetlošću pročitao sam: pokojna Fatima, supruga Vahida Hamrasa. Tu su počele da se prepliću slike. Proradio je vulkan uspomena, a njegova lava prekrila je sve što oko vidi. Ugledao sam i grobove svoje dvoje dece. Bili su bez imena, ali stajali su uz Fatimin. Stresao sam se od užasa i ispovraćao se na zemlju. Pre nego što sam ustao, osjetio sam žestoku vrtoglavicu od koje sam izgubio kontrolu nad sobom. Uplašio sam se da ću pasti i zauvek bez njih ostati. Bilo me je strah da ću izgubiti vezu sa svojim prethodnim životom, da ću postati taj stranac u kojeg sam se sada pretvorio. Sve se oko mene zavrtelo, vazduh oko mene se stezao, žile na vratu su mi nabrekle i kao da mi je krvotok stao. Bauljao sam i oslonio se na nadgrobni spomenik da ustanem. Ništa više nisam video. Bio sam na putu u neki drugi svet, svet u koji sam ušao mimo svoje volje. Pokušavao sam, opirao sam se ne bih li živeo, borio sam se da izdržim, no tama je bila jača od svega. Kad mi se telo zanelo, shvatio sam da sam na putu da se srušim. Kad sam se probudio, osjetio sam da su mi usta puna zemlje. Ispljunuo sam nekoliko puta, činilo mi se da sam progutao čitav kilogram. Otresao sam kosu i odeću i primetio pušku kraj groba. Koliko je tačno vremena prošlo? Ne znam. Znam samo da se položaj zvezda na nebu promenio i da je vazduh postao nešto hladniji. Zaprepastio sam se od količine

0: gneva i mržnje koji su me preplavili, kao da uopšte nisam gubio svest. Uprtio sam pušku i krenuo nizbrdo ka zaseoku. Bio sam nabijen nekom čudnovatom energijom, kao da sam neko drugi. Koraci su mi postajali sve krupniji i posle 10 minuta približio sam se uskom trgu. Prešao sam ga i kročio u skučenu uličicu što se lako uspinjala. Kuće su tamo bile zbijene, razdvojene tek prolazom od makadama što se postepeno peo ka vrhu tog naselja. Prgave mačke bile su svudu naokolo, preturale su po smeću i slobodno se parile dok su ljudi spavali, a noć bila na izmaku. Posle 10 minuta obreo sam se pred seoskom džamijom s onim visokim minaretom i lučnim prozorima sa zlatnim ramom. Na njenom pročelju stajao je kuranski ajet. Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome. Svetla na prednjem ulazu su gorela i osvetljavala deo molitvene sale. Video sam muškarca u vunenom ogrtaču kako izlazi na vrata mihraba i pošao sam za njim. Uhvatio sam pušku, prislonio kundak uz rame i nanišanio ga. On se okrenuo i našao se licem u lice sa mnom. Bio je to Kurši Abdul Vahab, seoski imam i muftija. Ti? Da, ko si mislio da je? Udario sam ga cevlju u grudi i naredio mu da krene ka sali za abdest koja je bila na 20 metara od džamije, jer zaseok nije imao kanalizaciju pa su meštani morali da izgrade tamo da se ne šire neprijatni mirisi. Uleteli smo unutra. Sala je bila pravougaonog oblika, s jedne strane bili su toaleti, a s druge odvodni kanal za vodu duž zida, naspram kojeg su stajale granitne klupe na koje sedaju oni koji uzimaju abdest. Zaključao sam vrata i naredio mu da ode na sam kraj prostorije. Jedino svetlo dopiralo je iz toaleta kraj nas i otvorio sam vrata da bih mogao da mu vidim lice. Sinko, ne traži đavola. Ja sam đavo lično, kako da ga ne tražim? Nemoj tako da pričaš, dobro te poznajem. Predamnom si odrastao i postao muškarac, a sad si mi tu pušku uperio u lice. Prvo i prvo ja ti nisam sin, a drugo i drugo ne poznaješ me. I treće, tebe treba kletva da stigne jer si najveći podlac kojeg poznajem. Bože, molim te za oproštaj, nema moći niti snage osim u Allaha. Grudi su mu se podigle, onda je snažno izdahnuo sa istim onim izrazom lica kao kad drži propoved petkom. Kada sam se toga setio, udario sam ga kundakom po ramenu, a on je razjapio vilice i počeo da me posmatra ispod spojenih obrva. Dobro, de, spusti pušku i daj da razgovaramo. Iskrivio je gornju usnu u stranu i nabrao te svoje čupave obrve. Došao si da poravnaš račune s pogrešnim čovekom. Nemam nikakve veze sa onim što se dogodilo. O čemu govoriš? O Osmanbegu, Fejsalu Mamluku i Hadži Muhamedu. Znam da si ih ti ubio. Grešiš, video sam ubicu sopstvenim očima, starac u 70-im, nosi žuti turban i ogrtač od kamilje dlake, nema sumnje da ga poznaješ. Zinuo je, a taj izraz lica je počeo da me nervira jer je počeo da se ponavlja posle svakog obraćanja. Starac u 70-im, da takav postoji sigurno bih ga znao. Puška mi je zadrhtala u ruci i osetio sam kako mi vene na glavi pulsiraju, a on je gledao čas u mene, čas u pušku. Tada sam osetio da se sve urušava, prizor mi se vratio. Moja kći leži na podu, krv joj curi između butina, vrištanje se pojačava, stvari padaju i lome se na podu. Onaj glas se utišava i opet postaje glasniji, kao neki uzdasi što se mešaju s bolnim ječanjem i plakanjem. Tu nastupa tama i guta sve. Ponovo sam otvorio oči i slike su počele da naviru rasute, da se u pamćenju sklapaju kao slagalica. Tu sam ugledao ceo prizor. Ušao sam u kuću, okačio sam ključeve na zid u predsoblju i pre nego što sam skinuo kaput, čuo sam korake i viku iz spavaće sobe. Krenuo sam unutra, vođen svetlom što je dopiralo iz dečije sobe. Kad sam gurnuo vrata, ugledao sam ogromnu lokvu krvi na podu. Pogled mi je krenuo prema izvoru zvuka, a tamo je moja kćerka ležala potpuno naga. Srušio sam se na kolena potpuno van sebe i drhtao dok sam pokušavao da je probudim, ali je to bilo uzalud. I pre nego što sam shvatio šta se događa, nešto tvrdo sručilo mi se na glavu. Izgubio sam kontrolu nad telom i ušao u nekakav mračni tunel. A pre nego što sam izgubio svaku vezu sa spoljnim svetom, čuo sam kako moja mila žena vrišti i kako se njen vrisak pretvara u oštar jauk što postepeno jenjava, dok se sve nije ugasilo i zavladala tišina. U prostoriji za ispitivanje zavladao je muk i oficir je počeo da me posmatra kao da je od mene očekivao nešto drugo. U tom trenutku njegov pogled je bio drugačiji, ali se vrlo brzo vratio na staro i počeo opet da me gleda strogo, samo što nisam znao je li taj pogled stvaran ili se pretvara. Nastavi. Preklinjao me je da se urazumim, ali sam mu ja rekao da začepi gubicu jer ne mogu da podnesem više laži. Kud će ti duša, nemam nikakve veze s onim što ti se dogodilo. Njegove reči dopirale su do mene, ali bez ikakvog značenja. Vrtelo mi se u glavi. Imao sam osjećaj da mi želudac stoji u grlu koliko mi je bilo muka. Nisam više mogao da stojim. Grčevito sam stezao pušku, piljio uglačanu cev i počeo da odbrojavam. Zažmurio sam. Poželeo sam da zaspim i sve zaboravim. Vrisnuo sam iz sve glasa, ali ovog puta samo u sebi. Goreo sam iznutra i nešto je u meni udaralo kao malj. U grudima su mi se mešale mržnja, tuga, srdžba prema svetu, prema sebi, prema svemu. Morao sam da završim ono zbog čega sam došao i da se suočim s istinom kakva god bila. Morao sam da sagorim da bih osvetlio ono malo života što mi je ostalo, da osetim bol i prepustim mu se. Hteo sam da mučim sebe, da slomim sebe kako bih okusio beskrajni mir. Bio sam protiv ovog života koji mi je sve oteo i od samog početka bio protiv mene. Osetio sam kako taj bes prelazi u moje prste koji su se sve jače stezali oko puške. Ti si opasniji od sve trojice zajedno, znaš li zašto? Zato što si svojim ćutanjem saučestvovao u svemu što se dogodilo i nahuškao narod na dvoje nevinih ljudi koji nikome nisu naudili. Znaš li ko su najveći izdajnici u istoriji? Nisu to oni što su Cezaru zabili nož u leđa. Ti su bar imali neku hrabrost da rizikuju. Nisu to ni oni što su pod pritiskom i mučenjem kapitulirali i predali ključeve svojih gradova neprijatelju. Najveći izdajnici su oni što ćute, što vrebaju u senci dok svet gori oko njih. Nikada ne možeš biti neutralan. To je najveća laž koju je čovek izmislio da bi se obrušio na plen gubitnika kad se prikloni pobedniku. Kako možeš da budeš neutralan dok gledaš ubistvo i silovanje, a onda glumiš vrlinu i čednost i prećutkuješ ko je to skrivio? Ti si najveći izdajnik u svemu što se dogodilo. Ti si kuga mira koji ovaj svet priziva. Nemam nikakve veze s tim što se dogodilo, kunem ti se. Nije dovršio rečenicu. Skupio se i uhvatio za nos iz kojeg je počela da curi krv. Jedna crvena kap kanula je na pod, a za njom su usledile druge, jedna za drugom. Posle nekoliko trenutaka shvatio sam da sam mu ja zadao taj udarac. Uživao sam posmatrajući krv na njegovom licu. Nisam imao želju da vidim krv, već mi je godio taj njegov bolni izraz lica. Hteo sam da učinim još nešto što bi moglo da se sameri s mojom tugom i žalom za onim što je zauvek izgubljeno. Pitao sam ga za moju majku i njenu sudbinu, ali je krenuo da odugovlači i vrda, a ja sam pak bio sve napetiji i razjareniji. Nisam imao strpljenja da dalje slušam. Glava mi je brujala od tih laži. Još jedna laž i ode mu glava u sitne komade. Nanišanio sam ga puškom u prsa i spremio se da povučemo barač. Kurši je na jednom briznuo u plač i počeo da govori kao mahnit. Oprosti mi, tako mi gospoda, nisam te slagao. Tako mi Sidi Međduba i Sidi Haraka, reći ću ti samo istinu. Govori, dreknuo sam. Tvoj otac je otkrio da ga tvoja majka vara nekoliko godina posle tvog rođenja, ali je suprotno očekivanjima sve prećutao od svih. Nastavi, rekao sam oštro. Hteo je da se zauvek reši tvoje majke, a da ne izazove ni najmanju pažnju. Zato i nije optužio Hamdavija pred svima. Niko u zaseoku do danas ne zna šta se desilo. Hteo je da prikrije sramotu svoje kuće tako što će joj presuditi. Jednog jutra, dok je tvoja majka mirno spavala, Bog nek mu oprosti, stavio joj ruku preko lica i pritiskao je dok nije prestala da se pomera. Tako je ostala čitav jedan dan dok Zubejer nije smislio način da se reši njenog tela i to tako što ju je bacio u bunar. U koji bunar? U dvorištu vaše kuće. Osetio sam kako mi kaži prst pritiskao barač. A kako si to saznao? Zaćutao je i oborio pogled. Raspalio sam ga kundakom po licu tako da mu se na čelu razjapila duboka rana odakle je krv počela da teče. Joj, preklinjem te, reći ću ti. Došao mi je jedne noći u jadnom stanju, prizvao sve što se dogodilo i tražio da mu pomognem. I onda? Nisam imao drugog izbora nego da pomognem. Tvoj otac je bio prevareni muž koji je hteo da sačuva svoju i čast svoje porodice. A ti umjesto da obavestiš vlasti, oženio si ga svojom ćerkom. Kazna za bludnika je kamenovanje i... Stisak oko puške se opustio tek kad sam prekasno shvatio da je opalila uzglasan prasak. Delovi tela razleteli su se po zidu uz odvratan krvavi prizor. Instinktivno je stavio obe ruke na mesto iz kog mu se prosula utroba. Iskolačio je oči kao da ne veruje šta se desilo. Noge su mu se grčile po podu i najzad je ugledao svoj kraj. Onako zadihan i dalje sam držao pušku uperenu u njega. Kurši je počeo da iskašljava krv po podu, a na ogrtaču mu se širila krvava mrlja. Srušio se na zemlju, a ja sam začuo glasove s polja. Nema sumnje da je pucanj snažno odjeknuo. Odmah sam spustio pušku i počeo da uzmičam ka vratima. Kad sam izašao, krenuo sam da trčim koliko me noge nose nizbrdicom ka trgu. U tim trenucima podigla se galama i vernici iz džamije pojurili su za mnom s motkama i krenuli da me zasipaju kamenicama koje sam jedva izbegao skrećući na svakom ćošku. Trčao sam kao bez duše dok su oni jurili za mnom. Što je razdaljina rasla, bilo ih je sve više dok mi se nije učinilo da me goni čitava vojska. Mogao sam da bežim samo u planine i pustare, ali me je bol već toliko savladao da nisam mogao da izdržim. Tukao sam asfalt stopalima, trčao sam preko svojih snaga dok su mi pluća pumpala vazduh. Pred tom razjarenom ruljom odlučio sam da potražim utočište u ovoj kasarni, a vi sada znate sve što se dogodilo.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo album Heavy Handed kvarteta Matri Nebija Angeles Garcia. Neobičnu kombinaciju gudačkih i duvačkih instrumenata za koju su se opredelili improvizatori sa međusobno povezanih međunarodnih scena, Joana Matri na violi, Camila Nebija na tenor saksofonu, Camilo Angeles na flauti i efektima i Violeta Garcia na violončelu i efektima, u živom nastupu 2024. godine na festivalu Jazz Werkstatt u Bernu, krajem jula je objavila diskografska produkcija Relative Pitch Records na kompakt disku pod nazivom Heavy Handed. Agilan, nestabilan jezik ovog ansambla uz upotrebu elektronike koja suptilno proširuje sonornost instrumenta, umjesto da preplavi njihov akustički identitet, balansira između spontanih erupcija i pažljivog slušanja, neprestano menjajući granicu između slobodne improvizacije, elektroakustičkog zvuka i apstraktne kamerne muzike. Bez bubnjeva ili konvencionalne bas uloge, ritam izvire iz fizičke artikulacije muzičara i čvrsto koordinisanih razmena, dajući nastupu i kamerne detalje i nepredvidiv pokret napred, održavajući ovu frenetičnu četvorku na ivici haosa. Muzika se brzo kreće između fino suspendovanih tekstura, preklapajućih melodijskih fragmenata i gustih pasaža kolektivne retorike.

0: Slušali ste numere sa albuma Heavy Handed kvarteta Matri Nebija Angeles Garcia. Time je završena emisija Improvizorium.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa moći ćete da čujete muziku engleskih taverni 17. veka, Benjamina Wolfisha, ansambla Cordam i François Boursat, kao i Hilde Marie Holsen. Na početku emisije čućete svetovne kompozicije engleske 17. veka koja se izvodila u tavernama, pubovima i drugim sličnim mestima. Reč je o projektu norveškog violiniste Bjartea Eikea i ansambla Barokni solisti. Ovi muzičari izvode dela na nestandardni koncertni način, praveći narativne i teatralne spektakle. Slušat ćete numere sa albuma Sesije u krčmi iz 2017. godine.

0: When I was a little boy, oh, so my mama told me,
1: Jim.

Slušali ste numere engleskih taverni 17. veka koje su na albumu pod nazivom Sesije u krčmi zabeležili norveški violinista Bjarte Eike i ansambl barokni solisti. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi muzika Benjamina Wolfisha za naučno-fantastični film Shazam reditelja Davida Sandberga.